Saturday night fever, ko bebe jaz te primem. A nočem ti težit, bebe, sa govorit, bebe. Ma sem že ovlit, bebe, primem za rit, bebe. Ki je tvoj tip, bebe, paš ga pustit, bebe. Tule imaš kredit, bebe.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen v meni duguje, zašto sanjam čem pese.
0: Pri tebi doma.
2: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: zdravniki za voznike.
1: Lepo pozdravljeni. Kako sladkorna bolezen vpliva na varno vožnjo? Med vozniki je veliko bolnikov s sladkorno boleznijo, ker vse več ljudi zboleva že v mlajšem življenjskem obdobju. Napredek v zdravljenju in dobro obvladovanje bolezni pa sladkornim bolnikom omogoča vožnjo tudi v starejših letih. Pri večini bolnikov s sladkorno boleznijo je vožnja primerljivo varna kot pri vseh drugih. Zapleti bolezni, ki pa vplivajo na varnost vožnje, so povezani s poslabšanjem vida in poslabšanjem hitrosti odzivanja. Pri sladkorni bolezni želijo zdravniki preprečiti zaplete na drobnih in debelejših žilah po telesu, zato ima vsak bolnik enkrat na leto presejalne preiskave, ne glede na to, ali ima težave ali ne. Pojavnost okrnjenega vida in slepote je danes veliko manjša, kot je bila še pred 10 leti. Zaradi zgodnjega odkrivanja, izredno uspešnega preprečevanja slepote z lasersko terapijo na očesnem ozadju in v zadnjem obdobju še zdravljenja z biološkimi zdravili, ki so v Sloveniji zelo dobro dostopna, tudi za bolnike s sladkorno boleznijo, so neželeni zapleti sladkorne bolezni postali zelo redki. A omenjeni zapleti niso glavni razlog, da morajo vozniki s sladkorno boleznijo, ki se zdravijo zdravili, redno obiskovati specialista medicine dela, prometa in športa. Glavni razlog je ocena tveganja, da ob zdravljenju prihaja do padca krvnega sladkorja, zaradi česar možgani začno delovati slabše, voznik pa lahko izgubi zavest. Razvoj zdravil in medicinskih pripomočkov, kot so inzulinska črpalka in senzori za stalno merjenje sladkorja, že omogočajo, da vas ti pripomočki opozorijo že, ko je vrednost krvnega sladkorja še v varnem območju in ko imate še čas varno ukrepati. Velika večina bolnikov s sladkorno boleznijo samih pravočasno zazna, da se z njimi nekaj dogaja. Razbija jim srce, potijo se, tresejo, pojavi se občutek lakote in občutek, da bo nekaj zelo narobe. Sladkornim bolnikom s posebnim izobraževanjem skušajo pomagati razumeti, kako deluje trebušna slinavka, da vedo, kdaj in koliko inzulina rabi telo. Na krvni sladkor najbolj vpliva telesna dejavnost, ko z mišicami uporabljate glukozo ali pa kadar jo hrani manj

0: Še danes ne razumeš denarja. Bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.

Na poti i na delu. Koroški radio. Ritam Koroške.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni v kulturnem utrinku. Maj je, kot vemo, mesec ljubezni, zato pregledujemo ljubezensko poezijo in poezijo o ljubezni. Za danes izberemo pesem Mile Kačič z naslovom Če te pokliče ljubezen. Če te pokliče ljubezen, prisluhni ji. Morebiti zadnji krat slišiš njen sirenski glas. Zbudil bo usnulo drhtenje v tebi, davno pokopane nežnosti, nimaš jih komu dati, so le še spomin in muka. Prisluhni ji. Prezgodaj te bo objela, dolga, prazna tišina. Čakal boš le še na klic zemlje. Prisluhni, če te pokliče ljubezen. To je bila pesem Mile Kačič z naslovom Če te pokliče ljubezen.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
1: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
0: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
2: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%. Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije.
3: Samo do te sobote v Vitapur Supernova Slovengradec in trgovski center Prevalje.
4: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
7: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
8: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
9: Karte, eventim.si.
10: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
11: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V državnem zboru je 48 poslancev uradno vložilo kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za novega predsednika vlade. Podpise so poleg nastajajoče koalicije prispevali tudi v opozicijski stranki Resnica, kar Janši že zagotavlja udobno večino za izvolitev. Za prevzem premijerskega stolčka kandidat namreč potrebuje 46 glasov poslancev. Izredna mandatarska seja bo predvidoma potekala že ta petek ob 9. uri zjutraj. Če presenečen ne bo, bo Janša še četrtič v zgodovini Slovenije je sestavil vlado. Ministrstvo za naravne vire in prostor je izdalo gradbeno dovoljenje za nadaljevanje prve etape zahodne mariborske obvoznice. Stroje bodo na terenu zabrneli takoj, ko bo dokument pravnomočen. Cilj celotnega projekta je jasen: umakniti težek promet iz mestnega središča in končno razbremeniti prebivalce ob cesti proletarskih brigad. Iranska vojska opozarja, da bo v primeru novičnih ameriških napadov odprla nove fronte. Grožnja prihaja zatem, ko je predsednik Združenih držav Donald Trump sporočil, da začne časno prelaga načrtovane letalske napade na Iran. Za premor so ga zaradi resnih pogajanj prosili arabski zavezniki, a Trump je svoje vojske že ukazal polno pripravljenost. Medtem ko premier na Bližnjem shodu visi na nitki, se ameriški predsednik doma sooča z ostrimi kritikami, saj večina Američanov meni, da je bila odločitev za to vojno napačna.
4: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
5: Dobro jutro z vremensko napovedjo. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko pričakujemo plohe. Najvišje dnevne temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne pa ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Jutranje temperature od 7 do 13 in dnevne od 20 do 24 stopinj. V petek in soboto bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Temperature v sredinem jutru 8 stopinj na Ravnah in v Mežici, v Slovenj Gradcu 6.
6: Dobrodošli v AMZS.
7: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
5: Še na ceste prometo jutro poteka brez večjih posebnosti, vi pa nas obveščajte na 041-727-727. Srečno pot vsem.
8: Koroško jutro s Špelo Šavc.
5: 4 minute čez 6 je dobro jutro v sredinem jutru 20. maja. Na kaj spomni dan in kako bo dolg, ujamete v nadaljevanju. Za začetek pa želim predvsem dobro kavo.

0: Lepa si in Nina Pušlar, rečete si same, lahko vam reče tudi kdo drug, bo še boljše. In tako začnite dan. 12 minut še šesto je dobro jutro. Čebele. Slovenija je v okviru organizacije Združenih narodov predlagala, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. No in po treh letih mednarodnih prizadevanj so države članice OZN 20. decembra leta 17 soglasno potrdile predlog Slovenije in tako 20. maj razglasile za svetovni dan čebel. Kot vemo, so čebele eden od pomembnih opraševalcev, ki zagotavljajo hrano in prehransko varnost, trajnostno kmetijstvo, biotsko raznovrstnost in pomembno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in ohranjanju okolja. Njihova vloga je večja, kot jo pripisujemo tem malim bitjem. Danes je že vsaka tretja žlica hrane odvisna od opraševanja, čebeli pridelki pa so bogat vir nujno potrebnih hranil. Na Koroškem imamo veliko čebelarskih društev. Mnoga se za promocijo zelo trudijo in o čebelah osveščajo mlajše generacije ter širšo javnost zelo zanimivimi čebelimi produkti. No, o enem takih boste slišali tudi v današnjem jutru. Poklicala sem društvo Bečeva. Katja Peruci-Bahč pove tudi, kako lahko sami pripomoremo k bolj prijaznemu življenju čebel.
1: Na veliko lahko sadimo rože, da jim ponudimo čim pestrejšo prehrano, da ne pokosimo travnikov zelo hitro, predvsem pa, da spoštujemo vse naše opraševalce, saj nam leti pomagajo k boljši in bolj raznovrstni prehrani.
0: Več o čebelah in proizvodih, ki jih koristno porabimo v življenju, pa slišite v pogovoru po 7. uri. 13.06. je.

I wanna know what love is. 9 minut še manjka do 6:30. Dobro jutro, Koroška. Sonce je danes ušlo že ob 5:21, minuto prej kot včeraj. Zašlo bo ob 20:32, tako bo dan dolg 15:11. 20. maj je lahko boljši od včerajšnjega. Spomni pa tudi na leto 1873, ko Levi Strauss in Jacob Davis prejmeta patent za jeans. Leta 1932 Amelia Earhart vzleti z letališča Harbor Grace na Novi Fundlandiji. Zakaj je to pomembno? Ker je bila prva ženska, ki je preletela Atlantik, torej že leta 1932. No, 1946, malo kasneje, pa se rodi Sherlyn Sarkisian LaPierre, ali po domače Cher. Ujamemo jo to jutro na Koroškem radiju, še prej pa poklon kavbojkam, ki ste jih mogoče prav danes navlekli na se. Dobro jutro.

0: Sharon Just Like Jesse James. Dobro jutro, dve minuti pred pol sedmo. V country stilu gremo naprej. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Choose in Texas in Ella Langley, še prej pa naravne. Zakaj? Tam so namreč razglasili ambasadorko vseživljenjskega učenja in to je postala Karla Oder.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Mojster, kabel sem utrgal.
3: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
10: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
11: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
10: Hojno.
12: Rosi Tiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Dobro jutro, pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Na Ravnah na Koroškem je sinoči potekala osrednja prireditev tedna vseživljenjskega učenja 2026. Dogodek se je ob 18. uri začel v razstavišču Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika. Vrhunec večera je bila razglasitev ambasadorke vseživljenjskega učenja 2026 doktorice Karle Oder, etnologinje, zgodovinarke in muzejske svetnice, ki pomembno prispeva k ohranjanju industrijske in delavske dediščine na Koroškem. Pogovarjali smo se z direktorico Ljudske univerze Ravne na Koroškem, Majo Marijo Sadar.
14: Tedni vseživljenjskega učenja so največja kampanja pravzaprav za spodbujanje učenja v teh življenjskih obdobjih. Pod okriljem Andragoškega centra Slovenije potekajo pa že celih 31 let. Trajajo cel mesec,

0: Od 8. maja do 14. junija po vsej Sloveniji in v okviru tega se zgodi cela vrsta dogodkov, več kot 6000 brezplačnih dogodkov za učeče se, se pravi za ljudi, ki se želijo učiti.
1: Vse življenjsko učenje je danes ena ključnih potreb družbe. Svet se namreč spreminja hitreje kot kdajkoli prej. Če želimo ostati vključujoči, solidarni, povezani, moramo ljudem omogočiti učenje skozi vse življenje, še poudari direktorica Maja Marija Sadar.
0: Zdaj najlažje to pokažemo skozi sliko naših udeležencev, saj so se nekateri v šoli učili pisati še na tablice s kredo. Danes pa se učijo uporabljati računalniške tablice in pametne telefone. Kar pokaže, da brez osnovnih nekih znanj danes težko normalno funkcioniramo, a ne? Že kako se naročiti pri zdravniku ali uporabljati elektronsko banko. Tako da bi lahko rekla, da to ni, da vse življenjsko učenje ni več osebna izbira, ampak postaja neki temelj socialne vključenosti in samostojnosti posameznika v naši družbi.
1: Na Ljudski univerzi ravno na Koroškem vsako leto razglasijo tudi ambasadorja vseživljenjskega učenja.
0: To je oseba, ki živi vseživljenjsko učenje in ta naziv bomo letos podelili doktorici Karli Oder, etnologinji, zgodovinarki in muzejski svetnici. Utemeljili smo tako, da svojimi raziskovalnim, strokovnim in mentorskim delom pomembno prispeva k ohranjanju industrijske in delavske dediščine ter širjenju znanja o lokalnem okolju, se pravi, živi ta pojem vseživljenjskega učenja.
2: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
3: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
2: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
3: Dankuchen Dravograd.
4: Upam, da sonce sije tudi pri vas. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Popoldne še zmeraj lahko pričakujemo plohe, temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri večinoma sončno bo, čez dan nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne pa znova ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Jutranje temperature bodo od 7 do 13 in dnevne od 20 do 24 stopinj. V petek in soboto nas čaka večinoma sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. 8 stopinj je to jutro v Mežici in na Ravnah, v Slovengradcu malenkost hladneje 6.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
4: In še na ceste, promet poteka to jutro brez večjih posebnosti, vozite previdno, varčno in varno seveda.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Love hurts, love's gone. Pri tebi doma.

Just a Cosmic Girl in Jamiroquai v sredinem jutru na Koroškem radiju. 18 minut še manjka do sedme. Dobro jutro. Aktualno v slovenskem športu v današnjem jutru je tudi tole. Luka Dončić v začetku julija, že vemo, ne bo del slovenske reprezentance, ampak obstaja možnost, da bo Sloveniji pomagal konec avgusta v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, je v pogovoru za STA povedal njegov oče in športni direktor članske reprezentance Saša Dončić. Ob tem je razkril, da ameriški center Jackson Hayes še nima slovenskega potnega lista. Torej še obstaja upanje. No, slovenska hokejska reprezentanca pa je na tretji tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici po kazenskih strelih izgubila Slovaško 4-5. Po treh dvobojih ima Slovenija v Friburgu izkupiček ene zmage in dveh porazov ter tri točke. Naslednja tekma jo čaka že nocoj 20:20, tekmec pa bo Švedska. Držimo pesti in navijamo tudi mi. 17:07, Simply Red v nadaljevanju Something Got Me Started. Upam, da tudi vas poganja kaj dobrega v tem jutru, kakšna lepa misel ali pa tudi sem dobra kava.

0: Nadi Smolar v sredinem jutru. 9 jih manjka še do 7. Dobro jutro. V letu 2017 je bilo v Sloveniji natanko 587 tisoč družin, največ tistih z enim otrokom. Morda je danes že kakšna več. V naši porodnišnici imamo namreč eno novo deklico. Čestitke.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Dan Kuhen studio Sloven Gradec.
2: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
3: Ja, v Dan Kuhen studio Sloven Gradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: V Dan Kuhen studio Sloven Gradec.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Sloven Gradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
7: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Žurko bi imel.
10: Kdo pa pride?
9: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
10: Mi dva.
9: Tudi mi dva.
10: Šank bo?
9: Ne sam šank, šank rok.
10: Ok, kupim karto.
9: Čak, še parni valjak.
11: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite posovalnico v Sloven Gradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
5: Autoservis tehnični pregledi Sloven Gradec poroča.
7: Tehnični pregledi kmetijskih traktorjev do hitrosti 40 km na uro na terenu bodo potekali v četrtek 21. maja med 8 in 9.30 na svetem vidu pri kmetiji Gracej in od 11. do 13. ure pri gasilskem domu v Kapli.
12: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
0: Elektrocelje, DD, nadzorništvi Sloven Gradec in Vuzenica sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj, razbor Rdečnik, izvod Rdečnik med 11.30 in 14. uro, Remšnik vas, izvod Dijak pa med 8. in 14. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Žal, kako nadaljuje jutro, 7 je ura, dobro jutro, Unchained My Heart v nadaljevanju, še prej kaj novega, tudi v Siberijo skočimo.
1: Novo. Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže. In tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Janez Janša je slabe 2 meseca po parlamentarnih volitvah edini kandidat za sestavo prihodnje vlade. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je pohitel in se o zaglasovanju novem mandatarju sklical takoj, ko je bilo možno, za petek dopoldan. Če oziroma ko bo Janez Janša na tajnem glasovanju potrjen, s podporo poslancev narodnih skupnosti se mu obeta udobna večina 50 glasov podpore, pa ima predsednik stranke SDS 14 dni za sestavljanje vlade. O razdelitvi resorjev, tako vsaj zatrjujejo prvaki bodočih koalicijskih strank, pa za razliko od koalicijske pogodbe, ki so jo že potrdile vse stranke, še ni do končnega dogovora. Afera o tujem vmešavanju v slovenske volitve dobiva nove razsežnosti. Predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin je potrdil, da je bila Slovenija letos priča poskusom vplivanja na volilne rezultate. Medtem nevladne organizacije že tehtajo ustavno pritožbo za razveljavitev volitev zaradi vpletanja izraelske paraobveščevalne agencije. Policija pa je iz tujine že prejela forenzično poročilo, ki kaže, da so javno objavljeni posnetki sicer pristni, a zmontirani. Za konec pa še v Sibirijo. Sibirski vrtnar dokazuje, da lahko iz zemlje kopljamo polne vreče krompirja brez prekopavanja, poletja in nenehnega zalivanja. Možakar že več kot 20 let sploh ni prijel za motiko, prisega pa na tako imenovano pametno vrtnarjenje. Skrivnost njegovega uspeha je debela naravna zastirka iz pokošene trave in listja, ta zemlje zdržuje zlago, jo hrani in popolnoma zaduši plevel. Namesto človeka pa prst neumorno rahljajo deževniki.
1: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
0: 8 stopinj Celzija merimo to jutro na Koroškem, sicer pa nas čaka delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo, popoldne še lahko pričakujemo plohe, bo pa od 19 pa do 24 stopinj. Jutri večinoma sončno bo, čez dan nekaj oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha, bo pa zjutraj od 7 do 13 in čez dan od 20 do 24 stopinj. V petek in soboto bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: In še na ceste večjih posebnosti ne beležimo. Če vidite drugače, 041-727-727 pa srečno pot.
5: Koroško jutro s Belo Šavc.
0: Jutro, dobre 3 minute čez 7 je ura. Od leta 2017 praznujemo dan čebel. Danes je, brez čebel ni nas. In čebelarska društva po Sloveniji imajo posebno vlogo, ni jih malo. No, eno teh tudi na Koroškem, čebelarsko društvo Bečeva, eno od mnogih, a na svoj način malce drugačno. Zakaj in kako, pokličem jih.

0: 11 minut čez 7 je, dobro jutro, ste pridni kot čebele, potem je to čist ta pravi dan.
1: Katja Peruci-Bahč iz čebelarskega društva Bečeva iz Mežice, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kaj vi v vašem društvu delate drugače oziroma zakaj in kako ste drugačni od drugih?
2: Gre za postažo res za mlajše čebelarsko društvo, ki pa želi našo dejavnost približati širši publiki.
1: Katja, kaj nam dajo čebele? Česa ne poznamo, ne? Nekateri mislimo samo med, pa cvetni prah, pa propolis in tako naprej, ampak tega je veliko.
2: Tako je. Pri čebelarjanju gre seveda poleg pridobivanja čebeljih proizvodov tudi za skrb za enega izmed najuspešnejših opraševalcev naših rastlin. Res, čebela ni edina opraševalka, zato se pri našem društvu trudimo tudi osveščati ter spodbujati ljudi k prepoznavanju vseh vrst opraševalcev. Druga resnica je tudi, da nam vsi ne prinašajo medu, cvetnega prahu, propolisa, matičnega mečka ali pa strupa za predelavo, vendar pa bi brez njih bila naša prehrana precej bolj siromašna. Prav tako se precej trudimo spodbujati mladino k vključevanju v naše vrste, saj smo mnenja, da prijeten vonj iz čebelnjaka vedno ostane v podzavesti in se bodo ti mladi v svojih odraslih letih spet spomnili nanj in se morda kasneje ponovno z aktivnim čebelarjenjem vključili k pomoči do ohranjanja naše biotske raznovrstnosti.
1: Kaj pa lahko mi vsi storimo za bolj prijazno življenje čebel? Vsi ne bomo čebelari, ampak...
2: Seveda, na veliko lahko sadimo rože, da jim ponudimo čim pestrejšo prehrano, da ne pokosimo travnikov zelo hitro, predvsem pa, da spoštujemo vse naše opraševalce, saj nam leti pomagajo k boljši in bolj raznovrstni prehrani.
1: Hvala lepa, pa seveda lep svetovni dan čebel želimo.
2: Hvala enako.

9 minut še do pol osme, dobro jutro. Dobrodelnost se na Koroškem odraža tudi v tenisu tedni. Obeta se namreč dobrodelni teniški turnir podjetnikov, kjer šport povežemo z jasnim ciljem. Zbrati sredstva, da lahko otroci socialno ogroženih družin na Koroškem odidejo na morje. Več o turnirju, ki se obeta ta vikend na Ravnah, pri Avnini in drugih podrobnostih, pa v studiu z gostom danes po 10. uri. Bodite z nami. Pinku nadaljevanju Don't Let Me Get Me.

0: Evo, kmalo ga ujamete, še prej pa v Radlje. Tam se kot turistična organizacija razvijajo v več smeri, katere pa slišite v nadaljevanju.
1: Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite

0: Cup in 2.
1: Pa še fehtari.
0: Demi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje pika si.
2: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite posovalnico v Slovenjgradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Enke, tekoče hidroizolacije, Puren Pir izolacijske plošče in Kala dodatki za ravne strehe. Marex Slovenjgradec.
4: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Ceunda Velenka. Prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceunda Velenka. Vaša najboljša poletna investicija.
5: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
7: Več na avtokoletnik.com, avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
6: Hvala.
7: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Dobro jutro, pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Radlje ob Dravi kot turistična destinacija se razvijajo v več smeri, v katere nam pove Karin Potočnik.
10: Kot smo že poročali, v Radljah ob Dravi razvijajo kolesarski turizem v sozvočju z vodnim parkom. Največje upe pa polagajo v dvorec Radlje, ki bo po obnovi v jeseni, ko bodo uredili še park, novo kulturno in gozdno središče Zgornje Dravske doline. Pomemben kulturni spomenik je začetek nove zgodbe prostora, ki je skozi stoletja soustvarjal življenje kraja. Med sodobnimi vsebinami je interaktivna muzejska izkušnja v gozdu, ki v skladu s pričakovanji novodobnega človeka približuje pomen narave in trajnostnega sobivanja. Za ilustracijo naj bo podatek z razstave, da človeka s kisikom skrbi že gost, ki je le malenkost manjši od nogometnega igrišča. V stavbi bo tudi skupnostna kuhinja, kjer se bo iskrilo od kreativnosti. Razvili pa so tudi novo jed, okus, ki vas bo spominjal na to občino v Zgornji Dravski dolini, bo gozdna juha. Ajda Kolar, vodja dvorca Radlje ob Dravi iz Razvojno-socialnega zavoda Radlje ob Dravi.
11: Še ena pomembna značilnost ali pa vizija z društvom kmečkih žena sekcije Radlje ob Dravi, smo že dogovorjeni, da bomo v obnovljenem dvorcu v skupnostni kuhinji ustvarjali delavnice na temo gozdne župe. Tako da bo lahko širša javnost prišla in se tudi naučila to juho pripraviti in seveda potem okušati.
10: Če ima bled kremno rezino, Istra, tartufe, Dunaj, saher, torto, imajo Radlje odslej gozdno juho, ki jo po istem receptu ponuja več gostincev. Vsak pa doda svoj podpis, kakšno različno začimbo.
12: In kaj pravi vreme? Delno jasno bo danes nekaj oblačnosti, popoldne lahko pričakujemo plohe, bo pa od 19 do 24 stopinj. Jutri večinoma sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo čez dan, popoldne ni izključena kakšna manjša ploha, bo zjutraj od 7 do 13 in čez dan od 20 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto nas čaka večinoma sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. 9 stopinj je ta hip na Ravnah in v Mežici, v Slovenjgradcu pa 11. Na cestah ni večjih posebnosti, vozite previdno in varno.

Del bi, hvala za vijolice, dobro jutro, drage ljubice, 8:09 je. Svetovna turistična industrija pa bo letos po ocenah Svetovnega sveta za turizem in potovanja imela rast, napovedujejo 3,2% rast. Največjo rast naj bi predvsem po zaslugi Španije dosegla prav Evropa in poraba tujih turistov naj bi se povečala za dobrih 7%. Po pisanju RTV Slovenija naj bi bila podobna rast kot v Španiji prisotna tudi v Turčiji in Italiji. V turističnem sektorju pravijo podelalo okoli 376 milijonov ljudi. Ocene Svetovnega sveta za turizem in potovanja pa sicer temelijo na predpostavki, da bodo trenutne gospodarske in geopolitične razmere ostale približno enake, kot so zdaj. No, tudi na Koroškem se veselimo turistov z vsega sveta. O turistični ponudbi Radelj ste slišali ravno kar v novici. Lahko boste prebrali in poslušali tudi na naši spletni strani. Ponudba pa je marsikje boljša iz leta v leto. Predvsem pa Korošci slovimo po zelenem in butičnem turizmu. Lahko bi rekli narava in predvsem brez velike gužve.

0: U ritmu Koruške je prebujanje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koruškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: U Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
2: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
3: Ja, u Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo u Rovando Center. A veš, kak salon majo?
2: Ja, potem pa greva.
4: U Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
0: Oglas u ritmu Koruške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koruškega radija.
5: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
6: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
5: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
7: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%. Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije.
8: Samo do te sobote v Vitapur Supernova Slovengradec in trgovski center Prevalje.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicom izberete poslovalnico v Slovengradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
11: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
12: Akcija. Vse do 21. maja. Piščanče kračke, veliko pakiranje, izbrana kakovost za samo 3,99 evra za kilogram. In akcijski meni, ocvrte piščanče kračke s prilogo in mešano solato za samo 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminevi hravne in Slovengradec.
13: Vrata, ki škripajo.
14: To ni grozljivka, to je znak za menjavo.
15: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna. To je partner.
16: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.

0: You're my heart, you're my soul in Modern Talking. Pili smo to včasih, ja? Oh, won't you stay with me? Danes pa to. Sam Smith in Stay With Me v nadaljevanju. 8 je ura. Dobro jutro.
1: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeči že.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobro jutro voščim, Darja Štrausti, sem z vami. Državni zbor bo v petek odločal o novem mandatarju Janezu Janši, medtem ko v javnost že curljajo podrobnosti nove koalicijske pogodbe. Ta med drugim predvideva ponovno ustanovitev avtocestne policije in obvezno letno testiranje funkcionarjev za droge. Za državljane naj bi uvedli brezplačne bančne račune, bolniške odsotnosti pa bi zdravstvena blagajna krila že po 20 in ne 30 dneh. Prejemniki socialne pomoči bodo morali ponovem upravljati družbeno koristna dela, če to zmorejo. Ameriški predsednik Donald Trumpa predlaga Kitajski in Rusiji skupno fronto proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Trump je zamisel o zavezništvu treh velesil kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu predstavil med obiskom v Pekingu. Bela hiša se zdaj o tem sicer zavrača komentarje. Washington že dlje časa vodi ostro politiko proti Hagu, lani poleti pa je uvedel sankcije proti več tankajšnjim sodnikom, med katerim je tudi Slovenka Beti Holer. Slovenska košarkarska reprezentanca pa bo v začetku julija igrala brez prvega zvezdnika Luke Dončiča. Oče Saša Dončič je potrdil, da sin v prvem poletnem ciklu ne bo oblekel reprezentančnega dresa, ostaja pa odprta možnost za nastop konec avgusta v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Julija bo manjkal tudi novi naturalizirani center Jackson Hayes, ki v Ameriki še ureja zadnje podrobnosti za slovenski potni list.
4: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Delno jasno vreme danes z nekaj oblačnosti, popoldne lahko pričakujemo plohe, temperature pa od 19 pa do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne pa ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Jutranje temperature bodo od 7 do 13 in dnevne od 20 do 24 stopinj. V petek in soboto nas čaka večinoma sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. Na Ravnah je 13 stopinj, v Slovengradcu in v Mežici pa 10.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti, obveščajte nas na 041-727-727.
6: Koroško jutro s Špelo Šelc.
0: Jutro, 3 minute čez 8 je. Kateri je najbolj bizaren prekršek na kolesarski dirki? Organizatorji opozarjajo, naj kolesarji bidonov nikar ne odmetavajo, ampak bidoni niso prazni. Kaj je v njih, slišite kmalu.

Fine Young Cannibals so bili tole, 10 čez 8 je dobro jutro, Koroška. Ste se zbudili v dolgo sredo 20. maja? Odlično. Mi pa o polnih bidonih, ki jih kolesarji odmetavajo in za kar dobijo tudi kar lepe kazni. Na velikih tritedenskih kolesarskih dirkah so kršitve pravil skoraj neizogiben del vsakdana, pravijo. Kolesarji, športni direktori, mehaniki, vozniki spremljevalnih vozil so pod nenehnim pritiskom. Vsaka napaka hitro pomeni denarno kazen, odbitek časa, izgubo točk, rumeni karton ali v skrajnem primeru celo diskvalifikacijo. Ampak letošnji Giro pa je postregel tudi z nekoliko bizarnim opozorilom. Po 9. etapi so namreč organizatorji dirke kolesarje pozvali, naj ne urinirajo v svoje bidone. Po pisanju športnih medijev je razlog za kazni v kolesarstvu veliko. Kolesarji jih lahko prejmejo zaradi prepoznega prevzemanja hrane, odmetavanja odpadkov zunaj za to določenih območij, nevarnih sprememb smeri v sprintu ali predolge pomoči iz ekipnega vozila, znane tudi kot lepljivi bidon. Globe se lahko gibljejo od nekaj 100 pa do več tisoč evrov. No, ne piše pa, koliko stane najbolj bizarna kazen uriniranje v bidon. Najbrž ni poceni. Pa dobro jutro. 11 čez 8, Eros Ramazzotti in Tina Turner skupaj. Cose della vita.

Izposle pa v nov dan 17 oziroma 18 minut čez 8 je dobro jutro. Gremo na slovensko obalo, kjer je to jutro že 15 stopinj. Zakaj tja? Ker vam povemo, kdo bo kandidiral za župana v Kopru, kateri slovenski politik se je tja nedavno tudi preselil. To je prvak slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič. Za reporter je Jelinčič povedal, delno sem v Ljubljani, delno v Kopru, v Ljubljani imam začasno bivališče, v Kopru pa stalno. Tam sem se prijavil, ker nameravam kandidirati za župana Kopra. Pa pri nas o kandidatih Koroške že kmalu, ko bodo znani vsi, zaenkrat pa se jih menda neravno tre.

0: Love is all around in wet, wet, wet, 4 minute dopo il 9. Po meni je super ritem. Dobro jutro, Anja Markovič.
1: Dobro jutro.
0: Še, a ne?
1: Ja, da te malo zbudi, či zares. Ja.
0: Miles Smith in Stay if you wanna dance. To prihaja kasneje, še prej pa seveda. Kaj bo dobrega danes?
1: Ja, pozdrav od ekipe informativne redakcije. Danes gremo na parado učenja, poteka po vsej Sloveniji in tudi v Slovengradcu. Pa skupaj s čebelari praznujemo medeni dan. Danes je namreč svetovni dan čebel.
0: Tako, že ob 7. zjutraj smo lahko slišali eno od pravzaprav predsednic, vodji koroškega čebelarskega društva Mežica, Bečeva. Tako da vi boste dodali pa še več.
1: Ja, seveda. Še nekaj drugih informacij dodamo. Spremljamo pa tudi tiskovno konferenco pred petkovim odprtjem parka Jezero na Prevaljah in pa festival bralne značke, ki se začne jutri prav tako na Prevaljah. Pa še o čem poročamo, vedno se še kaj nepredvidljivega zgodi.
0: Super, hvala lepa, dobro delo želim.
1: Enako.
2: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.

0: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
2: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
3: Kaj?
2: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
4: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Ej, čujte, vsi zdravim na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa pridite na najbližjo prodajno mesto.
7: Poglej drugače. A1.
8: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
9: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
8: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
9: Matera.si.
10: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
10: Izberite PST. Izberite popolnost.
12: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
10: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
12: Za več informacij pokličite
13: 051-647-541.
14: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje, moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
15: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Dogodki iz Črne kronike, ki so zaznamovali pretekli teden, niso le statistika nesreč, intervencij in policijskih poročil. So tudi ogledalo družbe, naših odnosov, ravnanja in občutka odgovornosti drug do drugega. Kaj nam sporočajo zgodbe zadnjih dni, sledi komentar Dejana Vodovnika.
17: 45-letnik je med obravnavo kaznivega dejanja v Starem trgu pri Slovenjgradcu napadel policiste. Proti njim je najprej vrgel prižgano molotovko in na nje streljal s plašilno pištolo. Gremo naprej. Besedni spor prerasel v krvavi obračun. In še, avtobus sredi Ljubljane do smrti povozil peško. Gre pri vsem tem za senzacionalizem ali zgolj za poročanje o trenutku našega vsakdana? Številni menijo, da mediji preveč poročajo o tem, sam menim, da premalo. Družba, tudi naša, da ne bo pomote, ima namreč tudi temno plat, ki pa jo številni ne želijo videti, kaj šele soočiti se z njo. Hkrati pa Črna kronika ali, kot nekateri zaničevalno menijo, špricanje krvi, odpira tudi pomembna družbena vprašanja. Pogosto so zgodbe, ki jih beremo, simptomi globih problemov, kot so revščina, odvisnost, duševne stiske ali sistemske pomanjkljivosti. Z osvetlitvijo teh tem lahko sprožimo konstruktivne pogovore o tem, kako naslavljati korenine kriminala in graditi varnejšo družbo za vse. V končni fazi nam Črna kronika Slovenije, tudi Koroške, služi kot ogledalo naše družbe, z vsemi njenimi hibami. Pravzaprav je zrcalo našega nelagodja. O samomorih sosedov le stežka spregovorimo, o nasilju v družinah takisto. Da se le ne bi zamerili nekomu, kot največkrat slišimo od najbližjih sosedov, ki je pa ja bil tako dober in sploh ne bi niti pomislili, da bi storil kaj takega. Ljudje najraje vse črno, vse nasilno, vse alkoholizirano, samomorilsko, sprevrženo, pometajo pod preprogo. Ko napihnjena preproga več ne požira smeti, nabrekne in poči. In takrat se zavemo, kako hitro se lahko stvari obrnejo na glavo. Preklemana resnica je, da je prav naša vsakdanja mala velika nočna kronika ogledalo naše družbe. Ogledalo, ki povzroča nelagodje in predstavlja pretreseno usodo posameznih.

0: otroka ali družine, ki se lahko zgodi vsakomur izmed nas. Zato je tudi to temno plat naše družbe, našega vsakdana treba prepoznavati in se je zavedati. Četudi se še tako otepamo, da bi o tem na glas spregovorili.
1: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
2: Delno jasno vreme danes z nekaj oblačnosti, popoldne lahko tudi dežuje od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne pa ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zjutraj bo od 7 do 13 in čez dan od 20 do 24. V petek in v soboto bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Še temperature doma ravne 12, Slovenj Gradec 11 stopinj, v Mežici pa 10.
3: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
4: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Ne poročate o posebnostih na naših cestah, vozite varno.

Mumford and Sons, I will wait. 18 pred 9, dobro jutro. 20. maj danes in 20. maj je pustil sledi tudi v glasbenem prostoru. Rihanna in Jay-Z sta skladbo Umbrella začela 10-tedensko vladavino na prvem mestu britanske lestvice singlov. Skladba je namreč 10 zaporednih tednov zasedala prvo mesto v Veliki Britaniji, s čimer je postala singel z najdaljšo vladavino na prvem mestu od hita skupine Wet, Wet, Wet, Love is All Around, ki smo ga slišali malce prej iz leta 94. Rihanna in Jay-Z sta za to skladbo prejela tudi Grammyja za najboljšo rapevsko sodelovanje. In pa tole. Fly me to the moon, let me play among the stars. Leta 98, 20. maja, je bil pogreb Franka Sinatre. Med žalujočimi so bila mnoga znana imena z vsega sveta. Po srčnem napadu leta 97 se Sinatra ni več pojavljal v javnosti. 14. maja 98 pa je umrl v spanju v starosti 82 let po še enem srčnem napadu v bolnišnici. Pa gremo po njegovo naprej. My way.

0: Najväčší na tak je, da so te učili služiť denar, ne pa ga obdržat.
1: Morgan Housel razloži razliko.
2: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
1: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
3: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Sika, tesnilne mase, lepila in hidroizolacije, Kritine, Gerard in Tondah, ter profesionalno orodje Milwaukee. Marex Slovengradec.
4: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
5: Ej, kik pa pride taka kuhna?
6: Ma sam 2990 evrov. Dan Küchen, Dan First. 4,2 metra, vključno so belo tehniko.
5: Kje pa to?
6: Dan Küchen, Dravograd. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Ka se tek pajtlaš? Se oni vse zrihtajo, gadajo na kanal, pregledajo vse na...

0: naredijo, ne boj se.
1: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Avtoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
2: Naj vas ne skrbi dogajanje v Hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada, tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
3: Da se sjetiš nekad mene.
4: Zamudite.
2: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračić Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
4: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.

u stvaranje novih spominov. In Koroški radio.

0: Dež bo spravil Bigfoot Mama zadnjega albuma. Adam Lambert v nadaljevanju in Ghost Town. Ostanite z nami.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Evropska unija popušča pod pritiski Donalda Trumpa. Evropska unija in ZDA sta tik pred uradno odpravo carin na ameriško industrijsko blago in znižanjem dajatev na kmetijske proizvode. Brusel je dogovor dosegel po ostrih grožnjah ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo sicer udaril s 25-odstotnimi carinami na evropske avtomobile. Unija si je v sporazumu pustila odprta vrata, če bi uvoz iz Amerike preveč škodil našim proizvajalcem, lahko carine takoj vrne. Finski tehnični potapljači pa so iz globoke podvodne jame na Maldivih uspešno izvlekli trupli dveh italijanskih kolegov, ki sta prejšnji teden umrla v hudi nesreči. Medtem ko pod vodo na globini več kot 60 metrov ostajata še dve žrtvi, so reševalci na površje spravili priznano profesorico ekologije Moniko Montefalcone in njenega stanovskega kolega. Maldivske oblasti že preiskujejo veljavnost potapljaških dovoljenj, saj o nevarnem jamskem potopu niso bile obveščene. Za konec pa še na Bled. Občina Bled uvaja nov prometni režim, ki bo domačinom med poletno turistično sezono olajšal vsakodnevne poti. Lokalni prebivalci se bodo s pomočjo posebne kartice lahko izognili kolonam in uporabljali tiste lokalne ceste, ki bodo za turiste popolnoma zaprte. Gre predvsem za odseke okoli Velike Zanke in okoliških vasi. Prve zapore in ročno usmerjanje prometa na vstopnih točkah se bodo začeli 12. junija.
2: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
1: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
2: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
1: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Delno jasno vreme danes z nekaj oblačnosti in kakšno popoldansko ploho, temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan nekaj oblačnosti, popoldne še lahko dežuje, sicer pa zjutraj od 7 do 13 in čez dan od 20 do 24. V petek in v soboto bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V Mežici 11 stopinj, v Slovenj Gradcu in na Ravnah pa že 13.
5: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti, vozite varno in nas obveščajte na 041-727-727.
5: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: Dobro jutro, skoraj 3 minute čez 9. je. Najprej skočimo na malco in pol k čebelam. Kaj lahko vsi storimo, da jim bo lepše, pove Katja iz Čebelarskega društva Bečeva. Ostanite z nami.

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bomo dan za malco?
2: Točno 8:50 je, ste lačni, ful drugačni. Poznam to. Ampak ne moreš si kaj, da ne bi bil. Zato pa gremo najprej pogledat, kaj kuhajo v...
3: Danes v hotelu Vabo, Slovengradec, kuhamo in pečemo za vas.
2: Kranjska klobasa, pa kislo zelje in krompir v kosih z ocvirki. Piščančji ražniči s pečenim krompirjem iz pečice, solatni krožnik s tuno ali pečenim piščancem in dunajc s pomfrijem.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
2: Porova juha danes pa se sekljana pečenka, pire, krompir in solata in zeljne krpice in solata. Vsak dan dunajc s prilogo in solata, ocvrti sir s pomfrijem pa solatni krožnik s piščancem in feta serom.
3: Prijedera malco, bowling center Bajca v Radlje.
2: V Radljah pa nadevana svinska rebrca, krompir in zeljna solata, piščančji paprika, štestenine in solata, pa zelenjavna mineštra in sladica. Vsak dan dunajc s prilogo in pašta fižol.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
2: Piščančji kari s čičeriko, basmati, riž in solata danes za malco. Sicer pa se veste, na žlico vampi, pasulj, na ta in drug način, prav tako golaš za mesojede in vegane.
6: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
2: Zrezek v vražji omaki, kruhov, cmok in solata, lahko pa zberete tudi ocvrti sir s pomfrijem in solato. Dober tek, kaj naj rečem.

0: Mrzlo je bilo tole, Madonna in Frozen, 18 čez 9, dobro jutro. Slovenija je v okviru organizacije Združenih narodov predlagala, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. In takrat, po 3 letih mednarodnih prizadevanj, so države članice OZN 20. decembra 2017 soglasno potrdile predlog Slovenije in tako 20. maj razglasile za svetovni dan čebel. Čebele, vemo, so eden od pomembnih opraševalcev, ki zagotavljajo hrano in prehransko varnost, trajnostno kmetijstvo, biotsko raznovrstnost, pa tudi pomembno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in ohranjanju okolja. Radi rečemo tudi, brez čebel nas ni. No, danes je že vsaka tretja žlica hrane odvisna od opraševanja, čebeli pridelki, ki jih je vedno več, pa so bogat vir nujno potrebnih hranil. Na Koroškem imamo veliko čebelarskih društev, mnoga se za promocijo zelo trudijo in o čebelah osveščajo mlajše generacije, pa tudi širšo javnost zelo zanimivimi čebeljimi produkti. Poklicala sem društvo Bečeva v Mežici, Katja Peruci-Bahč pove tudi, kako lahko sami pripomoremo k bolj prijaznemu življenju čebel.
1: Na veliko lahko sadimo rože, da jim ponudimo čim pestrejšo prehrano, da ne pokosimo travnikov zelo hitro, predvsem pa, da spoštujemo vse naše opraševalce, saj nam leti pomagajo k boljši in bolj raznovrstni prehrani.
0: Cel pogovor boste lahko ujeli tudi na naši spletni strani.
1: Na veliko lahko sadimo rože, da jim...

0: in tako naprej do besede espresso. Sabrina Carpenter v nadaljevanju, še 3 minute do pol desete. No, še prej pa danes v Sloven Gradcu parada učenja, dogodek, ki spodbuja vse življenjsko učenje.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Dankehen studio Sloven Gradec.
2: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
3: Ja, v Dankehen studio Sloven Gradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: V Dankehen studio Sloven Gradec.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroške.

0: valove, hladno pijačo in družbo. Ker gremo na 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus Resort 4 zvezdice z večerno glasbo, beach partijem in legendarno peno, ki je ne manjka niti v pralnem stroju.
1: Vse to že za 599 evrov. Pridruži se nam na skupnih počitnicah s Koroškim radijem in relaksom.
2: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
3: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
4: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
5: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Teran, betonski strešniki, Velux, strešna okna in svetlobniki, Prefa, aluminijasti strešniki in fasadni sistemi ter polikarbonatne kritine Termotom. Marex, Slovengradec.
6: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Trajno nizka cena. Zamrznjena ena ali dvokilogramska piščančja krila za samo 2,99 evra na kilogram. Koroška perutnina, Hrminjeve Hravne in Slovengradec.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. V okviru tedna vseživljenjskega učenja bo danes potekala parada učenja, kampanja informiranja ljudi o možnostih vseživljenjskega učenja skozi vse generacije. Tudi Slovengradec se pridružuje vseslovenskemu dogajanju. Med 10. in 13. uro bo Atri Rotenturna zaživel kot prostor znanja, ustvarjalnosti, druženja in navdiha. O pomenu projekta je pred začetkom dogajanja za Koroški radio spregovorila Janja Bartel iz Mocisa.
11: Na odru bomo imeli od vrtca do osnovnih šol, srednjih šol, za zabavo bo pa poskrbela Dunja Vrhovnik. Poleg tega dogajanja na odru pa so na paradi tudi naši partnerji, ki bojo predstavljali svoje organizacije, svoje dejavnosti, aktivnosti na stojnicah. Imamo 30 stojnic in 35 partnerjev.
10: Zanimalo nas je še, kdo konkretno bo delil nasvete in informacije o vseživljenjskem učenju na Koroškem.
11: Recimo na stojnicah se bojo predstavljali od vrtca do zavoda Ekoprem, do zavoda Rise, zavod za zaposlovanje, EURES, večgeneracijski center sobivanja generacij Slovengradec, center Andeški hram, podjetniški center, Ozara, osnovne šole, dom starostnikov, Ljudska univerza Ravne na Koroškem in tako naprej in tako dalje. Skratka, raznolike organizacije, ki se ukvarjajo z vseživljenjskim učenjem.
10: Vseživljenjsko učenje je danes ena ključnih potreb družbe, svet se namreč spreminja hitreje kot kdajkoli prej. Če želimo ostati vključujoči, solidarni in povezani, moramo ljudem omogočiti učenje skozi vse življenje, še poudarjajo organizatorji nacionalne kampanje.
12: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
13: Delno jasno vreme danes, spremenljivo oblačnostjo in kakšno popoldansko ploho, temperature od 19 do 24. Jutri bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti in še kakšna ploha popoldne, sicer pa zjutraj od 7 do 13 in čez dan od 20 do 24 stopinj. V petek in soboto bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, sicer pa na Koroške merimo 13 stopinj.
14: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
15: Hrno, Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.

Opozarjate na kaos na cesti pri semaforih iz smeri Dravograda proti Ravnam. Previdno, sicer promet poteka brez večjih posebnosti. Še naprej nas obveščajte na 041 727 727.

Aha, in Take On Me, 8 minut čez pol deseto je. Dobro jutro, v sredinem jutru za lepši dan tudi nekaj nove slovenske muzike.

To prihaja v nadaljevanju jutra, ko zunaj merimo okoli 13 stopinj, na cestah pa k sreči ni večjih posebnosti. Kingston iz čisto svežo in Anja Rupel z Enigmo.

0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Mojster, fasado rabimo! Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
4: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar -75%. Vzglavniki, posteljnina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije.
5: Samo do te sobote v Vitapur Supernova, Slovengradec in trgovski center Prevalje.
6: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že 7. Kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: A bejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa pridite na najbližjo prodajno mesto.
15: Poglej drugače. A1.
16: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
17: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.

0: Beverly Craven in Promise Me ob 10. Ed Sheeran nadaljuje takoj po novicah. O eni lušni violinistki.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
2: Novo. Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže in tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darija Štravstisu. Janez Janša bo v petek pred poslanci nastopil kot edini kandidat za mandatarja nove vlade. Ko bo potrjen, bo imel 14 dni časa za sestavo ministerske ekipe. Nastajajoča koalicija naj bi v pogodbo zapisala vrnitev avtocestne policije na ključno letno testiranje funkcionarjev na droge in spremembe pri bolniških nadomestilih. Pogodba še ni podpisana uradno zaradi lekture, neuradno pa tudi zaradi usklajevanja protikorupcijske enote SKOK. Ameriško pravosodno ministrstvo pa je uradno prepovedalo kakršnekoli nadaljne davčne preiskave proti predsedniku Donaldu Trumpu, njegovim sinovom in družinskemu podjetju. Država jim je podelila trajno imuniteto za vse pretekle davčne napovedi. Poteza je sledila Trumpovi privolitvi, da umakne svojo 10 milijard dolarjev težko zasebno tožbo proti lastni davčni upravi zaradi odtekanja podatkov v javnost. Nasprotniki odločitev že označujejo za korupcijo brez primere. Dirka po Italiji pa letos ne polni naslovnic le zaradi etapnih zmag in boja za rožnato majico. Organizatorji so po 9. etapi kolesarje opozorili naj ne urinirajo v bidone in jih nato obmetavajo ob cesti. Bizarno navodilo je del uradnega poročila kolesarske zveze, ki želi s tem zaščititi ugled športa. Karavana je sicer zaradi neprimernega vedenja in uriniranja na napačnih mestih do prvega dneva počitka zbrala že za več kot 6500 evrov denarnih kazni.
2: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Delno jasno vreme danes, spremenljivo oblačnostjo in popoldanskimi plohami pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo več sonca, čez dan bo sicer nastalo nekaj kopaste oblačnosti in popoldne še vedno ni izključena kakšna manjša ploha. Jutranje temperature bodo od 7 do 13 in dnevne od 20 do 24. V petek in soboto bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, na Koroškem pa 14 stopinj.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: In še na ceste večjih posebnosti ni, vozite varno, varčno in seveda previdno. Minute čez deseto je, kako je tenis lahko povezan z dobrodelnostjo, kdo, kdaj, kje in zakaj, o tem v nadaljevanju z gostom v studiu. Žan Markoš bo govoril o dobrodelnem teniškem turnirju podjetnikov, ki se bo odvijal ta vikend na Ravnah. Ostanite z nami.

0: Ed Sheeran in Galway Girl, 6:40 je, enim dobro jutro, drugim dober dan. To soboto na Ravnah od 8 ure naprej pa se bo zgodil dobrodelni teniški turnir podjetnikov, kjer bodo šport povezali z jasnim ciljem. Kako, zakaj in še več informacij zdaj v nadaljevanju. Žan Markuš, pozdravljen.
1: Zdravo, Špela.
0: Za začetek, kako je nastala ideja za ta dobrodelni teniški dogodek?
1: Ja, pri Viklinu smo že odnekdaj, kadar je le bilo to mogoče, radi pomagali pa podpirali dobrodelne zgodbe. Letos pa smo prišli na idejo skup z tenis klubom Ravne, da bi otrokom iz socialno ogroženih družin na Koroškem omogočili brezskrbne počitnice na morju. Zdaj pa, ker imamo v ekipi radi šport pa povezovanje ljudi, se je potem povsem spontano rodila ideja za tale dobrodelni teniški turnir, ki smo ga potem poimenovali Viklin Cup.
0: Super. Kaj pa točno obiskovalce čaka 23. maja na Ravnah?
1: Jaz bi rekel, da predvsem dobra energija, šport pa druženje. Zdaj na samem turnirju bo nastopilo 32 podjetnikov oziroma pač predstavnikov podjetij. Poleg tega pa bo poskrbljeno za dobro hrano, pijačo in pa sproščeno vzdušje skozi cel dan. Zdaj pa želimo si, da dogodek ni samo tenis, ampak prijetno druženje za širšo skupnost in na koncu lep dobrodelni dogodek za Koroško.
0: Mogoče eno vprašanje, so to podjetja z Koroške ali tudi širše?
1: Večinoma, jaz bi rekel 95% iz Koroške ostalo pa.
0: Kakšen pa je bil njihov odziv? Ste ga pričakovali, je bil dober?
1: Jaz bi rekel, da nad pričakovanji, se pravi, vsi so se odzvali, vsi, ko so pač prijavljeni, so se bojo tudi odeležili.
0: Tako, kot si rekel, zbrana sredstva namenjate otrokom iz socialno ogroženih družin?
1: Res je. Se pravi, čisto vsa zbrana sredstva bodo namenjena programu Pomeži k soncu pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije. To pa gre za program, ki otrokom iz socialno ogroženih družin omogoča brezplačne počitnice na morju. To se nam je zdela ena taka lepa, pa konkretna zgodba, kjer ljudje pač točno vejo, komu pomagajo in kakšen namen imajo njihove prispevke.
0: Tako, torej ste se povezali z Zvezo v tem momentu, da bodo oni poskrbeli, ker točno vedo, kako
1: tako,
0: in kaj.
1: Tako.
0: Kaj pa želite, da ljudje odnesejo od dogodka, poleg športnega dela seveda?
1: Seveda, predvsem si želimo dobrega druženja in tega, da skupaj omogočimo vsaj nekaj otrokom iz Koroške brezskrbne počitnice na morju. Zdaj imam pa ravno to čas, da lahko povabim še seveda vse tiste, ki tenisa ne igrajo, pa bi
0: vseeno
1: lahko prišli pogledati.
0: Ja. Kdo vse sodeluje pri organizaciji dogodka?
1: Zdaj, seznam je kar dolg, zdaj, da ne bom koga izpustil, ampak se pravi, v prvi vrsti itak vsi tisti, ki so nakazali prostovoljni prispevek, vsa podjetja dejansko, ki pač sodelujejo na samem turnirju. Moram pa seveda izpostaviti 4 glavne, to pomeni najprej tenis klub Ravne, ki nam je omogočil brezplačen celodnevni najem vseh igrišč. Še posebej Žan Ribič pomaga tudi pri sami organizaciji in povezovanju tekmovalcev. Potem je tukaj še Time Brewery, ki bo poskrbel za hrano in pijačo za vse tekmovalce in obiskovalce. Moram pa seveda tudi omeniti medijskega sponzorja Koroške novice, ki skrbijo, da se glas o samem dogodku širi po Koroškem. Na koncu pa itak še Zveza prijateljev mladine, ki skrbi oziroma preko katere bodo vsa ta zbrana sredstva namenjena programu Pomeži k soncu.
0: In seveda Koroški radio.
1: Tako, zdaj pa še Koroški radio, ja.
0: Ela Langley nadaljuje Choose in Texas po vašem izboru v nadaljevanju o sporočilu turnerja, kako zanimiv bo dogodek in še več.

0: Ela Langley, 14 čez 10, Žan Markuš v studiu Koroškega radija, dobrodelni teniški turnir podjetnikov se pripravlja to soboto 23. maja na Ravnah. Še enkrat živjo.
1: Živjo.
0: Kakšno sporočilo pravzaprav želite poslati lokalni skupnosti s tem, ko prirejate dobrodelni teniški turnir?
1: Ja, da se da tudi pri nas organizirati kakovostne, pozitivne in pa dobrodelne dogodke. In da lahko podjetja poleg poslovne zgodbe ustvarjajo tudi nekaj širšega, nekaj, kar pač povezuje ljudi in vrača nekaj okolje, iz katerega izhajamo. Mislim, da smo na Koroškem, pa spoh Korošci, no, da premoremo ogromno dobrih ljudi in takšne dogodke to samo še dodatno potrdijo.
0: Za vse, ki ste se pridružili zdaj, gre za dobrodelni teniški turnir podjetnikov, kjer bodo šport povezali z jasnim ciljem. Še enkrat mogoče o cilju, Žan, peljati otroke?
1: Na morje, se pravi, da omogočimo brezskrbne počitnice socialno ogroženim otrokom.
0: In tako, in ob tem ste se povezali z?
1: Z Zvezo prijateljev mladine.
0: Pričakujete v soboto bolj tekmovalno ali bolj družabno vzdušje?
1: Jaz bi rekel, da bo kombinacija obojega. Na igrišču bo seveda sigurno tekmovalnosti polno, ker smo podjetniki po naravi precej tekmovalni, ampak glavni namen ostaja druženje in pa dobrodelnost.
0: No, ja, pa bo dogodek zanimiv, da tudi za nas, ki tenisa ne spremljamo na igramo.
1: Definitivno, dogodek bo sigurno zanimiv tudi za vas. Želimo, da ljudje pridejo zaradi vzdušja, druženja in same dobrodelne zgodbe. Tudi, če niste ljubitelj tenisa, verjamem, da bo dogodek nekaj posebnega.
0: Praviš, da ste na idejo o tem dobrodelnem turnirju prišli ljudje, prijatelji, dobre tako volje, pa zdaj govoriš tudi o tekmovalnosti, seveda, kdo v ekipi je najbolj tekmovalen.
1: Ja, na to vprašanje je res težko odgovorim in pa predlagam, da prijete sami oceniti v soboto 23.5. od 8. ure naprej. Žreb je že znan, točne ure posameznih parov pa še javimo. Po samih informacijah iz tenis kluba Ravne oziroma po informacijah dobrega prijatelja Žana Ribiča pa vam lahko povem, da se bo igral na pet in zelo dober tenis.
0: Dobro. Žan Markuš, hvala lepa za te informacije. Naj turnir uspe in če tako, bo morda postal celo tradicionalen, kdo ve.
1: Upam, da. Pa vsi vabljeni lepo na pivo, pa kaj pojest, pa pogledati tenis.
0: Hvala.
1: Hvala. This is LA.

0: Zaboli, pa boli. Najša in Hamo skupaj, res je čudno. V nadaljevanju. Teddy Swims in The Door, še prej pa skupina Si posluje z izgubo in išče strateškega partnerja. Ga bodo našli?
1: Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na lea@koroski-radio.si.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
1: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking

0: Naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Za to pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno s soncem obsijan.
1: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
0: Iščem ugodno kuhinjo.
2: Dan kuhin, dan first. 4,2 metra. Vsa bela tehnika vključena. Za sam 2990 evrov.
0: Kje pa?
2: Dan kuhin, Dravograd.
0: Kako je vroče.
3: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
0: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
5: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Skupina Slovenska industrija jekla je lansko leto zaključila z izgubo. Za preživetje jeklarske tradicije na Ravnah na Koroškem in na Jesenicah potrebuje strateškega partnerja, poroča Mateja Kotnik.
6: Za skupino SI je bilo lansko leto zelo zahtevno. Upadli so jim prihodki od prodaje, izguba pa se je le še poglobila in znaša dobrih 117 milijonov evrov. Vsi pojasnjujejo, da je temu tako zaradi številnih pritiskov, ki jim je bila izpostavljena evropska jeklarska industrija, pa tudi najnižjim ravnem proizvodnje v več kot desetletju. Kot je sporočil predsednik uprave Andrej Zubicki, jim je uspelo stabilizirati skupino do te mere, da se bodo lahko v naslednjih mesecih osredotočili na prestrukturiranje in iskanje strateškega partnerja. Razmere na jeklarskem trgu, kjer je sicer zaznati prve znake izboljšanja, ostajajo zahtevne. K izboljšanju situacije bi lahko v nadaljevanju letošnjega leta pripomoglo okrevanje trga, ukrepi Evropske unije in pa lastne aktivnosti podjetja. V obdobje preobrazbe skupina SI vstopa tudi s prilagojeno sestavo uprave.
7: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
8: Danes še delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, kakšna popoldanska ploha nas lahko preseneti, temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan nekaj oblačnosti in lahko še kakšen popoldanski dež, bodo pa temperature zjutraj od 7 do 13 in čez dan od 20 do 24. V petek in v soboto bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Na Koroškem merimo 15 stopinj.
9: Dobrodošli v AMZS.
10: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
8: Na cestah večjih posebnosti ne beležimo, vozite po omejitvah in varno.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
3: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
2: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučiti.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
8: Akcija. Vse do 21. maja. Piščanče kračke, veliko pakiranje, izbrana kakovost za samo 3,99 evra za kilogram. In akcijski meni, ocvrte piščanče kračke s prilogo in mešano solato za samo 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminjeve Hravne in Slovengradec. Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
9: Centr za socialno delo Koroška, sedežne službe in enota Slovengradec poroča, da poslujejo na novem naslovu pod gradom 4 Slovengradec v stavbi nekdanje nove opreme. Novi prostori se nahajajo v drugem nadstropju stavbe, vstop je skozi glavni vhod sprednje strani, dostopni pa so tudi z dvigalom. Za dodatne informacije pokličite 08 18 10 301. Vabljeni na predstavitev knjige Aleksandre Grabner-Jonke Lepe so dogodivščine Plešivške. Avtorica bo zgodbe Plešivškega dvora in njegove okolice predstavila ta petek ob 17. uri na dvorišču nekdanjega Plešivškega dvora v zgornjem razborju 41. V primeru dežja bo dogodek v Mežnariji na razborju. Kulturni program bodo popestrili učenci podružnične šole Razbor ter mešani pevski zbor Rožnik. Vabljeni na prijetno druženje ob knjigi, zgodbah in glasbi.

0: No place like home. Place like home. Gremo domov, ura je 11.
1: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Nova vlada je praktično že dogovorjena. Janša ima dovolj podpore za izvolitev. Njegovo kandidaturo je namreč podprlo 48 poslancev, kar pije vodo. Zdaj pa partnerji usklajujejo še zadnje podrobnosti, predvsem ministerska mesta in vsebino koalicijske pogodbe. Tako se bo kolegi predsednika državnega zbora danes dogovarjal o petkovi izredni seji, na kateri naj bi prvak SDS, že četrtič v zgodovini samostojne države, postal predsednik vlade. V Avstriji pa so uvedli preiskavo proti dvema osebama zaradi suma sodelovanja v tako imenovanih ostrostrelskih turah med vojno v Bosni. Bogati tujci naj bi med obleganjem Sarajeva plačevali za streljanje na civiliste. O tem se je dolgo govorilo predvsem neuradno. Zdaj pa je primer širši javnosti razkril dokumentarni film Sarajevo safari slovenskega režiserja Mirana Zupaniča. Zdaj zadevo prvič resneje preiskujejo tudi evropska tožilstva. Preiskave potekajo tudi v Italiji in Bosni. Slovenska košarkarska reprezentanca pa bo v začetku julija igrala brez prvega zvezdnika Luke Dončiča. Njegov oče Saša Dončič je potrdil, da sin v prvem poletnem ciklu ne bo oblekal reprezentančnega dresa, ostaja pa odprta možnost za nastop konec avgusta v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Julija bo manjkal tudi novi naturalizirani center Jackson Hayes, ki v Ameriki še ureja zadnje podrobnosti za slovenski potni list.
5: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
6: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
5: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
6: Dankuchen Dravograd.
0: In kaj pravi vremenska napoved? Danes delno jasno, nekaj oblačnosti in kakšna popoldanska ploha. Temperature od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan nekaj kopaste oblačnosti, popoldne kakšna manjša ploha, sicer pa bo zjutraj od 7 do 13 in čez dan tako kot danes od 20 do 24, v petek in soboto pa bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ta hip na Koroškem 15 stopinj.
7: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na cestah pravzaprav danes celo jutro ni večjih posebnosti. Do zdaj vozite varno in nas obveščajte še naprej. Dobre 3 minute čez 11, Špela Šavc sem bila z vami v sredinem jutru, ko praznujejo čebele. Če tudi vi, vse najboljše. V nadaljevanju predvsem dobra muzika za lepšo, dolgo sredo. Ostanite z nami.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Kam po novo kuhinjo?
2: V Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
1: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
2: Ja, v Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
1: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
2: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
1: Ja, potem pa greva.
3: V Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
0: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Enke, tekoče hidroizolacije, Puren Pir izolacijske plošče in Kala dodatki za ravne strehe. Marex Sloven Gradec.
4: Ford Puma Gen-E, 100% električna in 100% prostorna. Za velike podvige s kar 532-litrskim inovativnim prtljažnim prostorom. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Električno je postalo glasno. Rezervirajte svojo testno vožnjo še danes. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.

v Suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meni in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka. Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Prodaj svoj telefon, nov ali rabljen. Mi ga odkupimo. Elops, Slovengradec. Elops.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
3: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obeš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
1: Poglej drugače. A1.
8: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.

0: Crowded House z nami na valovih Koroškega radija in Weather with you nadaljujemo v podobnem ritmu. Eagle Eye Cherry prihaja v nadaljevanju in Save Tonight, dobrodošli v popodnevu na Koroškem radiju, ura je 12.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekulan. Prihodnja vlada napoveduje več nočnega dela na avtocestnih gradbiščih, da bi zmanjšali zastoje po Sloveniji. A kot opozarjajo na Darsu, zadeve niso tako preproste. Andrej Ribič.
6: Smo pred leti uničili vse tri velika gradbena podjetja, ki so bila sposobna bistveno bolj učinkovito izvajati vsa dela, ki jih Dars potrebuje. Vem, da se večkrat sprašujete, zakaj ne delamo po noči, zakaj se ne dela bolj učinkovito, vendar kakorkoli si v Darsu prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti z gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali pa dela po noči.
5: Primanjkuje torej delavcev, omejitve pa prinašajo še zakonodaja, hrup in varnost. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi neprekinjeno delo zapore sicer lahko skrajšalo za približno tretjino, a bi gradnja postala precej dražja. V Argentini pa mrzlično iščejo izvor smrtonosnega hanta virusa. Na skrajnem jugu Argentine se tako nadaljuje preiskava povezana z nizozemsko ladjo Hondius, na kateri so umrli trije potniki. Preiskovalci nastavljajo pasti za podgane in druge glodavce ter zbirajo vzorce za laboratorijske analize. Kot poročajo argentinske oblasti, želijo ugotoviti, ali se je okužba pojavila prav na območju priljubljenega izhodišča za odprave na Antarktiko. Občina Bled pa uvaja nov prometni režim, ki bo domačinom med poletno turistično sezono olajšal vsakodnevne poti. Lokalni prebivalci se bodo s pomočjo posebne kartice lahko izognili kolonam in uporabljali tiste lokalne ceste, ki bodo za turiste popolnoma zaprte. Prve zapore in ročno usmerjanje prometa na vstopnih točkah se bodo začeli 12. junija.
7: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
0: Popoldne nas čaka delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo tudi kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri bo potem večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne tudi ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13 stopinj, najvišje dnevne pa od 20 do 24. V petek in v soboto bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Po Koroški pa termometri trenutno pri 17 stopinjah.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Gremo še na ceste na selah v križišču. Pri Slovengradcu ste opazili zadnjo radarsko kontrolo previdno in po omejitvah, če ste na tej relaciji, previdno pa tudi na vseh ostalih vaših poteh, promet drugače, brez večjih posebnosti, če pa karkoli opazite, pa nič 41-727-727, srečno in varno.
11: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Sedovšek.
0: Ja, dobr dan in dobrodošli na valovih Koroškega radija v tem sredinem popoldnevu, 3 minute so čez 12. Kar eno lepo popoldansko druženje je pred nami, polno enih zanimivih zgodb imam za vas. Svetovni dan čebel recimo obeležujemo danes, pa tudi sezona klopov se je začela. Tudi seveda na nevarnosti, ki jih prinašajo, opozorimo v nadaljevanju, najprej pa vstopamo v to popoldansko bitko z Eagle Eye Cherry in Save Tonight. Dajte malo uživati.

0: Charlie Puth in One Call Away v ritmu Koroške. 10 je čez 12. Ja, danes je sicer vreme tako bolj muhasto, ampak tudi samo en klic ali pa en obisk travnika pa gozda so, stran so pa tudi klopi. In klopi so nazaj, a ne? V tistem delu leta smo, ko smo vsi že malo preveč samozavestni. Ko sonce posije za 2 dni, pa smo že vsi kar na travnikih, pa v gozdovih, pa na vrtovih, pa okoli hiše, seveda v kratkih rokavih, pa to govorim samo za sebe, predvsem sem tega kriva jaz, in pa pride domov še nekdo, ki ga seveda nismo povabili, pa to ni najbližji sosed. Govorimo o tistem prijatelju, ki je prišel nepovabljen, pa ne s kosilnico, pa ne po pivo. Letos strokovnjaki opozarjajo, da je sezona klopov zelo aktivna. Problem pa je predvsem v tem, da ugriza pogosto sploh ne opazimo. Klop je majhen, pa tih in seveda tudi potrpežljiv, praktično kot nekdo, ki na družinskem pikniku čaka, da ostane zadnji kos čevapčičev ali pa zadnji kos ražniča in tak naprej. Kakšne nevarnosti prinaša ugriz klopa in zakaj previdnost res ni odveč, nam je povedala Neda Hudopisk iz NIJZ Ravne na Koroškem.
1: Slovenija spada med države v bistvu z najvišjo obolevnostjo za klopni meningoencefalitisom v Evropi. Bolezen se prične po inkubaciji, traja najpogosteje 7 do 14 dni po vbodu klopa. Okrog tretjina bolnikov tega klopa sploh opazi ne. Značilna bolezen poteka dvofazno, prvo obdobje se kaže kot kratka, taka vročinska bolezen, ki traja 2 do 4 dni, z mišičnimi bolečinami, utrujenostjo, glavobolom, to so res taki nespecifični znaki. Pa v bistvu sledi obdobje brez simptomov, brez znakov, ki traja nekaj dni do 3 tedne. Drugo obdobje bolezni pa se izraža znaki prizadetosti osrednjega živčevja, to pa je visoka temperatura, hud glavobol, včasih tudi slabost, pa tudi bruhanje. Pri starejših bolnikih, pa seveda tudi pri drugih se pa pojavlja res resen potek bolezni in temu posledi v bistvu take paralize, pušča tudi srajne posledice, slabši spomin, motnje ravnotežja, glavobol, motnje govora, slabši sluh. In zelo pomembno je to, da za klopni meningoencefalitis ni nekega specifičnega zdravljenja, je bolj podporno zdravljenje, to pomeni, da se milijo znaki bolezni. Zaradi tega je izjemno pomembno in tudi neučinkovite še v bistvu to preprečujemo klopni meningoencefalitis s cepljenjem.
0: Seveda, strokovnjaki zato svetujejo nekaj zelo preprostih stvari, da po sprehodu v naravi se dobro pregledamo, klopa odstranimo čim prej, pri odhodu v gost ali visoko travo pa niso slaba ideja niti neka dolga oblačila in repelenti. Ker seveda pri klopih res velja eno pravilo, da manjši kot je, več težav lahko povzroči.

Mika Zorjan z nami na valovih Koroškega radija nam je pripeljala na smeh življenja. 20. je čez 12. in 20. maj na koledarju. Mednarodni dan čebel obeležujemo danes. Slovenci poznamo en tak zelo lep rek za ljudi, ki so res pridni, pa delavni, pa zelo mali jamrajo, da so pridni kot čebele. Zdaj, če tega stavka še niste slišali, potem zna biti tudi nekaj na tem, ampak še vsejen, kot pravijo, bolj šiti službe kregan, kot pa zmatran. Pa se strinjamo. V glavnem, svetovni dan čebel obeležujemo danes. To je eden redkih dni, kjer smo Slovenci svetu dejansko nekaj dali. Pobuda za svetovni dan čebel je namreč prišla prav iz Slovenije, pa tudi datum ni izbran naključno. 20. maja se je namreč rodil Anton Janša, pionir sodobnega čebelarstva. Letos se v ospredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja, poteka pa pod geslom skupaj s čebelami za ljudi in planet, partnerstvo, ki nas vse ohranja, s čimer v ospredje postavlja ključno vlogo čebel in drugih opraševalcev v agroživilskih sistemih ter seveda zdravju ekosistemov našega planeta. Ja, kaj ne rečem? Nekoč že dolgo je tega.

0: There's no place like home. Place like home. Glockenbach in Tom Walker, No Place Like Home. Tudi ni ga kraja takega, kot je koroški radio. Fajn je biti doma. Svetovni dan čebel je danes. Zakaj so čebele tako pomembne za naša življenja? O tem v nadaljevanju. Stanite blizu.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Mojster, gips plašče potrebujemo.
3: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Koroški radio.
6: Otvoritev parka Jezero. V parku pri kavarni Jezero na Prevaljah v petek 22. maja ob 16. uri. Nastopili bodo Eva Boto, pevski zbor učencev osnovne šole Prevalje in pihalni orkester Prevalje. Vljudno vabljeni.
7: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Teran, betonski strešniki, Velux, strešna okna in svetlobniki, Prefa, aluminijasti strešniki in fasadni sistemi, ter polikarbonatne kritine Termotom. Marex, Slovengradec.
9: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
10: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za enkrat to?
9: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
11: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
12: Ford Automarket Rebrnik.

0: neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
3: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Svetovni dan čebel je danes in praznujemo ga tudi na Koroškem, med drugim v Dravogradu, kjer bodo čebele danes počastili z medenim dnevom. Več v prispevku. Današnje popoldne v Dravogradu poteka v znamenju praznovanja Svetovnega dneva čebel. Dogodek so poimenovali Medeni dan, v tej obliki ga organizirajo prvič. Na stojnicah se predstavljajo Čebelarsko društvo, Turistično društvo, Knjižnica Dravograd, Društvo prijateljev mladine, Osnovna šola Dravograd in Šentjanž ter Glasbena šola Radlje. Zakaj pa čebele pravzaprav so tako pomembne v naših življenjih? Čebele in drugi opraševalci imajo ključno vlogo pri preskrbi s hrano, od njihovega opraševanja je namreč odvisna kar tretjina na svetovne pridelave hrane oziroma vsaka tretja žlica hrane. Poleg tega čebeli pridelki, kot so med, matični mleček in cvetni prah, pomembno prispevajo k zdravi in kakovostni prehrani, saj vsebujejo številna hranila, nujna za naše zdravje. O pomenu čebelarjenja v naši družbi smo se pogovarjali s Katjo Peruci-Bahč iz Čebelarskega društva Bečeva Mežica.
4: Pri čebelarjenju gre seveda poleg pridobivanja čebeljih proizvodov tudi za skrb za enega izmed najuspešnejših opraševalcev naših rastlin. Druga resnica je tudi, da nam vsi ne prinašajo medu, cvetnega prahu, propolisa, matičnega mlečka ali pa strupa za predelavo, vendar pa bi brez njih bila naša prehrana precej bolj siromašna.
3: Kako pa vsak izmed nas lahko pomaga čebelam opravljati njihovo za človeštvo tako pomembno poslanstvo?
4: Na veliko lahko sadimo rože, da jim ponudimo čim pestrejšo prehrano, da ne pokosimo travnikov zelo hitro, predvsem pa, da spoštujemo vse naše opraševalce, saj nam leti pomagajo k boljši in bolj raznovrstni prehrani.
2: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
5: Delno jasno vreme imamo z nekaj spremenljive oblačnosti, nastajajo pa lahko tudi kratkotrajne krajevne plohe, pa tudi posamezne nevihte. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, tudi popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Temperature zjutraj od 7 do 13 stopinj, čez dan pa od 20 do 24. V petek in v soboto bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V Slovengradcu in Mežici imamo 17 stopinj, na Ravnah pa 18.
2: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate pa vi jih pa le delite z nami na 041 727 727, pa srečno in varno na poti.

Tina Turner in We Don't Need Another Hero v ritmu Koroške. Ampak slej ko prej pa razmišljam, da enega ponovnega novega junaka bomo pa rabili. V Kaliforniji se znova borijo z obsežnimi požari v naravi. Zaradi močnega vetra, suše in visokih temperatur se ogenj širi neverjetno hitro. Ljudje zapuščajo domove, gasilci pa se z ognjenimi zubli borijo tudi iz zraka. Tam so takšni prizori žal postali skorkar vsakoletna realnost. In čeprav se nam ob takih novicah hitro zdi, da so to težave nekje daleč stran v Ameriki, smo tudi že pri nas občutili, kako hitro lahko narava pokaže svojo moč. Verjetno se vsi še zelo dobro spomnimo uničujočega požara na Krasu leta 2022, ko je gorelo več dni, dim pa je prekril praktično pol Slovenije. Takrat smo videli, kako hitro lahko veter, suša in visoke temperature ustvarijo razmere, ki jih je skor nemogoče nadzorovati. Pa tudi Koroška ni imuna na gozdne požare. Nedolgo nazaj je zagorelo v Šentjanžu pri Dravogradu, še predtem v Žerjavo nad Črno, kjer je ogenj zajel težko dostopen teren. Takrat so morali pomagati tudi z gašenjem iz zraka, posredovala je enota za gašenje iz zraka z air traktori. In ravno takšni požari najbolj pokažejo, kako zahtevno in nevarno je gašenje v naravi, ker do ognja pogosto mogoče, ni mogoče priti niti z vozili, niti peš. No, zato gasilci vsako leto znova opozarjamo na previdnost. Ena iskra, en nepogašen ogenj ali pa samo en odvržen ogorek so v suhem obdobju lahko dovolj, da nastane požar, ki ga potem zaradi vas gasi cela regija. Tako da dejmo se zmeniti, da bomo pazili en na drugega. A vela?

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
1: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
5: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar -75%. Vzglavniki, posteljnina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije.
6: Samo do te sobote v Vitapur Supernova, Slovengradec in trgovski center Prevalje.
7: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
8: Vrata, ki škripajo.
9: To ni grozljivka, to je znak za menjavo.
10: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.

0: Jakov Jozinović z nami na valovih Koroškega radija, 20-letni mladenič, ki je pred kratkim razprodal že svoj tretji koncert v Mariboru. Se je to človek, kar ne more verjetno. Kakšna euforija se pelje okoli njega, se ne vem, kdo je tu nor. Jaz bom v prvi vrsti na ta tretjem koncertu. No, pa sej tudi pri Brian Adamsu bi bila v prvi vrsti. Summer of 69 prihaja kmalu. Dobrodošli v družbi Koroškega radija, ura je ena.
1: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Kolegi predsednika državnega zbora danes ureja vse za petkovo izredno sejo, na kateri naj bi poslanci glasovali o Janezu Janši kot novem mandatarju. Janševo kandidaturo je podprlo 48 poslancev, zato je pričakovati, da bo v petek tudi izvoljen. Stranke nove koalicije naj bi še pred sejo podpisale koalicijsko pogodbo. Dogovarjajo pa se še o nekaterih podrobnostih, med drugim o posebni enoti za pregon korupcije. Če bo podpornikom šlo vse po načrtih, bi Janša kmalu začel sestavljati svojo četrto vlado. Nova koalicija pa napoveduje tudi več nočnega dela na avtocestah, ko je manj prometa. Ideja se sliši logična, ampak v praksi zmanjka ljudi, nočno delo je dražje, poleg tega pa po noči ne morejo delati vsi obrati, ki gradbišča oskrbujejo z asfaltom in betonom. Vse to kaže, da bomo vozniki še lep čas stali v kolonah. Najljubša glasba med vadbo pa očitno ni samo za motivacijo, pač pa lahko pomaga, da zdržimo skoraj 20% dlje. Tako pravijo raziskovalci, ki so spremljali rekreativno aktivne odrasle na sobnem kolesu, ki so ob svoji izbrani glasbi ustrajali v povprečju dobrih 36 minut, v tišini pa le slabih 30. Raziskovalci pravijo, da glasba ne zmanjša napora, ampak nam pomaga dlje ostati v tisti neprijetni coni bolečine, ne da bi se vadba zdela težja.
5: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
0: Še vedno imamo delno jasno vreme s nekaj spremenljive oblačnosti in še vedno pa lahko nastajajo tudi kratkotrajne krajevne plohe in tudi posamezne nevihte. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena tudi kakšna manjša ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13 stopinj, najvišje dnevne pa od 20 do 24. V petek in v soboto bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Po Koroški trenutno, ja, okoli 20 stopinj imamo, v Mežici in Slovengradcu sicer 19, na Ravnah pa še vedno 20.
6: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
7: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Na cestah brez večjih posebnosti, ukolikor pa vi na svojih poteh opazite, kakšno pa nam leto sporočite na 041-727-727, pa srečno pot.
8: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Sedovšek.
0: Ja, lepo pozdravljeni še v naslednji uri na valovih Koroškega radija 3013. Po prejšnjih novicah ugotavljam, da jaz ne rabim iti na posebno dieto, rabim sem tu na radiju imeti eno sobno kolo, ker če res glasba mi pomaga ostati dlje v teti neprijetni bolečini, jaz mislim, da je to moj cilj do uspeha. V glavnem 20. maj je danes na koledarju svetovni dan čebel, ki pa ga bodo v Dravogradu obeležili na prav poseben način, kako vam izdam kmalu. Najprej prihajajo v bistvu še Brian Adams in Summer of 69 in kasneje Friends and If I Were Sorry.

0: David Guetta, Teddy Swims in Tones and I v Gone, Gone, Gone v ritmu Koroške. 17 je čez 13. Dobar dan, voščim. 20. maj je na koledarju, svetovni dan čebelo obeležujemo danes. Dejansko dan, ko malo bolj pomislimo na tista drobcena bitja, ki vsak dan letajo od sveta do sveta in v resnici držijo skupaj precej več sveta, kot si sami mislimo. Brez čebel ne bi bilo samo manj medu, tudi precej manj sadja, zelenjave in vsega, kar imamo radi na krožniku. Pri nas imajo čebele še posebno mesto, Slovenci smo ena redkih držav, ki je sploh dosegla, da imamo ta svetovni dan čebel v koledarju in glede na to, koliko ljudi pri nas še vedno prisega na domač med, na cvetje, na vrtu in seveda čebele v sadovnjaku, je to kar ta prava stvar. Kaj vse pa lahko za čebele naredimo tudi sami, je v sredi do povdnevu Špeli Šavc povedala Katja Peruzi-Pahč iz Čebelarskega društva Bečeva.
1: Na veliko lahko sadimo rože, da jim ponudimo čim pestrejšo prehrano, da ne pokosimo travnikov zelo hitro, predvsem pa, da spoštujemo vse naše opraševalce, saj nam leti pomagajo k boljši in bolj raznovrstni prehrani.
0: Sicer pa danes v Dravogradu pripravljajo tudi medeni dan, začnejo ob 4, kjer se bodo predstavila društva, pa šole in organizacije, vse skupaj pa bo seveda posvečeno čebelam, medu in pomenu ohranjanja narave. Tako da danes je ta prav dan, da čebelam vsaj enkrat vrnemo nazaj nekaj za vse, za vsak dan, za tist, kar naredijo za nas. Pa ne bo to njihov dan, ne naš, kot poje Kataja.

topline, u stvaranje novih spominov. In Koroški radio.

0: Sting in Englishman in New York u Ritmu Koroške. Nadaljujemo pa s 10:35. No, ne še čist. Zanima me, kdaj ste nazadnje prebrali kakšno res dobro knjigo. Če ste morali zdaj ob tem vprašanju prav pomisliti, kdaj je pa mogoče čas, da primete kakšno v roke. Festival bralne značke bo jutri, v petek in v soboto na Prevaljah, pa kar 65 let praznujejo letos.
1: Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
3: Tudi mi dva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
2: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo sa mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Ceunda Velenka. Prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceunda Velenka. Vaša najboljša poletna investicija.
6: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
7: Ej, čujte, vsi zdrav na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
8: Poglej drugače. A1.
9: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
9: Izberite PST. Izberite popolnost.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Bralna značka letos praznuje 65 let. V njeno čast bo v naslednjih dneh na Prevaljah potekal festival bralne značke. Prve značke so tam podelili maja 1961, danes pa pri bralni znački vsako leto sodeluje okoli 130 tisoč otrok. O pomenu gibanja za bralno pismenost bo spregovoril Boštjan Gorenšek iz društva Bralna značka Slovenije.
12: Mislim, da brez tega bi bralna pismenost med mladimi in tudi na to med starejšimi bila zelo, zelo slabša. Moramo pa tudi še vedno povedati, da bralna značka kot taka na tak način obstaja edino v Sloveniji. Res včasih pomislim, ker zadnje raziskave kaže na kar veliko padce bralne pismenosti, kaj bi

0: cvetu, ali otroci sploh še berejo fizične knjige?
1: Otroci še v skoraj v veliki večini oziroma skoraj vsi berejo fizično knjige. V eni stvari tudi zaradi tega, ker pri nas vseh teh knjig še v digitalni obliki ni oziroma niti nimajo doma vseh te vseh teh naprav prek različnih e-bralnikov in podobnih stvari. Opažamo pa, da se seveda veliko poslužujejo tudi uporabo jezikovnih modelov oziroma tako imenovane umetne inteligence.
0: Kaj pa se bo v naslednjih treh dneh v počastitev bralne značke sploh dogajalo na Prevaljah? Kaj prinaša četrtek?
1: Ob petih vsi li povabljeni v družbeni dom Prevalja v poročno dvorano, kjer bo pogovor s Tonetom Partličem o njegovem romanu Voranc in pogovor z njim bo vodila Darka Tancer Kajnih, ki je tudi članica naše bralne značke. Potem v petek bomo iz Ljubljane pripeljali 17 avtorjev, ki bodo obiskali koroške šole in učence spodbudili k branju in tudi kaj povedali, kaj pomagali narisati. Potem vsi ti iz vseh šol pridejo ob 11:30 na Prevalje, kjer bo osrednja slavnostna prireditev 65-letnici bralne značke, namenjena tudi zlatim bralcem. V soboto pa zaključujemo z krojačkom in pohodom za družine, ki se bo dogajal v parku, našem novem parku Jezero na Prevaljah, kjer pa so sovljeni vse družine z malimi otroki, kjer bodo skupaj z, če lahko rečem, pravličnimi biti Leopolda Suhodolčana, Primoža Suhodolčana, spoznavali branje, junake, katerega bota pa tudi gosta Aljoša Hansman, Prevalčan in na koncu tudi naša ditka.
2: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
3: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
2: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
3: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
4: Okoli 20 stopinj imamo po Koroški in pa delno jasno vreme. Spremenljivo oblačnostjo, še vedno pa lahko v popodnevu nastane tudi kakšna kratkotrajna krajevna ploha. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena tudi kakšna manjša ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13 stopinj, najvišje dnevne pa od 20 do 24. V petek in v soboto pa bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
3: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
4: Na cestah brez večjih posebnosti, ukolikor pa kakšno opazite, pa saj veste, 041 727 727, pa srečno.

Atomic Kitten z nami na valovih Koroškega radija, še 20 minut pa bo ura 2. Na nogometne zelenice se preselimo v nadaljevanju. Tisti, ki spremljate Premier Ligo, se pravi tisto ta pravo borbo elitnih nogometašev na otoku, potem že veste, da je borbe za naslov letos konec. Po 22 letih Arsenal spet sedi na vrhu angleškega nogometa. Za malo predstave, nazadnje so Ligo torej osvojili leta 2004. A se vi spomnite, kaj ste zadnjič naredili v letu 2004? Ne vem, vam je izpadl zadnji mlečen zob, pa vam je izpadl zadnji siv las? Ker dolga doba bi lahko rekli, ne? In če mogoče kdo ni verjel v tisti famozni Trust the Process, zdaj verjetno mal tiho sedi, Mikel Arteta je iz ekipe, ki je še pred nekaj leti lovila sama svojo formo, naredil prvaka Premier Lige. Navijači Arsenala so si noči slavili seveda kot da ni jutrišnjega dne in roko na srce po vseh teh drugih mestih pa razočaranih in skoraj osvojenih naslovih in pa tega res nihče ne more zameriti. Je pa zanimivo, kako se v nogometu vse zelo hitro obrne. Enkrat te internet spreminja v mime in se iz tebe norčuje, naslednje leto pa ti pošiljajo čestitke še največji rivali, ker recimo tudi Pep Guardiola je po potrditvi naslova priznal, da si je Arsenal naslov zaslužil. Can't touch this.

0: Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
0: Avtoservis tehnični pregledi Slovengradec poroča.
3: Tehnični pregledi kmetijskih traktorjev do hitrosti 40 km na uro na terenu bodo potekali v četrtek 21. maja med 8 in 9.30 na Svetem vidu pri kmetiji Gracej in od 11. do 13. ure pri gasilskem domu v Kapli.
4: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Marex. Vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Sika, tesnilne mase, lepila in hidroizolacije, kritine Gerard in Tondah ter profesionalno orodje Milwaukee. Marex Slovengradec.
8: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obeš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
11: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02-87-87-087.
13: V nedeljo 24. maja bo na glavnem trgu in trgu Svobode v Slovengradcu potekal Pankracijev sejem z bogato ponudbo raznovrstnih izdelkov. Organizator sejma Spotur Slovengradec prebivalce glavnega trga naproša, da večer pred sejmom in na dan sejma v mestu ne parkirajo svojih avtomobilov. Vsi pa lepo vabljeni na Pankracijev sejem v mestno jedro Slovengradca.

0: Madonna in American Pie na valovih Koroškega radija. I promised myself, pa prihaja kmalo v nadaljevanju. Janač, jaz sem si v ponedeljek obljubila, da 30 dni ne bom sitna. Danes je spet dan ena. Dobar dan, voščim, ura je dve.
1: Center MM Vital, skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi, od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže in tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Sekretarjat Sveta za nacionalno varnost je danes prečesal poročilo o forenzični analizi posnetkov v aferi Black Cube. Kot je povedal državni sekretar Vojko Volk, preiskava kaže, da...
3: Gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih iz primerov iz tujine, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volitve oziroma na volivce. Da posnetki, ki trajajo več ur, se objavi potem 8 minut.
2: Policijska preiskava se med tem nadaljuje. V Litvi pa so zaradi sumljivega drona, ki naj bi priletel iz Belorusije, razglasili zračni alarm in prebivalce pozvali naj se umaknejo v zaklonišča. Alarm je zajel tudi Vilno, zato so za eno uro zaprli letališče, ustavili del železniškega prometa, v zaklonišče pa so odpeljali tudi predsednika in premijejko. Nevarnost so poznaje preklicali, potem ko so v Estoniji dan prej prvič sestrelili dron, ki je vstopil v njihov zračni prostor. No, prav nobeno evrovizijsko tekmovanje pa ne mine brez drame. Tokrat se je zapletlo v Moldaviji, kjer je strokovna žirija Romuniji dala samo 3 točke, Ukrajini pa nič. Moldavski gledalci so glasovali čisto drugače. Romuniji so namenili 12 točk, Ukrajini pa 10. Zato so se ljudje na družbenih omrežjih precej razburili. Direktor Moldavske javne radiotelevizije pa je zaradi vsega skupaj ponudil celo odstop. Slovenija letos na Evroviziji sicer ni sodelovala, tako da svojih točk nismo delili in tudi svojih evrovizijskih živcev nismo izgubljali, a kot kaže, drama vseeno najde pot tudi do nas.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefonne obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Delno jasno vreme nas spremlja s spremenljivo oblačnostjo, še vedno pa lahko pričakujemo tudi kakšne plohe v tem popoldnevu. V Mežici na Ravnah imamo trenutno 21 stopinj, v Slovenjgradcu pa 20. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Temperature zjutraj bodo od 7 do 13 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse tja do 24. V petek in v soboto bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
4: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Hano, Autocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
0: Zaenkrat brez večjih posebnosti na naših cestah promet poteka razmeroma tekoče. Previdno, če ste za volanom, previdno na odsekih, kjer potekajo dela na cesti, vaš potovalni čas se lahko nekoliko podaljša. Če pa slučajno na cesti opazite še kaj, pa se veste, sporočite na 041-727-727, mi pa sporočimo naprej. Pa srečno!
5: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Sedovšek.
0: Ja, dober dan, voščim, Koroški radio drvi z vami proti koncu šihta. Upam, da ste že med tistimi, ki ste se v tem trenutku štempljali in ste na poti domov. Varno pot vam želim. Menda je pa pomankanje romantičnih interakcij lahko razlog za slabo voljo na šihtu. Ne pa ne mislim, tako zdaj mislite vi, poredne misli, ti. Mladi danes manj zmenkujejo, to mislim, in so zato manj produktivni, to je menda povezano. Več vam povem seveda v nadaljevanju, začenjamo pa to uro najprej z glasbo. I promised myself, prihaja, uživajte.

Žan Srčič, lomile z ženskih src in bela lilija na valovih Koroškega radija. 11 je čez drugo. Ja, pravijo, da danes očitno ni več najtežje najti službe, ampak je najtežje najti človeka, ki ti bo dejansko odgovoril na tvoje sporočilo in ne izginil po nekih 3 dneh dopisovanja. Oziroma, ja, kot bi danes rekla mladina, ki te ne bi ghostal. Generacija Z ima menda po raziskavah iz tujine več težav v službi, ker premalo hodijo na zmenke. Mladi danes veliko več časa preživijo za zasloni, manj pa v resničnih stikih in potem pač pridejo v službo ljudje, ki znajo napisati popoln odgovor v Teamsih, v živo pa skor omedlijo, če morajo poklicati neko neznano številko. Ampak je to kaj poznano. Ker tudi načeloma aplikacije za zmenke niso več to, kar so bile, včasih si človeka pač spoznal na veselici, danes moraš pa najprej čez vso to ghostanje pa analiziranje odgovorov in tudi pol ure razmišljanja, kaj pomeni en sam tisti všeček. No, strokovnjaki zdaj pravijo, da se manj zmenkov in seveda manj pristnih odnosov pozna v službi, ker naj bi se ravno skozi vse te odnose učili komunikacije pa potrpežljivosti in reševanja konfliktov. Kar dejansko pomeni, da je bil marsikateri prepir doma zaradi tega, kdo je pustil pri vama odprto tubo zobne paste ali pa na tleh kopalence brisače pa gate, v bistvu sam trening za odraslo življenje.

Ava Max in Kings and Queens. Dober dan, voščim z valov Koroškega radija, 19 je čez drugo. Ja, na Koroškem človek najhitreje ugotovi, da je nek dogodek res dober, sam po eni stvari. Potem, koliko ljudi stoji v vrsti za hrano. Vsaj jaz na tak način zbiram tudi gostilne, ker če je gužva, more biti dobro. In naslednjo soboto bo očitno precej gneče, na Muti prihaja namreč kulinarična Koroška, kjer bodo kuharske ekipe pripravljale tradicionalne koroške jedi in pokazale, da pri nas še vedno znamo dober jest. Pa ne tisto moderno, ko dobiš tri kapljice omake pa en list solate na takem ogromnem krožniku, to poješ pa greš itak na kebab, ker si še vedno lačen. Govorimo o tisti ta pravi domači košti, po kateri človek za 5 minut kar malo obmolkne. Na dogodku bo seveda tudi glasba, pa druženje in kuhanje v živo, pridružil pa se bo celo Tadej Ladinek iz Masterchefa. Okušanje jedi se začne okoli 1:30, kar pomeni samo eno, da kosilo naslednjo soboto očitno odpade. Vsaj doma, vsi gremo na Muto.

prišla pomlad. Sneg se je stopil, drevesa zacvetela. Koroški radio pa vrti tvoje najljubše hite tudi zdaj.

0: Guns N' Roses in November Rain, un ritmo Koroška in zdaj gremo v nadaljevanje pa iskat Renga Moža. Where is my husband, sprašuje, odgovor bomo našli po osrednjih novicah. V nadaljevanju najprej šoferamo med čebelami, pa bralno značko in novim parkom na Prevaljah. Kako se vse to združi v celoto, ostanite v naši družbi, pa vam pokažemo.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Dan Kuhin Studio, Sloven Gradec.
2: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
3: Ja, v Dan Kuhin Studio, Sloven Gradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: V Dan Kuhin Studio, Sloven Gradec.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Otvoritev Parka Jezero. V parku pri kavarni Jezero na Prevaljah v petek 22. maja ob 16. uri. Nastopili bodo Eva Boto, pevski zbor učencev osnovne šole Prevalje in pihalni orkester Prevalje. Vljudno vabljeni.
6: Opa, nekdo je že skočil v morje, pa še sploh nismo v poletju.
5: Ja, vsi že komaj čakajo morje, valove, hladno pijačo in družbo. Ker gremo na 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus Resort 4 zvezdice z večerno glasbo, beach partijem in legendarno peno, ki je ne manjka niti v pralnem stroju.
6: Vse to že za 599 evrov. Pridruži se nam na skupnih počitnicah s Koroškim radijem in relaksom.
7: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
8: Kupim dve.
9: Pa še fehtari.
8: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
9: Zato letos ne čakaj.
8: Pivo in cvetje.si.
10: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Enke, tekoče hidroizolacije, Puren Pir izolacijske plošče in Kala dodatki za ravne strehe. Marex Slovengradec.
11: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
12: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.
13: Trajno nizka cena.

0: Kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
2: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
3: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
4: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. To so današnje glavne teme. Radje ob Dravi cvetijo kot turistična destinacija, prav tako Prevalje, kjer odštevajo do otvoritve parka Jezero.
5: Jaz bi rekel, da se prav vsi še ne zavedamo, kakšna pridobitev parka Jezero je. Park Jezero je lociran nekje v, bi rekel, duša kraja.
4: V Dravogradu so pripravili prvi medeni dan. Danes namreč praznujejo čebele, ki so za človeka izjemno pomembne.
6: Nam leti pomagajo k boljši in bolj raznovrstni prehrani.
4: 65 let pa praznuje gibanje Bralna značka.
7: Bralna značka kot taka na tak način obstaja edino v Sloveniji.
4: Novice sem pripravila in uredila Anja Markovič. Dan D se v petek popoldne obeta na Prevaljah. Tam bodo odprli park Jezero. Danes so javnosti predstavili vse podrobnosti, novinarsko konferenco je spremljala Mateja Kotnik.
5: Jaz bi rekel, da se prav vsi še ne zavedamo, kakšna pridobitev parka Jezero je. Park Jezero je lociran nekje v, bi rekel, duša kraja. Bo postal ta park Jezero med šolo, vrtcem, cerkvijo, domom starejših, trgovskim centrom, pomeni res nek prostor, ki bo omogočal marsikaj vsem starostnim kategorijam, od otrok do odraslih. Je park sodoben park, ki ponuja marsikaj in pravzaprav, ker sam kliče, potem pridite, poglejte, izkoristite vse možnosti in potenciale, ki so v tem parku.
4: Park se razprostira na površini 3,5 hektarjev.
5: Seveda je znotraj parka je osnovni element jezero, ki smo ga gradili na osnovi te prevaške štorije v treh grofičnah v jezeru. In ta element smo uporabili oziroma projektanti iz Ljubljane, ki so sprojektirali celoten park.
4: Gre za zelo veliko naložbo.
5: Celotna vrednost po dosedaj znanih podatkih približno 4,2 milijona evrov je bila izgradnja tega parka do zdaj.
4: Parka ne bi bilo, če zanj ne bi nagovoril donatorja, domačina Sprevalj, ki občini s svojim denarjem ni priskočil na pomoč prvič, a tako kot vedno doslej želi tudi tokrat ostati anonimen.
5: Res moram reči, da je bilo veliko lepih pogovorov, predstavitev, razgovorov, pokazali vse, kar je potrebno, kar še bo potrebno, tak da res rečem en velik poklon in en velik hvala v imenu vseh nas.
4: Za park Jezero je donator prispeval glavnino sredstev, natančneje kar 3 milijone evrov. Otvoritvena slovesnost se bo začela v petek ob 16. uri. Na njej bodo sodelovali najmlajši iz vrtca in šole, nastopila pa bo tudi Eva Boto in pihalni orkester Prevalje. Park bo ponoči zaprt zaradi varnosti. V njem so dobrodošli tudi psi na kratkem povodcu. Pa še to, v parku se bo mogoče tudi poročiti. Kot turistična destinacija pa se v več smeri razvija tudi občina Radlje ob Dravi, v katere smeri je iz prve roke izvedela Karin Potočnik.
8: Kot smo že poročali, v Radljah ob Dravi razvijajo kolesarski turizem v sozvočju z vodnim parkom. Največje upe pa polagajo v dvorec Radlje, ki bo po obnovi v jeseni, ko bodo uredili še park, novo kulturno in gozdno središče Zgornje Dravske doline. Pomemben kulturni spomenik je začetek nove zgodbe prostora, ki je skozi stoletja soustvarjal življenje kraja. Med sodobnimi vsebinami je interaktivna muzejska izkušnja v gozdu, ki v skladu s pričakovanji novodobnega človeka približuje pomen narave in trajnostnega sobivanja. Za ilustracijo naj bo podatek z razstave, da človeka s kisikom oskrbi že gost, ki je le malenkost manjši od nogometnega igrišča. V stavbi bo tudi skupnostna kuhinja, kjer se bo iskrilo od kreativnosti. Razvili pa so tudi novo jed, okus, ki vas bo spominjal na to občino v Zgornji Dravski dolini, bo gozdna juha. Ajda Kolar, vodja dvorca Radlje ob Dravi iz razvojno-socialnega zavoda Radlje ob Dravi.
9: Še ena pomembna značilnost ali

0: Vizija z Društvom kmečkih žena, sekcije Radlje ob Dravi, smo že dogovorjeni, da bomo v obnovljenem dvorcu v skupnostni kuhinji ustvarjali delavnice na temo gozdne župe. Tako da bo lahko širša javnost prišla in se tudi naučila to juho pripraviti in seveda potem okušati.
1: Če ima Bled kremno rezino, Istra tartufe, Dunaj saher torto, imajo Radlje odslej gozdno juho, ki jo po istem receptu ponuja več gostincev, vsak pa doda svoj podpis kakšno različno začimbo.
2: Današnjo sredo pa bo začenil medeni dan, ki ga ob svetovnem dnevu čebel pripravljajo v Dravogradu. Današnje popoldne v Dravogradu poteka v znamenju praznovanja svetovnega dneva čebel. Dogodek so poimenovali Medeni dan, v tej obliki ga organizirajo prvič. Na stojnicah se predstavljajo Čebelarsko društvo, Turistično društvo, Knjižnica Dravograd, Društvo prijateljev mladine, Osnovna šola Dravograd in Šentjanž ter Glasbena šola Radlje. Zakaj pa čebele pravzaprav so tako pomembne v naših življenjih? Čebele in drugi opraševalci imajo ključno vlogo pri preskrbi s hrano, od njihovega opraševanja je namreč odvisna kar tretjina na svetovne pridelave hrane oziroma vsaka tretja žlica hrane. Poleg tega čebeli pridelki, kot so med, matični mleček in cvetni prah, pomembno prispevajo k zdravi in kakovostni prehrani, saj vsebujejo številna hranila, nujna za naše zdravje. O pomenu čebelarjenja v naši družbi smo se pogovarjali s Katjo Peruci Bahč iz Čebelarskega društva Bečeva Mežica.
3: Pri čebelarjenju gre seveda poleg pridobivanja čebeljih proizvodov tudi za skrb za enega izmed najuspešnejših opraševalcev naših rastlin. Druga resnica je tudi, da nam psi ne prinašajo medu, cvetnega prahu, propolisa, matičnega mlečka ali pa strupa za predelavo, vendar pa bi brez njih bila naša prehrana predvsej bolj siromašna.
2: Kako pa vsak izmed nas lahko pomaga čebelam opravljati njihovo za človeštvo tako pomembno poslanstvo?
3: Na veliko lahko sadimo rože, da jim ponudimo čim pestrejšo prehrano, da ne pokosimo travnikov zelo hitro, predvsem pa, da spoštujemo vse naše opraševalce, saj nam leti pomagajo k boljši in bolj raznovrstni prehrani.
2: Za boljšo bralno pismenost slovenskih otrok pa se lahko zahvalimo gibanju Bralna značka, ki letos praznuje 65 let. V njeno čast bo v naslednjih dneh na Prevaljah, kjer se je gibanje začelo leta 1960, potekal festival Bralne značke. Prve značke so tam podelili maja 1961, danes pa pri Bralni znački vsako leto sodeluje okoli 130 tisoč otrok. O pomenu gibanja za bralno pismenost pa Boštjan Gorenšek iz Društva Bralna značka Slovenije.
4: Mislim, da brez tega bi bralna pismenost med mladimi in tudi na to med starejšimi bila zelo, zelo slabša. Moramo pa tudi še vedno povedati, da bralna značka kot taka na tak način obstaja edino v Sloveniji, skoraj po celem svetu. Res včasih pomislim, ker zadnje raziskave kaže na kar veliko pad te bralne pismenosti, kaj bi šele bilo, če bralne značke in vseh naših mentorjev cele naše mreže ne bi bilo in tega dela ne bi tako dobro upravljali.
2: Glede na to, da je digitalizacija v razcvetu, ali otroci sploh še berejo fizične knjige?
4: Otroci še v veliki večini oziroma skoraj vsi berejo fizično knjige. V eni stvari tudi zaradi tega, ker pri nas vseh teh knjig še v digitalni obliki ni oziroma niti nimajo doma vsi teh naprav prek različnih e-bralnikov in podobnih stvari. Opažamo pa, da se seveda veliko poslužujejo tudi uporabo jezikovnih modelov oziroma tako imenovane umetne inteligence, ali imamo tu razne obnove, ali upoglede v določeno vsebino knjig.
2: Kaj pa se bo v naslednjih treh dneh upočastitev bralne značke sploh dogajalo na Prevaljah? Kaj prinaša četrtek?
4: Ob petih vsi li povabljeni v družbeni dom Prevalja v poročno dvorano, kjer bo pogovor s Tonetom Partličem o njegovem romanu Voranc in pogovor z njim bo vodila Darka Tancer Kajnih, ki je tudi članica naše bralne značke. Potem v petek bomo iz Ljubljane pripeljali 17 avtorjev, ki bodo obiskali koroške šole in učence spodbudili k branju in tudi kaj povedali, kaj pomagali narisati. Potem vsi ti z šol pridejo ob 11:30 na Prevalje, kjer bo osrednja slavnostna prireditev 65-letnici bralne značke namenjena tudi zlatim bralcem. V soboto pa zaključujemo z krojačkom in pohodom za družine, ki se bo dogajal v parku, našem novem parku Jezero na Prevaljah, kjer pa so usvobljeni vse družine z malimi otroki, kjer bodo skupaj z, če lahko rečem, pravličnimi bitki Leopolda Suhodolčana, Primoža Suhodolčana, spoznavali branje, junake, katerega bo ta pa tudi gosta Aljoša Hansman, Prevalčan in na koncu tudi naša ditka.
2: Pester nabor prijetnih novic smo vam pripravili tokrat. Upam, da smo vam z njimi vsaj malo polepšali dan. Naj bo lepa sreda še naprej.
5: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
6: Jasno vreme nas spremlja še vedno in pa prijetnih 21 stopinj po Koroški. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne tudi ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Temperature zjutraj bodo od 7 do 13 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse tja do 24. V petek in v soboto bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
5: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
6: Na cestah zaenkrat vse mirno, naj tako ostane čim dlje, tako da vozite lepo previdno, pa po pameti, po desni, pa srečno.

Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: ritmu koroške.
1: Mojster, cementa je zmanjkalo. Pojdi v Topdom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
0: Oglas v ritmu koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar -75%. Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije.
6: Samo do te sobote v Vitapur Supernova, Sloven Gradec in trgovski center Prevalje.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kameček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovengradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obeš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
15: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
16: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
15: Za več informacij pokličite
17: 051 647 541.

0: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Ula Šegula. Afera Black Cube odpira vprašanje o vplivanju na volitve in manipulaciji informacij. Znani so prvi izsledki forenzične preiskave in poročilo je danes obravnaval sekretariat Sveta za nacionalno varnost. Državni sekretar Vojko Volk je po seji dejal, da dosedanje ugotovitve kažejo na manipulacijo posnetkov z namenom vplivanja na volitve.
4: Zaupam pa v organe pregona, v policijo, tožilstvo, da bo tudi ne glede na to, da se bo zamenjala vlada v kratkem, delo teklo naprej nemoteno, neodvisno, strokovno in predvsem tudi hitro, ker je tudi to, da se hitro razrešijo taki vplivi, domnevni tudi vplivi na volitve v Sloveniji, razišče čim prej. Mi ne moremo živeti v negotovosti, v nedogled.
3: Policija in tožilstvo tako preiskavo nadaljujeta. No zdaj pa je uradno, v petek bodo poslanci glasovali, ali bo Janez Janša dobil priložnost za sestavo nove vlade. V Svobodi so sicer predlagali, da bi z glasovanjem počakali do prihodnjega torka, saj se v petek izteče rok za morebitne pravne postopke glede marčnih volitev, a so predlagatelji Janševe kandidature to zavrnili. Pa še novica, ki nam morda pride prav, še preden odidemo na poletni dopust. Znanstveniki so odkrili, da dnevno uživanje grozdja že v 2 tednih opazno spremeni delovanje kože na genetski ravni. Prostovoljci so po poskusu pokazali okrepljeno zaščito pred UV žarki in zmanjšan oksidativni stres v celicah. No del rutine poleti pa naj vseeno ostane ta krema z zaščitnim faktorjem in primerna senca.
0: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
5: Še vedno nas spremlja delno jasno vreme, temperature pa v Slovengradcu in naravno 22 stopinj, v Mežici pa 19. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, pa tudi kakšna kaplja dežja lahko pade. Temperature zjutraj bodo od 7 pa do 13 stopinj, čez dan pa od 20 do 24. V petek in v soboto bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
0: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Tudi na cestah brez večjih posebnosti, naj tako ostane čim dlje, vozite previdno in pa obveščate nas še naprej na 041-727-727. Srečno pot!
6: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Sedovšek.
5: Tri minute čez 3 je ura, lepo pozdravljeni v naši družbi, v družbi najbolj poslušanega radija na Koroškem. Jutri se na Prevale začne festival Bralne značke, o tem več kmalu, pa tudi Eurosonga je zdaj končno konc, začenjajo se pa ugibanja, kje pa le bo naslednje leto. Tudi mi se seveda kmalu pridružimo tej debati, začenjamo pa najprej z glasbo, Billy Joel prihaja in Uptown.

0: Miles Smith in Nice to meet you. Dober dan voščim v družbi Koroškega radija, ste na tole sredo popoldan. Na Prevaljah te dni praznujejo en tak poseben jubilej. Bralna značka letos dopolnjuje kar 65 let. In če smo čisti iskreni, ob tem se marsikdo spomni tudi tistega trenutka, ko smo doma zvečer na hitro listali knjigo pa preleteli, kaj piše, ker je naslednji dan v šoli sledilo vprašanje. No, kdo bo povedal obnovo? Bralna značka je nastala prav na Prevaljah in skozi desetletja postala nekaj, kar je povezalo generacije otrok po vsej Sloveniji. Nekateri smo brali zaradi veselja, drugi zaradi nalepke, tretji pa predvsem zato, da je bil doma mir. Ampak pomembno je bilo predvsem to, da se je bralo. Danes se veliko ljudi sprašuje, ali mladi sploh še berejo, kot smo brali včasih. Ker če pogledamo malo okoli sebe, telefoni, pa družbena omrežja in kratki videi, precej hiter premagajo knjigo s 300 stranmi. Pa res, mladi berejo manj ali sem berejo drugače? O tem nam je več povedal Boštjan Gorenšek, strokovni sodelavec festivala Bralne značke.
1: Otroci še v skoraj v veliki večini oziroma skoraj vsi berejo fizično knjige. V eni stvari tudi zaradi tega, ker pri nas vseh teh knjig še v digitalni obliki ni oziroma niti nimajo doma vsi teh naprav prek različnih e-bralnikov in podobnih stvari. Opažamo pa, da se seveda veliko poslužujejo tudi uporabo jezikovnih modelov oziroma tako imenovane umetne inteligence, ali imamo tu razne obnove, ali upoglede v določeno vsebino knjig. S tem pa seveda moramo pogledati, da se bo čim več z otrocmi v knjigah oziroma občutenju, ob branju in različnih interakcijah med liki več pogovarjalo. Ne toliko samo, da bodo otroci povedali obnove, ampak bodo morali mentori oziroma učitelji več časa oziroma nameniti tudi v pogovoru v samih knjigah in morda tudi odkriti nove digitalne načine, kako to z njimi komunicirati, da se jim bodo tudi približali in s tem tudi spodbudili še več zanimanja za branje.

Taylor Swift in Opalight iz njenega ta frišnega, ta novega albuma. Dobrodan vošim z Koroškega radija. 18 je čez tretjo. Eurosonga je konc. Marsikdo bi rekel, hvala Bogu. Slovenije letos ni bilo, ampak še vseeno, kot že rečeno, drama je dosegla tudi naše konce. In ker je zdaj končno konec samega dogajanja, to pomeni, da se lahko začne ta druga najljubša evropska disciplina, šimfanje. Se ne, v bistvu gibanje, katero mesto bo naslednje leto gostilo ta spektakel bleščic pa vetrovnih strojev in ljudi, ki pojejo v viseči kletki 3 metre nad odrom. Po letošnji zmagi se v bistvu zdaj omenja več mest, ki bi lahko gostila prihodno Evrovizijo. In ja, dejansko Eurosong danes ni več samo glasbeno tekmovanje, to je logistični projekt, kjer mora mesto dokazati, da ima dovolj veliko dvorano, da ima dobre hotele, da ima urejen prevoz in da verjetno lahko zagotovi dovolj elektrike za vse te LED ekrane. Roko na srce, pri Eurosongu je že skor vse mogoče, nič nas več ne sme presenetiti. Vsako leto imamo vsaj eno pesem, kjer nihče ne razume besedila, pa vseeno le ta konča med favoriti. In vsako leto polovica Evrope, ali pa bom rekla tudi polovica Slovenije, reče, kaj sem jaz ravno kar gledal.

0: Ja, Meghan Trainor prihaja v nadaljevanju in Made You Look. Dobar dan, vošim z Koroškega radija. V petek nas na Prevaljah čaka odprtje parka Jezero. Kdaj, kako in kaj pa vse v nadaljevanju. Ostanite z nami.
1: Otvoritev parka Jezero. V parku pri kavarni Jezero na Prevaljah v petek 22. maja ob 16. uri. Nastopili bodo Eva Boto, pevski zbor učencev osnovne šole Prevalje in pihalni orkester Prevalje. Vljudno vabljeni.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite posovalnico v Slovengradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka. Prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka. Vaša najboljša poletna investicija.
5: Relax.
6: A veš, katera pesem se mi poje? Ti moja rožica.
7: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
6: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
7: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Iščem ugodno kuhinjo.
10: Dan Kitchen Dan First, 4,2 metra, vsa bela tehnika vključena, za sam 2,990 evrov.
9: Kje pa?
10: Dan Kitchen Draugrad.
9: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
11: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
12: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
13: Oh, kako je vroče.
12: 3,5 kW klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
11: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
14: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Po dveh letih bodo v petek popoldne na Prevaljah odprli park Jezero, ki po besedah tamkajšnjega župana Matica Tasiča ni namenjen le domačinom, temveč tudi drugim obiskovalcem. Novinarsko konferenco, na kateri so predstavili projekt, je spremljala Mateja Kotnik.
16: Jaz bi rekel, da se prav vsi še ne zavedamo, kakšna pridobitev parka Jezero je. Park Jezero je lociran nekje v, bi rekel, duša kraja. Bo postal ta park Jezero med šolo, vrtcem, cerkvijo, domom starejših, trgovskim centrom, pomeni res nek prostor, ki bo omogočal marsikaj vsem starostnim kategorijam, od otrok do odraslih.

0: potencijale, ki so v tem parku.
1: Park se razprostira na površini 3,5 hektarja.
0: Seveda je znotraj parka je osnovni element jezero, ki smo ga gradili na osnovi te prevaške štorije v 3 grofičnah v jezeru. In ta element smo uporabili oziroma projektanti iz Ljubljane, ki so sprojektirali celoten park.
1: Gre za zelo veliko naložbo.
0: Celotna vrednost po dosedaj znanih podatkih približno 4,2 milijona evrov je bila izgradnja tega parka do zdaj.
1: Parka ne bi bilo, če zanj ne bi nagovoril donatorja, domačina Spreval, ki občini s svojim denarjem ni priskočil na pomoč prvič, a tako kot vedno doslej želi tudi tokrat ostati anonimen.
0: Res moram reči, da je bilo veliko lepih pogovorov, predstavitev, razgovorov, pokazali vse, kar je potrebno, kar še bo potrebno, tak da res rečem en velik poklon in en velik hvala v imenu vseh nas.
1: Za park jezero je donator prispeval glavnino sredstev, natančneje kar 3 milijone evrov.
2: Še vedno imamo delno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti, pa mogoče so tudi še vedno krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena tudi kakšna manjša ploha. Temperature zjutraj od 7 do 13, čez dan od 20 do 24, v petek in v soboto pa nas čaka večinoma sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. V Mežici in Slovenj Gradcu imamo trenutno 21 stopinj na ravnah 22. Na cestah pa brez večjih posebnosti naj tako ostane čez tole celo sredo. Vozite previdno, po omejitvah pa seveda poročajte, če kaj opazite. 041 727 727 je številka prometnega telefona.

Alenka Godec, se vam javlja z valov Koroškega radija, še 20 minut, pa bo ura 4. Jaz vem, da se zelo redko zgodi, ampak včasih se pa, da dobimo višjo plačo, pa si pol rečemo, zdaj bom pa končno lahko nekaj prihranil. Pa mi na en teden, pa živimo popolnoma isto kot prej, sem da pol kar naenkrat naročamo neko dražjo hrano, pa kliknemo kupi na spletnih straneh brez tistega prejšnjega notranjega boja, a to rabim, pa ne rabim, pa nimam narja, ne morem. Strokovnjaki pravijo, da ljudem pogosto zmanjka denarja tudi pri višji plači, ker se skupaj s prihodki zelo hitro dvigne tudi naš standard. Ker naenkrat rabimo boljši telefon, pa boljše čevlje, pa boljšo kavo in seveda še tri stvari, ki jih nujno potrebujemo ob 10. zvečer med brskanjem po spletu. Ups, ta scenarij nam je verjetno kar vsem poznan. Plača pride na račun 15. Človek se počuti skoraj finančno odgovoren, odrasel človek, pa dva dni kasneje že razmišlja, če je res normalno, da je ena vrečka iz trgovine danes vredna skoraj polovico tanka goriva. Najbolj nevaren je pa tisti občutek, sej si zaslužim, sigurno ja. Jaz vem, kak sama se pomagati. Nekdo mi naj zaklene dostope do bančnih kartic, pa bo.

се пребуди и ни сонца весели. Твоя помлад на Горошкам радио.

0: Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
0: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko, s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kameček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovengradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
5: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
7: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Ej, kik pa pride taka kuhna?
10: Ma sam 2990 evrov. Dan Küchen, Dan First. 4,2 metra, vključno so belo tehniko.
9: Kje pa to?
10: Dan Küchen, Dravograd.
11: Rusi Tih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
12: Naj vas ne skrbi dogajanje v hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada, tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
13: Vabljeni na predstavitev knjige Aleksandre Grabner-Jonke Lepe so dogodivščine Plešivške. Avtorica bo zgodbe Plešivškega dvora in njegove okolice predstavila ta petek 22. maja ob 17. uri na dvorišču nekdanjega Plešivškega dvora v Zgornjem Razborju 41, v primeru dežja pa bo dogodek v Mežnariji na Razborju. Kulturni program bodo popestrili učenci podružnične šole Razbor ter mešani pevski zbor Rožnik. Vabljeni na prijetno druženje ob knjigi, zgodbah in glasbi. Center za socialno delo Koroška, sedežne službe in enota Slovengradec sporoča, da poslujejo na novem naslovu pod gradom 4 Slovengradec v stavbi nekdanje nove opreme. Novi prostori se nahajajo v drugem nadstropju stavbe, stop je skozi glavni vhod, s sprednje strani dostopni pa so tudi z dvigalom. Za dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki 08 18 10 301. Pa še Štrom obvestilo, Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v četrtek 21. maja prekinjena dobava električne energije na področju postaj, Delopst, izvod Vrtič, Konečnik med 8.30 in 13.30 in pa Otiško sedlo, izvod Borovšnik med 8 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: In dober dan želim tudi Ula Šekula. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je okrožnemu državnemu tožilstvu Ljubljani predal podpisane izjave treh svojih poslancev o domnevnih poskusih podkupovanja. Trije poslanci torej trdijo, da so jim neznanci ponujali milijonske zneske in premoženske koristi v povezavi z njihovim odločanjem v parlamentu. Čeprav Stevanović imen in upletenih državnih podjetij zaradi zaščite postopka ne želi javno razkriti, s prstom kaže na levi politični pol in stranke odhajajoče koalicije, ki naj bi želele preprečiti sestavo nove vlade. Na Hrvaškem pa še naprej odmeva primer 50-letnega Kristijana Aleksića, osumljenega umora 19-letnega fanta v Drnišu. Preiskovalni sodnik mu je zdaj odredil enomesečni pripor, dejanje pa naj bi priznal brez znakov obžalovanja. Hrvaški mediji pa poročajo še, da je bil osumljenec že pred leti obsojen za umor. Sodišče mu je takrat odredilo psihiatrično zdravljenje, a ga po poročanju medijev niso nikoli izvedli. Primer zato odpira tudi vprašanje o nadzoru in delovanju sistema. Za konec pa še na Ptuj, ki ima poleti prav poseben čar, tudi zaradi festivala Arsana. Doslej najdaljši se bo začel 13. junija. Organizatorji napovedujejo več kot 50 dogodkov in okoli 400 ustvarjalcev. Glavna zvezda letošnje izvedbe pa bo britanska pevka Joss Stone. Tudi zato letos računajo še na precej več obiskovalcev tudi iz tujine.
2: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
3: Še vedno imamo delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo, s tem, da je zdaj verjetno več te spremenljive oblačnosti končno nastoplo. V Mežici imamo 21 stopinj v Slovenjgradcu in na Ravnah pa 22. Jutri nas potem čaka večinoma sončno vreme, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, lahko pade tudi kakšna kaplja dežja. Temperature zjutraj od 7 do 13 stopinj, čez dan od 20 do 24. V petek in v soboto bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
4: Dobrodošli v AMZS.
5: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
3: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah. Če jih imate vi, delite z nami na 041-727-727. Srečno!
6: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Sedovšek.
3: Ja, pozdravljeni v družbi Koroškega radija in moje malenkosti. Tri minute so čez četrto, upam, da se zdaj pa res že konc šihta. Ker če ne ste pol v popodanski izmeni, pa upam, da vam do desetih hitr mine. Nadaljujemo seveda v podobnem stilu, z veliko zabave, z veliko dobre glasbe. Je prostovoljstvo in dobrodelnost sta tudi precej zasidrana pri nas na Koroškem, ampak ena zgodba pa precej izstopa, govorim o anonimnem donatorju občini Prevalje za vse njihove projekte. Ne rabi nobenega slavospeva, ne rabi zahval, skor težko verjeta, ne, no več o tem kmalu.

0: Nina Pušlar z nami na valovih Koroškega radija in Slečeno srce. 11 jih je čez četrto. Petek, ta petek, bo dan D na Prevaljah. Odprli bodo park Jezero, ki naj bi, tako trdi župan Matic Stasič, postal duša kraja. Ampak parka na površini 3,5 hektarjev, ki bo imel veliko igral, tako za otroke, kot za nas, otroke po duši, ne bi bilo brez donatorja, ki je za gradnjo parka prispeval kar 3 milijone evrov. Po tem znesku je zdaj že vsem jasno, da valda gre za milijonarja, ki pa mu ni do nikakršne javne publicitete, pa tudi pomagal ni prvič.
1: Mislim, z njegovo pomočjo smo ogromno stvari naredili, že izgradnja plezalnega centra, že tam je bilo polovica sredstev donatorja. Potem je ta donator približno 2 milijona evrov pomoči za ljudi, ki so bili najbolj prizadeti v poplavah in te pomoči so ljudje dobili oziroma celotna vrednost je bila 3 milijone evrov.
0: In seveda, kot bi rekli v reklami za Top Shop, to pa še ni vse.
1: Milijon evrov je šlo za samo infrastrukturo, več kot 2 milijona evrov pa posameznikom in za ta sredstva ni bilo potrebno ničesa nikomor polagati račune. Ljudje so sami vedeli, kako so ta finančna sredstva porabili in to je nekaj, kar si v današnjih časih ne moreš niti zamisliti.

0: Samo milijon na še živi na valovih koroškega radija. Upam, da v srcu pa velik več. Ostajamo v nadaljevanju na Prevaljah. Več kot očitno ima župan na Prevaljah opravka s človekom velikega srca, ki ga po džentlmenskem dogovoru z njim ne smejo niti poimenovati, kaj šele, da bi zam položili rdečo preprogo in ga javno kovali v zvezde. Nekakšen prevaljski sugar daddy bi lahko rekli. Ali pa, če vam je ljubša tale primerjava, prevaljski boskarol, čeprav mogoče primerjava ni povsem upravičena, ker donator Ivo Boskarol daruje javno vsem na očeh. Kaj pa lahko župan ob vsem tem sploh še reče?
1: Iskrena hvala in smo ponosni, da v Sloveniji obstojajo taki ljudje, ki svoja finančna sredstva, ne sredstva, ki so jih pridobili s tajkunizacijo ali s čimrkoli drugim, ampak z lastnim znamenjem in z lastno glavo, da na nek način s temi sredstvi vračajo in omogočajo kraju, občini, Prevalje, razvoj, hitrejši razvoj.
0: No, kljub temu, da ima donator veliko pod palcem, pa pravi, da je dokaj trd pogajalec.
1: Karkol bom rekel, je odveč besed zaradi tega, ker jasno je, da če ti svoja finančna sredstva daješ, moraš vedeti, kam jih daješ, moraš zaupati, en drugemu zaupati, ni enostavno, ampak ko so dobri projekti, ko človek vidi, kam gre to in kaj s tem na dolgi rok naredi, je to tisto, kar pri človeku pomeni nekaj čist drugega, kot si danes lahko predstavljamo, da bo eden krtek v žep segel pa dal finančna sredstva.

0: Choosing Texas prihaja v nadaljevanju na valove Koroškega radija. Svetovni dan čebel je danes. Zakaj so čebele tako pomembne za naša življenja, pa v nadaljevanju? Ostanite z nami.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Otvoritev Parka Jezero. V parku pri kavarni Jezero na Prevaljah v petek 22. maja ob 16. uri. Nastopili bodo Eva Boto, pevski zbor učencev osnovne šole Prevalje in pihalni orkester Prevalje. Vljudno vabljeni.
3: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
4: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
6: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Teran, betonski strešniki, Velux, strešna okna in svetlobniki, Prefa, aluminijasti strešniki in fasadni sistemi, ter polikarbonatne kritine Termotom. Marex Slovengradec.
7: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
8: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
9: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Hvala.
10: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa pridite na najbližjo prodajno mesto.
2: Poglej drugače. A1.
11: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Svetovni dan čebel je danes in praznujemo ga tudi na Koroškem, med drugim v Dravogradu, kjer bodo čebele danes počastili z medenim dnevom. Več v prispevku. Današnje popoldne v Dravogradu poteka v znamenju praznovanja Svetovnega dneva čebel. Dogodek so poimenovali Medeni dan, v tej obliki ga organizirajo prvič. Na stojnicah se predstavljajo Čebelarsko društvo, Turistično društvo, Knjižnica Dravograd, Društvo prijateljev mladine, Osnovna šola Dravograd in Šentjanž ter Glasbena šola Radlje. Zakaj pa čebele pravzaprav so tako pomembne v naših življenjih? Čebele in drugi opraševalci imajo ključno vlogo pri preskrbi s hrano, od njihovega opraševanja je namreč odvisna kar tretjina na svetovne pridelave hrane oziroma vsaka tretja žlica hrane. Poleg tega čebeli

0: smo se pogovarjali s Katjo Peruci Bahč iz Čebelarskega društva Bečeva Mežica.
1: Pri čebelarjenju gre seveda poleg pridobivanja čebeljih proizvodov tudi za skrb za enega izmed najuspešnejših opraševalcev naših rastlin. Druga resnica je tudi, da nam vsi ne prinašajo medu, cvetnega prahu, propolisa, matičnega mlečka ali pa strupa za predelavo, vendar pa bi brez njih bila naša prehrana predvsej bolj siromašna.
0: Kako pa vsak izmed nas lahko pomaga čebelam opravljati njihovo za človeštvo tako pomembno poslanstvo?
1: Na veliko lahko sadimo rože, da jim ponudimo čim pestrejšo prehrano, da ne pokosimo travnikov zelo hitro, predvsem pa, da spoštujemo vse naše opraševalce, saj nam leti pomagajo k boljši in bolj raznovrstni prehrani.
2: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšne, kot ste si jo vedno želeli.
3: Dankühen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
2: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
3: Dankühen Dravograd.
4: Tale sreda je bolj muhasta sreda, kot pa super sreda še vedno imamo, bom rekla, spremenljivo oblačno vreme. Jutri bo že bolj sončno, čez dan bo še vseeno nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Temperature zjutraj bodo od 7 do 13, čez dan pa od 20 do 24 stopinj. V petek in v soboto bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V Slovenj Gradcu imamo 20 stopinj, naravno 22, v Mežici pa 19.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
4: Tudi na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno.

0: Pip mu koroške.
1: Mojster, Pipa pušča, pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
0: Oglas v ritmu koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Otvoritev Parka Jezero. V parku pri kavarni Jezero na Prevaljah v petek 22. maja ob 16. uri. Nastopili bodo Eva Boto, pevski zbor učencev osnovne šole Prevalje in pihalni orkester Prevalje. Vljudno vabljeni. Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
4: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
5: Vse do 21. maja. Piščanče kračke, veliko pakiranje, izbrana kakovost za samo 3,99 evra za kilogram. In akcijski meni, ocvrte piščanče kračke s prilogo in mešano solato za samo 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminjeve hrane in Slovengradec.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Elektrocelje, DD, nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v četrtek 21. maja prekinjena dobava električne energije na področju postaj Delopst, Izvod, Virtič, Konečnik med 8.30 in 13.30 in Otiško sedlo, Izvod, Borovšnik med 8 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Stranke pred petkovim glasovanjem o mandatarski kandidaturi Janeza Janše ne pričakujejo presenečen, se pa zato močno iskri ob vsebini nove koalicijske pogodbe. Bodoča opozicija, natančneje stranke, socialni demokrati, Levica in Vesna, namreč opozarja, da dokument nastajajoče vlade nakazuje politični revanšizem. Po njihovem mnenju želi nova ekipa prevzeti državni aparat in pozablja na ljudi. Na te očitke so se ostro odzvali v Novi Sloveniji, kjer pravijo, da gre za razvojni program, odhajajoči oblasti pa očitajo užaljenost zaradi poraza na volitvah in namerno oviranje prihodnjih korakov nove vlade. Sirene za nevarnost pa so danes sredi dneva pretresle litovsko prestolnico Vilna, kjer so morali prebivalci, poslanci in celoten državni vrh preventivno v zaklonišča. Vojska je alarm sprožila zaradi neznanega drona v bližini meje z Belorusijo, zaradi česar so za pol ure ustavili tudi letalski in železniški promet. Ocenjujejo, da gre za posledico vse pogostejših zračnih napadov v bližnji ruski regiji. Google pa napoveduje največjo spremembo svojega iskalnika v zadnjih 25 letih. Namesto kratkih ključnih besed bo iskanje vse bolj podobno pogovoru z umetno inteligenco. Uporabniki bodo lahko postavljali daljša vprašanja, dodajali slike in videe ter z Googlom nadaljevali pogovor.
1: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
3: Zaenkrat imamo še vedno spremenljivo oblačno vreme, temperature okoli 20 stopinj po Koroški. Jutri bo pa večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Temperature zjutraj bodo od 7 pa do 13 stopinj, čez dan pa od 20 do 24. V petek in v soboto pa nas čaka večinoma sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
3: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno.

0: prva ponovita oddaje. Ni časa. Pa je. Je. Čas je za oddajo Za upokojence.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v majski oddaji Ni časa, z vami sem Irina Fasvalt. Tokrat vam bom predstavila zanimivo vsebino študijskih krožkov, ki povezujejo generacije, vire znanja in ki krepijo zavest o lokalni kulturni dediščini. Gradijo mitično pot, v kateri sodelujeta organizator MOCIS, Center za izobraževanje odraslih v Slovengradcu in Koroški pokrajinski muzej s prepletom strok, kot sta etnologija in arheologija. Udeleženci odkrivajo mitološke zgodbe o širšem območju Mislinjske doline v mitičnem trikotniku. Udeleženci vseh starosti, predvsem pa starejši, pa aktivno raziskujejo in odkrivajo sledi mitov in legend. Že lani so pri MOCIS-u izvedli študijski krožek po sledih mitov in legend ter pripravili koncept z načrtom mitične poti Mislinjske doline. Letos pa študijski krožek realizira označevanja in markiranja poti po mitični pokrajini. Mitično pot bodo opremili z interpretativnimi tablami, jo označili in markirali z jasno in varno orientacijo pohodnikov, vsebino pa nadgradili s sodobnimi orodji, QR kodo, ki bodo obiskovalce popeljale globje v zgodbe pokrajine. Pričetek poti bo v novo nastalem Elizabetinem parku, izvedbo pa je finančno podprla tudi mestna občina Slovengradec, podpirata pa je tudi Regionalna razvojna agencija Koroška in Turistično društvo Slovengradec. Če zgodbe in mite iz tega okolja ali drugega poznate tudi vi, sodelujte in jih povejte. Se boste s tem ohranili bogatstvo preteklosti za sedanje in bodoče rodove. Vse o mitični poti vam bodo povedali sodelujoči v oddaji, mentorica študijskega krožka pri MOCIS-u Kristina Navotnik, strokovnjakinji iz Koroškega pokrajinskega muzeja Slovengradec, etnologinja Brigita Rajšter in arheologinja Saša Đura Jelenko. Mitološke zgodbe pa nam bodo pripovedovali Marica Roškar iz Fotofircev, Jože Jamnik, Danica Gajšek in Zdenka Šmit. Vabim vas k poslušanju.

0: Kristina Navotnik, vi ste vodja tega študijskega krožka, ki združuje ne samo radovednost, ustvarjalnost, pač pa to raziskovanje preteklosti, povezuje neke te vire iz zgodovine in te mite, ki tukaj nastajajo. Je to torej ta pravi vzrok za vse to, kar počnete?
1: Na MOCI so že drugo leto izvajamo študijski krožek, kjer se ukvarjamo z mitičnostjo v Mislinjski dolini. Zgodba o mitični pokrajini je tudi ljubezenska in ko sem slišala za ljubezenski trikotnik, sem začela raziskovati.
0: Torej vas je ta vsebina prevzela, ste prepričani, da bo zanimala tudi vse bodoče rodove, ki bodo to prejeli od vas?
1: Vsekakor, če ne bi videla smisla, da to počnemo in zato sem potem se povezala z Pokrajinskim muzejem v Slovenj Gradcu, ki pa so te raziskave že delali.
0: No in udeleženci študijskega krožka so najbrž zelo različni ljudje.
1: Tako je. Pretežno so to starejši, že z nekimi izkušnjami, zgodbami. Sem pa vesela tudi mlajših in s tem so tudi pokazali, da ta mlajši rod zanima zgodovina in vse, kar mi zdaj tu raziskujemo.
0: Birgita Rajšter, vi ste etnologinja, skupaj MOCIS in pa Koroški pokrajinski muzej, tako strani etnologije, kot tudi z arheološkega vidika, kar je ta temelj, torej ta zgodovina, kreirate te nove cilje, ki so kar precej, bi rekla, optimistični in zanimivi. Kako pravzaprav se to povezujete?
2: Smo v muzeju pa s kolegico arheologinjo Sašo Đura Jelenko bistvo zelo veseli tega študijskega krožka, ker na nek način najne raziskave, kjer mi dve v muzeju povezujemo tako stroko etnologijo in arheologijo in jo povezujeva z primerjalno mitologijo in slovanskim mitološkim izročilom, pravzaprav v tem krožku tudi udejanjamo. Prav fizično, tako je recimo lanski krožek, ki smo ga imeli obnovil neke v pokrajini že stare poti, ki so bile in smo jih obnovili in na tej lokaciji potem tudi naredili novo pot. Hkrati pa z študijskim krožkom, katerega pa zdaj udejanjamo, pa nadgrajujemo vsebine. In je to neka taka izredno dobrodošla pomoč in tudi ena pot naprej. Včasih strokovni delavci muzejev pač imamo tudi svoje limite. Ne znamo in ne vemo vsega, tudi ne zmoremo vsega in tak krožek je odlična pomoč.
0: Torej stroka, zgodovina, ta ustvarjalnost, ta radovednost kreira to mitično pot Mislinjske doline. Kakšna je ta mitična pot?
2: Ta pot je že tukaj prisotna, ne? Mi jo raziskujemo, z kolegico že več kot 30 let se z njo ukvarjava. Gre za slovansko mitološko izročilo. Slovani, ko so naselili naš prostor, so prostor razumeli kot tridelno predstavo, imajo tridelno predstavo o bogovih in ta tridelna predstava se je potem tudi udejanjala v prostoru. Ne? Izbrane tri točke, na našem primeru je to vrhovni bog Perun, potem moško božanstvo je Sveti Juri in žensko božanstvo je pa Marija in to je trojica danes cerkva v Mislinjski dolini in so tudi ta trojica izhodišče za naša razmišljanja.
0: So te zgodbe, poleg teh dejstev, ne, ki jih vi odkrivate, dovolj prisotne med ljudmi? Kakšna so ta odkritja zgodb, mitov?
2: Ljudsko izročilo pravzaprav počasi tone, redki so še, ki ga prenašajo. Imamo pa mogoče to srečo, da je veliko tudi že zapisanega. Tudi v tem krožku prebiramo vire, pa ne samo to. V bistvu smo tudi imeli povabljene ljudi, ki to izročilo še poznajo, ampak smo res na nekem prehodu, mogoče ta digitalna doba, ki nas čaka, bo ena meja, ko se bo to pač tudi izgubilo. In tudi zdaj mogoče je to še zadnji trenutek, da to naredimo.
0: Vidite en lep cilj na koncu, ne, tega projekta?
2: Zagotovo je več ciljev. Cilj recimo z mitično potjo, ki jo bomo v bistvu tudi postavili in je že postavljena v prostor, si želimo nadgraditi neke stare tradicionalne poti, da človek, ki gre na to pot, lahko doživi recimo neko sprostitev, krati pa doživi tudi eno duhovno bogatstvo naših prednikov. Naši predniki so bili izjemno duhovni in bogati v tem svojem znanju. To želimo nekako ponovno oživiti ali pa dati v uporabo in to so pol tudi eni zametki enega zelo butičnega turizma.

0: Saša Džurajlenko, arheologija je temelj tega trikotnika, teh mitičnih poti. Veliko je bilo teh odkritij. Kako za dejavnost tega študijskega krožka v sodelovanju z vami vsemi prinaša nekaj novega v to naše okolje Mislinjske doline?
1: Arheološke raziskave na teh svetih točkah so bile v preteklosti že izvedene, to je torej potrditev, da se je na teh točkah dejansko nekaj dogajalo. Kot je prej Brigita omenila, zgodbe so zapisane in eden izmed ciljev je bil tudi, da se zgodbe že zapisane in tiste, ki smo jih slišali od informatorjev, zapišejo posebej torej za Mislinjsko dolino oziroma širšo okolico. In sedaj bomo prisluhnili nekaterim izmed teh zgodb.
0: Na kaj se nanašajo te zgodbe? Kakšni so ti miti, teh oseb?
1: Torej, nas zanima Mislinjska dolina, ne samo znotraj trikotnika Pankraci, Sveti Juri, Sveta Marija na Homco, ampak širše med Uršljogoro, Lovrenškimi jezeri na Pohorju, Selovcem in pa Turjakom. In v začetku, torej prvo uro, smo si izpisali torej besede, pojme, ki jih mi iščemo v teh pravljicah. Če zdaj mogoče samo nekaj jih naštejem, zelo zanimiv je recimo velikan Vouvel, ki je vezan na Turjak oziroma na skalo oziroma jamo, v kateri on spi. Torej, Vouvel nas je zanimal, Huda luknja, zanimajo nas vse, kar se tiče zmajev, kač, zapiranja vode, povodni mož, potem od Peruna atributi, ki so recimo hrast, mlinsko kolo, strela, grom, žalik, žene, ajdi in podobno.
0: Pa ste odkrili, da je tega kar precej, a ne? Prav zanimivo.
1: Tega je precej, ampak je treba zgodbe brati zelo tako podrobno, a ne? In tudi zdaj nas čaka, ko bomo pripravljali brošuro, kar zajetno delo, moremo v bistvu ugotoviti teme, o katerih bomo pisali, tako da se veselimo dela.
0: Torej, še ni vse končano?
1: Nikoli.

0: ni czasu. Pa je, je. Czas je za odajo, za upokojence.
1: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vet.
6: In točno to je problem.
5: Morgan Housel, psihologija denarja.
4: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Dogodki iz Črne kronike, ki so zaznamovali pretekli teden, niso le statistika nesreč, intervencij in policijskih poročil. So tudi ogledalo družbe, naših odnosov, ravnanja in občutka odgovornosti drug do drugega. Kaj nam sporočajo zgodbe zadnjih dni, sledi komentar Dejana Vodovnika.
9: 45-letnik je med obravnavo kaznivega dejanja v Starem trgu pri Slovenjgradcu napadel policiste. Proti njim je najprej vrgel prižgano molotovko in na nje streljal s plašilno pištolo. Gremo naprej. Besedni spor prerasel v krvavi obračun. In še, avtobus sredi Ljubljane do smrti povozil peško. Gre pri vsem tem za senzacionalizem ali zgolj za poročanje o trenutku našega vsakdana? Številni menijo, da mediji preveč poročajo o tem, sam menim, da premalo. Družba, tudi naša, da ne bo pomote, ima namreč tudi temno plat, ki pa jo številni ne želijo videti, kaj šele soočiti se z njo. Hkrati pa Črna kronika ali, kot nekateri zaničevalno menijo, špricanje krvi, odpira tudi pomembna družbena vprašanja. Pogosto so zgodbe, ki jih beremo, simptomi globih problemov, kot so revščina, odvisnost, duševne stiske ali sistemske pomanjkljivosti. Z osvetlitvijo teh tem lahko sprožimo konstruktivne pogovore o tem, kako naslavljati korenine kriminala in graditi varnejšo družbo za vse. V končni fazi nam Črna kronika Slovenije, tudi Koroške, služi kot ogledalo naše družbe, z vsemi njenimi hibami. Pravzaprav je zrcalo našega nelagodja. O samomorih sosedov le stežka spregovorimo, o nasilju v družinah takisto. Da se le ne bi zamerili nekomu, kot največkrat slišimo od najbližjih sosedov, ki je pa ja bil tako dober in sploh ne bi niti pomislili, da bi storil kaj takega. Ljudje najraje vse črno, vse nasilno, vse alkoholizirano, samomorilsko, sprevrženo, pometajo pod preprogo. Ko napihnjena preproga več ne požira smeti, nabrekne in poči. In takrat se zavemo, kako hitro se lahko stvari obrnejo na glavo. Priklemana resnica je, da je prav naša vsakdanja mala velika nočna kronika ogledalo naše družbe. Ogledalo, ki povzroča nelagodje in predstavlja pretreseno usodo posameznika ali družine, ki se lahko zgodi vsakomur izmed nas. Zato je tudi to temno plat naše družbe, našega vsakdana treba prepoznavati in se je zavedati, če tudi se še tako otepamo, da bi o tem na glas spregovorili.
0: Ni časa. Pa je. Je. Čas je za oddajo za upokojence.

0: Gospa Marica Roškar, v naši oddaji smo že govorili z vami o fotofiripcih, kako ujamete v te fotoobjektive veliko zanimivih fotografij. Kaj pa je bil izziv za vas v tem projektu Mitičnih poti?
1: Ja, jaz že nekaj let prebiram literaturo na to temo, posebej me je ponadušilo gradivo Pleterskega, ki se je zelo strokovno ukvarjal z mitičnimi točkami v Mislinjski dolini. In

0: skupino. Že pri tem trikotniku sem sodelovala s svojimi fotografijami. Ostale sem pa potem v lanskem letu združila in v tej skupini predstavila mojo fotografsko temo Mitične točke po celotni Mislinjski dolini. Fotografije sem pa mal nadgradila z umetno inteligenco, da sem na svoje fotografije vključila še ta nekatera mitična bitja, od povodnega moža do volvela in belih žen in podobno.
1: Vas je to tudi prevzelo? Je to še precej živo na terenu?
0: Ja, je kar, ko smo imeli to predstavitev v Mislinji, prejšnji mesec, sem dobila potem nekaj klicev ljudi, ki so želeli priti, pa so bili nekako na drugih terminih in si želijo, da bi še to ponovila, da bi še oni videli. Torej je zanimanje za to področje.
1: In za vas še nekaj izzivov, ne, v prihodnje?
0: Ja, mislim, da ko smo bili pod Uršlo pred enim tednom, sem marsikaj tam videla povezanega tudi z to posebno pokrajino, ne, tako da lahko s tem nadgrajujem, lahko gremo naslednjič pa opazimo zopet kako novo zadevo, tako da v bistvu nikoli ne zaključimo. Ne moremo reči, da smo vse ujeli, kar smo želeli ali kar je bilo možno.
1: Torej, izzivov ne manjka tudi starejšima, ne? Se lahko vključujejo v takšne projekte?
0: Ja, predvsem, da se pač poglobijo v področja, ki jih zanimajo, a ne? Od literature preko fotografiranja. Danes telefoni recimo omogočajo ogromno možnosti fotografskih. A ne? V bistvu doživljaš te izlete ponovno, ko pogledaš fotografije, imaš zopet temo, s katero se ukvarjaš in skrajšuješ čas.
1: Zanimive so te zgodbe, ki so med ljudmi v določenem okolju, tako kot v tej mitični poti. Jože Jamnik, vi nam boste kaj več povedali o povodnem možu, jezerniku. Kaj je tako zanimivo v zvezi z njim?
2: Ena zgodba je, ko je bilo tam, ko je zdaj Črno jezero, je nekdaj bil grad. V gradu so živeli ljudje, ki so bili zelo skopuški. So pa tudi hodili ljudje prositi za kruh. Ampak skopuška gospodinja nikdar ni dala kruha. Je pa prišel enkrat en tuten berač pa prosil, pa je odrezala kruh. Ravno takrat je pa tista njihova hčerka punčka v blato padla. Tisti kos kruha, ko ga je gospodinja odrezala, je, tako bi rekel, počistila po punčki, hčerki in ga pomolila biraču. Birač je vzel tisti kos kruha in je samo rekel, gorje te hiši in tem ljudem. Naj bodo prekleti, ko tako grdo ravnajo s kruhom. Grad se je njem takoj sesul, se pogreznil in ni ga bilo več. In tam je nastalo Črno jezero, ki je še dan današnjem v njem jezernik. Piše tudi, da se rad z vremenom ne smeš noter metati karkoli, sploh pa ne črne mačke. Bilo je, da je enkrat eden vrgo črno mačko not in prišla je taka nevihta, neurje, da je tisto črno mačko celo ven nazaj vrglo. Zato pravijo, da moramo jezernika v Črnem jezeru postiti čisto primerno.

0: Gospa Danica Gajšek, vas so pritegnile posebej te žal žene, kje živijo, kje so bile tak in so še danes prisotne?
1: Žal žene, to so nadnaravna bitja. V glavnem jih so jih slikali, da so bile to v belih oblekah, z dolgimi lasmi, spodbujale pa so kmete in pravile, kdaj naj seje žito, da bo imeli najlepšo ali kako morajo pri živini delati, da bo veliko živine, pa dobre živine. Prebrala sem eno knjigo, bilo je nekoč in v njej je bil tudi zapis govora ene starejše gospe in sicer narečijo, kar me je zelo pritegnilo in bom zdaj prebrala delček, kaj pomeni žal žena. One so baje pomagale tistim kmetom in povedala, kak morajo sjet, da bojo imeli dobro setvo in kak morajo delati pri živini, da bo imeli velike živine. Bila je baje ena kmetija in na tisti kmetiji so bili mladi virti in tista žalih žena je zelo rada tistega mladega virta videla in je hodila k njemu spati. In ko mu je vedno pravila, kak morajo pri živini delati, da bojo lepo živino imeli pa tak naprej, so vsi ljudi o tetmo govorili. Njegova žena je bila pa malo jezna, je pa mislila, zakaj moram pa jaz vsako jutro tako zgodaj vstati, on lahko pa še leži, je pa enkrat, ko je vstala, je šla še natr nazaj v sobo pogledat in je videla, kak tista žalih žena za njega leži in da je tam imela ene dolge rumene lase in je bila tako jezna in je šla v kuhno po škarje in je s tistimi škarjami lase bek odrezala. Je mislila, zdaj bom pa jaz spovedla, ko sem skozi mislila, da je nekaj narobe zjem, bom imela zdaj pa en dokaz, da hodi ena žena k tebi. Ne? Ko je pa tista žena, pol tista žalih žena pol ustala, pa je videla, da nima več tistih belih lasi, je pa rekla, jemo, boš pa videl zdaj, zdaj so pa prva čist drgač spet dogajalo, bo ene spremembe, ne v te imeli tako lepo vse, kak ste imeli do zdaj, ko sem jaz vam še to rihtala. In od tistega cajta naprej nikdar ni bilo več tako lepo, ampak samo kaj so oni svojimi rokami pridelali. Povsod so se ohranila v teh zgodbah, jih marsikdaj zasledimo.
0: Nekoč so bili tukaj tudi ajdi, a ne, gospa Zdenka Šmit, povejte nam kaj o njih, kakšno zgodbo imate za nas?
2: Imam zgodbo iz narodnih pripovedk iz Mežiške doline Vinka Medendorferja. Govori pa o tem, da so v starih časih pri nas živeli velikani ajdi, imeli so človeško podobo. Prvi rod ajdov je živel na Stekleni gori, potem pa so se preselili na naše gore in na naše planine. Bili so zelo veliki, ko so se pogovarjali, so kar se pogovarjali z gore na gore, metali so si stvari z ene gore na drugo. Če so rabili vodo, so se šli pripognili v dolino in zajeli vodo. Bili so zelo veliki, niso pa bili pametni, niso imeli nobenega orodja. Znali so pa zakuriti ogenj, da so drevo ob drevo drgnili in se je ogen pojavil. Mlajši rod je pa že naredil si leseno sekiro. Bili so pa zelo žalostni, ker je vsak rod je bil manjši. Ne? In najmanjši rod smo mi ljudje. Ne? Babica Ajdo je pa pravila, da bojo nekoč ajdi tako majhni, ko sedaj ajdovi palci, je rekla, bodo pa pametni in majhni. Ne? In pravi, majhno telo, veliki um.
0: Kaj nas pravzaprav uči ta zgodba?
2: Da vemo, odkot prihajamo, ne? Se moramo tega zavedati. Jaz prej nisem tega, ampak zdaj sem pa padla.
0: Vas osrečuje?
2: Ja, vse nas.

0: Kristina Navotnik, slišali smo veliko teh zgodb, je še dočakale bodo najbrž tisto poslanstvo, zakaj pravzaprav to delate, na kakšen način, kakšni so cilji.
1: Seveda je cilj to, da zapišemo te zgodbe in bi jih radi pridobili še več. Zato bi bilo zelo fino, mislim, prav vabljeni tisti, ki poznate kakšno tako zgodbo, ker sedaj nekaj imamo, kar smo prebirali literaturo, kar je že zapisano, nekaj po ustnem izročilo in verjetno je še kakšna taka in bi bili veseli, da nam pridete povedati, da mi to zapišemo, obelodanimo potem in vsekakor bomo to tudi predstavili potem širši javnosti, kaj smo vse skupaj naredili.
0: To je zelo lep projekt, svojevrsten, torej stroka, zgodovina, raziskovanje, akcija nenehna, ne? To pravzaprav se medgeneracijsko prepleta. So to kakšne nove izkušnje tudi za vas, za organizatorje?
1: Vsekakor je vsaka skupina posebna skupina. Ta je mogoče posebna v tem, ker se je zelo, zelo dobro povezala med seboj. Lahko rečem, da smo tu aktivne tri generacije, tako da so vabljeni res vsi. Študijski krožek je pa sploh prostor in učenje na način, kjer se učimo drug od drugega in to ni omejitev starostne in nobene druge omejitve, ne, izobrazba tu ni pomembna, zato res vabljeni, da se nam pridružite, predvsem zelo vabim starejše, da pridejo, da so aktivni, ki imamo mi zelo veliko aktivnosti tudi za starejše na moci so in so res lahko aktivni, tako kot smo slišali sedaj te predhodne govornike.
0: Zanimiva so ta mitološka sporočila, ne, ki nam govorijo o preteklosti, to izročilo moramo ohranjati, pa čeprav smo slišali za nek butični turizem, ne, ki bi lahko na te poti, na to pot, mitično pot, pripeljal vsakogar, ki ga to zanima.
1: Ta pot je zelo prijetna pot, dolga sicer okrog 12 kilometrov, ki lahko prehodi prav vsak, tudi starejši, lahko po etapah, ni nujno, da jo naredi v enkratnem, v enem času skupaj. Prijetno je gledati Slovengradec z drugih strani, kot smo mogoče navajen tam, kjer bivamo. Tako da res vabim, da se podate na to pot, ki bo označena in nekako doživite te točke, no, v ljubezenskem trikotniku.

0: Mitološke zgodbe, mitične poti po Mislinjski dolini oziroma ta mitični trikotnik sem vam poskušala nekako približati tudi v naši oddaji Ni časa. Slišali ste povabilo. Premislite in povejte svoje zgodbe iz svojega okolja. Veseli vas bodo. Lep pozdrav in hvala na slišanje znova čez mesec dni. Irena Fasvalt.
1: Ni časa. Pa je. Je. Čas je za oddajo za upokojence. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Dan Kuhen Studio Slovengradec.
2: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
3: Ja, v Dan Kuhen Studio Slovengradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: V Dan Kuhen Studio Slovengradec.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Koroški radio.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Sika, tesnilne mase, lepila in hidroizolacije, kritine Gerard in Tondah ter profesionalno orodje Milwaukee. Marex Slovengradec.
8: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: A bejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
12: Gremo na Kope!

0: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sekretarjat Sveta za nacionalno varnost je obravnaval forenzično preiskavo posnetkov iz afere Black Cube. Sumijo, da so bili sporni politični posnetki namenoma zmontirani tako, da bi vplivali na javnost pred volitvami. Za zdaj kaže, da posnetki niso umetno ustvarjeni, ampak sestavljeni iz delov resničnih pogovorov. Preiskovalci zdaj ugotavljajo, kdo stoji za tem. Državni sekretar Vojkovovk je ob tem povedal še.
4: Vam povem, da nikoli ni dobro. Če se politične sile s pomočjo tujih držav umešavajo v notranje zadeve države, katerekoli, tudi Slovenije. In se nikoli ne dobro ne končajo za tistega, ki se je to privoščil. In jaz si želim, da se ta hud škandal čim prej razišče, ker se ne moremo dovoliti, da nam tuji agenti, tuje države preiskujejo korupcijo, kar je delo nas samih, te države, naše policije. In bo treba se s tem spopasti, da se s tem spopademo sami, brez tuje pomoči. Jo ne rabimo in jo ne želim.
3: Evrovizijsko glasovanje pa je v Moldaviji preraslo v pravi politični škandal, ki je s položaja odnesel prvega moža državne radiotelevizije. Direktor je nepreklicno odstopil, ker je strokovna žirija sosednji Romuniji dodelila le 3 točke, Ukrajini pa nič. Moldavsko občinstvo je med tem glasovalo povsem drugače in obema sosedama podelilo najvišje ocene. Zaradi hude kritike javnosti na družbenih omrežjih je uradno pojasnilo od žirije že zahteval celo moldavski minister za kulturo. Odstopli direktor pa je prepričan, da so ocenjevalci grobo prekršili dobre medsosedske odnose.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni v oddaji Minute za branje. Tokrat predstavljamo roman Osiromašeni uran slovenskega pisatelja Andreja Tomažina, enega izrazitejših avtorjev sodobne slovenske literature. Tomažin v svojih delih raziskuje preplet človeka, jezika in tehnologije ter ustvarja atmosferične, pogosto tesnobne svetove, v katerih se intimnost vse bolj prepleta z digitalno resničnostjo. V središču romana je moški, ki se po razpadu zveze vrne na staro kmetijo na jugu Slovenije, kjer je odraščal ob čustveno hladnem očetu. Z nekdanjo partnerko si deli skrb za hčer Klaro, ki jo čaka operacija srca. Njegov vsak dan sestavljajo samotno življenje na podeželju, skrb za ostarelega konja, občasni obiski hčerke in občutek notranje izpraznjenosti, ki ga spremlja že od otroštva. Roman se premika med sedanjostjo, spomini in skoraj sanskimi podobami. V pripoved vstopajo nekdanja ljubimka Nina, bivša žena Danaja in Beti, dekle iz zavoda, vsi odnosi pa razkrivajo protagonista kot človeka, ki išče bližino, a jo hkrati ruši. Tomažin skozi kratke, natančne stavke razpira svet osamljenosti, nezmožnosti pristnega stika ter občutka, da sodobni človek vedno težje loči med resničnimi čustvi in njihovimi simulacijami, s čimer se lahko marsikdo med nami poistoveti. Osiromašeni uran je roman o razpadanju odnosov, o očetovstvu, krhkosti ljubezni in o tihem nasilju praznine, ki se lahko naseli v človeku. Hkrati pa je tudi zelo sodoben roman o svetu, kjer zasloni, algoritmi in digitalne navade spreminjajo način, kako se dotikamo drug drugega in hkrati drug drugega izgubljamo.

Zdaj pa si oglejmo še psihološki triler z naslovom Zmaga prva laž. Njegova avtorica Ashley Elston je z njim osvojila lestvice uspešnic in navdušila ljubitelje napetih zgodb po svetu. Protagonistka romana Evie Porter ima na videz popolno življenje, uspešnega partnerja, urejen dom in družbo ljudi, ki ji zaupajo. Toda Evie Porter v resnici sploh ni njeno pravo ime. Je le zadnja izmed njenih mnogih identitet. Vsaka izmed njih je del skrbno zasnovane prevare, vsako novo mesto pa nova naloga skrivnostnega delodajalca gospoda Smitha. Pravila so jasna. Ne postavljaj vprašanj, ne navezuj se na ljudi in nikoli ne naredi napake. Ko se v njenem načrtu začnejo pojavljati razpoke in na prizorišče stopi ženska z imenom Luca Marino, Evie spozna, da je igra postala osebna. Nenadoma ni več jasno, kdo nadzira položaj in komu sploh lahko zaupa. Mreža laži, ki jo je gradila leta in leta, se začne nevarno podirati. Roman učinkovito prepleta sedanjost in preteklost ter postopoma razkriva, kako je Evie postala mojstrica prevar. Avtorica zgodbo vodi v hitrem ritmu, polnem preobratov, pri tem pa raziskuje tudi vprašanja identitete, manipulacije in cene življenja zgrajenega na lažeh. Zmaga prva laž je napet in inteligentno zasnovan triler, ki bralca ves čas drži v negotovosti. Zgodba o preživetju, zaupanju in nevarni igri vas bo pritegnila, da je ne boste mogli odložiti do zadnje strani. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Meška, Slovengradec.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
7: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. To so današnje glavne teme. Radlje ob Dravi cvetijo kot turistična destinacija, prav tako Prevalje, kjer odštevajo do otvoritve parka Jezero.
8: Jaz bi rekel, da se prav vsi še ne zavedamo, kakšna pridobitev parka Jezero je. Park Jezero je lociran nekje v, bi rekel, duša kraja.
7: V Dravogradu so pripravili prvi medeni dan. Danes namreč praznujejo čebele, ki so za človeka izjemno pomembne.
9: Nam leti pomagajo k boljši in bolj raznovrstni prehrani.
7: 65 let pa praznuje gibanje Bralna značka.
10: Bralna značka kot taka na tak način obstaja edino v Sloveniji.
7: Novice sem pripravila in uredila Anja Markovič. Dan D se v petek popoldne obeta na Prevaljah. Tam bodo odprli park Jezero. Danes so javnosti predstavili vse podrobnosti, novinarsko konferenco je spremljala Mateja Kotnik.
8: Jaz bi rekel, da se prav vsi še ne zavedamo, kakšna pridobitev parka Jezero je. Park Jezero je lociran nekje v, bi rekel, duša kraja. Bo postal ta park Jezero med šolo, vrtcem, cerkvijo, domom starejših, trgovskim centrom, pomeni res nek prostor, ki bo omogočal marsikaj vsem starostnim kategorijam, od otrok do odraslih. Je park sodoben park, ki ponuja marsikaj in pravzaprav, ker sam kliče, potem pridite, poglejte, izkoristite vse možnosti in potenciale, ki so v tem parku.
7: Park se razprostira na površini 3,5 hektarja.
8: Seveda je znotraj parka je osnovni element jezero, ki smo ga gradili na osnovi te prevaške štorije v treh grofičnah v jezeru. In ta element smo uporabili oziroma projektanti iz Ljubljane, ki so sprojektirali celoten park.
7: Gre za zelo veliko naložbo.
8: Celotna vrednost po dosedaj znanih podatkih približno 4,2 milijona evrov je bila izgradnja tega parka do zdaj.
7: Parka ne bi bilo, če zanj ne bi nagovoril donatorja, domačina Sprevalj, ki občini s svojim denarjem ni priskočil na pomoč prvič, a tako kot vedno doslej želi tudi tokrat ostati anonimen.
8: Res, moram reči, da je bilo veliko lepih pogovorov, predstavitev, razgovorov, pokazali vse, kar je potrebno, kar še bo potrebno, tak da res, rečem, en velik poklon in en velik hvala v imenu vseh nas.
7: Za park Jezero je donator prispeval glavnino sredstev, natančneje kar 3 milijone evrov. Otvoritvena slovesnost se bo začela v petek ob 16. uri. Na njej bodo sodelovali najmlajši iz vrtca in šole, nastopila pa bo tudi Eva Boto in pihalni orkester Prevalje. Park bo ponoči zaprt zaradi varnosti. V njem so dobrodošli tudi psi na kratkem povodcu. Pa še to, v parku se bo mogoče tudi poročiti.
5: Kot turistična destinacija pa se v več smeri razvija tudi občina Radlje ob Dravi, v katere smeri je iz prve roke izvedela Karin Potočnik.
11: Kot smo že poročali, v Radljah ob Dravi razvijajo kolesarski turizem v sozvočju z vodnim parkom. Največje upe pa polagajo v dvorec Radlje, ki bo po obnovi v jeseni, ko bodo uredili še park, novo kulturno in gozdno središče Zgornje Dravske doline. Pomemben kulturni spomenik je začetek nove zgodbe prostora, ki je skozi stoletja soustvarjal življenje kraja. Med sodobnimi vsebinami je interaktivna muzejska izkušnja v gozdu, ki v skladu s pričakovanji novodobnega človeka približuje pomen narave in trajnostnega sobivanja. Za ilustracijo naj bo podatek z razstave, da človeka s kisikom skrbi že gost, ki je le malenkost manjši od nogometnega igrišča. V stavbi bo tudi skupnostna kuhinja, kjer se bo iskrilo od kreativnosti. Razvili pa so tudi novo jed, okus, ki vas bo spominjal na to občino v Zgornji Dravski dolini, bo gozdna juha.

0: Smo že dogovorjeni, da bomo v obnovljenem dvorcu v skupnostni kuhinji ustvarjali delavnice na temo gozdne župe. Tako da bo lahko širša javnost prišla in se tudi naučila to juho pripraviti in seveda potem okušati.
1: Če ima Bled kremno rezino, Istra tartufe, Dunaj saher torto, imajo Radlje odslej gozdno juho, ki jo po istem receptu ponuja več gostincev. Vsak pa doda svoj podpis kakšno različno začimbo.
2: Današnjo sredo pa bo začenil medeni dan, ki ga ob svetovnem dnevu čebel pripravljajo v Dravogradu. Današnje popoldne v Dravogradu poteka v znamenju praznovanja svetovnega dneva čebel. Dogodek so poimenovali medeni dan, v tej obliki ga organizirajo prvič. Na stojnicah se predstavljajo čebelarsko društvo, turistično društvo, knjižnica Dravograd, društvo prijateljev mladine, osnovna šola Dravograd in Šentjanž ter glasbena šola Radlje. Zakaj pa čebele pravzaprav so tako pomembne v naših življenjih? Čebele in drugi opraševalci imajo ključno vlogo pri preskrbi s hrano, od njihovega opraševanja je namreč odvisna kar tretjina svetovne pridelave hrane oziroma vsaka tretja žlica hrane. Poleg tega čebeli pridelki, kot so med, matični mleček in cvetni prah, pomembno prispevajo k zdravi in kakovostni prehrani, saj vsebujejo številna hranila, nujna za naše zdravje. O pomenu čebelarjenja v naši družbi smo se pogovarjali s Katjo Peruci Bahč iz čebelarskega društva Bečeva Mežica.
3: Pri čebelarjenju gre seveda poleg pridobivanja čebeljih proizvodov tudi za skrb za enega izmed najuspešnejših opraševalcev naših rastlin. Druga resnica je tudi, da nam vsi ne prinašajo medu, cvetnega prahu, propolisa, matičnega mlečka ali pa strupa za predelavo, vendar pa bi brez njih bila naša prehrana predvsej bolj siromašna.
2: Kako pa vsak izmed nas lahko pomaga čebelam opravljati njihovo za človeštvo tako pomembno poslanstvo?
3: Na veliko lahko sadimo rože, da jim ponudimo čim pestrejšo prehrano, da ne pokosimo travnikov zelo hitro, predvsem pa, da spoštujemo vse naše opraševalce, saj nam leti pomagajo k boljši in bolj raznovrstni prehrani.
2: Za boljšo bralno pismenost slovenskih otrok pa se lahko zahvalimo v gibanju Bralna značka, ki letos praznuje 65 let. V njeno čast bo v naslednjih dneh na Prevaljah, kjer se je gibanje začelo leta 1960, potekal festival Bralne značke. Prve značke so tam podelili maja 1961, danes pa pri Bralni znački vsako leto sodeluje okoli 130 tisoč otrok. O pomenu gibanja za bralno pismenost pa Boštjan Gorenšek iz društva Bralna značka Slovenije.
4: Mislim, da brez tega bi bralna pismenost med mladimi in tudi na to med starejšimi bila zelo, zelo slabša. Moramo pa tudi še vedno povedati, da bralna značka kot taka na tak način obstaja edino v Sloveniji, skoraj po celem svetu. Res včasih pomislim, ker zadnje raziskave kaže na kar veliko pad te bralne pismenosti, kaj bi šele bilo, če bralne značke in vseh naših mentorjev cele naše mreže ne bi bilo in tega dela ne bi tako dobro upravljali.
2: Glede na to, da je digitalizacija v razcvetu, ali otroci sploh še berejo fizične knjige?
4: Otroci še v veliki večini oziroma skoraj vsi berejo fizično knjige. V eni stvari tudi zaradi tega, ker pri nas vseh teh knjig še v digitalni obliki ni oziroma niti nimajo doma vseh teh naprav prek različnih e-bralnikov in podobnih stvari. Opažamo pa, da se seveda veliko poslužujejo tudi uporabo jezikovnih modelov oziroma tako imenovane umetne inteligence, ali imamo tu razne obnove, ali upoglede v določeno vsebino knjig.
2: Kaj pa se bo v naslednjih treh dneh v počastitev bralne značke sploh dogajalo na Prevaljah? Kaj prinaša četrtek?
4: Ob petih vsi li povabljeni v družbeni dom Prevalja v poročno dvorano, kjer bo pogovor s Tonetom Partličem o njegovem romanu Voranc in pogovor z njim bo vodila Darka Tancer Kajnih, ki je tudi članica naše bralne značke. Potem v petek bomo iz Ljubljane pripeljali 17 avtorjev, ki bodo obiskali koroške šole in učence spodbudili k branju in tudi kaj povedali, kaj pomagali narisati. Potem vsi ti z šol pridejo ob 11:30 na Prevalje, kjer bo osrednja slavnostna prireditev 65-letnici bralne značke, namenjena tudi zlatim bralcem. V soboto pa zaključujemo z krojačkom in pohodom za družine, ki se bo dogajal v parku našem

Lep pozdrav in dober večer na večer 20. maja. Na valovih Koroškega radija je na vrsti domača muzika in oddaja z narodno zabavno glasbo Sredina parada domačih. Prejšnji teden sem manjkal in hvala Evi, da je poskrbela, da je tudi ob moji odsotnosti bila oddaja Sredina parada domačih. No, danes ne praznujemo kaj, je pa veliko glasbenikov, ki praznujejo v teh dneh in seveda jim bom čestital. Pa tudi nekaj novih skladb predstavim. Glasbeni gost ob 20. uri, ob 8. Andrej Toplišek, okrog 21. ure, okrog 9. pa se mi bo v studiu Koroškega radija pridružil Guinnessov rekorder v najdaljšem igranju harmonike, edini dedini Robert Goter. Pestra oddaja torej se obeta na tale večer 20. maja. Jani Repnik sem z vami in vam voščim en lep dober večer. Ja, in tudi pester vikend je za nami. Velenjo smo od prejšnje srede do sobote spremljali in navijali za Roberta Goterja, ki je igral dlje kot 83 ur. V soboto so na Legnu postavili spominsko ploščo spomina gospoda Franca Šegovca. V nedeljo pa se je na Visti v Velenjo podiral Guinnessov rekord v najštevilčnejšem igranju harmonik. Zbrala se je nepregledna množica obiskovalcev. Naenkrat pa je pesem na Golici skupaj zaigralo 4666 harmonikarjev. Postavljen je bil nov slovenski in evropski rekord. Drugo leto, v soboto 12. junija, pa se bo poskušal podirati tudi Guinnessov rekord. Tako, zdaj pa za začetek ena od ansambla Štirje kovači, ne dajmo se starati. Uživajte v tem lepem večeru.

prva čestitka glasbeniku nocoj. V nedeljo 17. maja je praznoval rojstni dan harmonikar ansambla Spev Vili Mravljak, doma iz Gabrk pri Velenju. Leta 2018 se je pridružil ansamblu Spev. Vili je po izobrazbi inženir lesarstva, ima pa še dva hobija, je prostovoljni gasilec in celo športni pilot z licenco. Vse najboljše, Vili, tudi prek Valov Koroškega radija.

Akcija tedna u Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin. Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.

V ponedeljek 18. maja je praznoval 56. rojstni dan Andrej Zeme, trobentar, kitarist, pevec in član ansambla Zeme. Odrasel je v glasbeni družini, saj je oče Franc Zeme že imel v 70. letih prejšnjega stoletja svoj zelo uveljavljen ansambel. Andrej je sodeloval številnimi odličnimi ansambli. Bil je član tria Roberta Gotarja, ansambla France Miheliča, Vitezov celskih, Sredenšek seksteta, ansambla Svetlin. Od ustanovitve ansambla pa je trobentar in pevec ansambla Zeme. Poleg glasbe pa je uspešen čarodej. Andrej Zeme, vse najboljše tudi preko Alokroškega radija.

V ponedeljek, 18. maja, je praznoval 38. rojstni dan prijatelj Nejc Drobnič iz Ribnice, kitarist, pevec in soustanovni član ansambla Roka Žlindre. Po odhodu iz tega ansambla se je pridružil ansamblu Kvintet 7. Na to pa smo ga videvali na odrih tudi v družbi ansambla Kordi in ansambla Borisa Laha. Nejc pa je seveda znan kot voditelj na radio televiziji Veseljak Golica. Vse najboljše, Nejc Drobnič, v Ribnico pošiljam prek valov Koroškega radija. Tole čestitko. Lidove.

Čestitam glasbenikom. V ponedeljek, 18. maja, je praznoval 74. rojstni dan Ivan Rupar, harmonikar, komponist in vodja ansambla Ivana Ruparja. V času njegovega instrumentalnega trija je med se povabil vokaliste Puštalske fante, s katerimi je leta 1975 uspešno nastopil na Ptujskem festivalu. S to znamenito, znano polko, Spet so polja ozlatila, tudi ta pesem se vrti. Pot ansambla se je začela strmo vzpenjati, ko sta se ansamblu pridružila pevka Jožica Brdnik in pevec ter saksofonist Darko Tušar. Vsi poznamo njegove pesmi, kot so Naj živi vesela družba, Teksi fletna, Slovenci smo veseljaki, Očku za praznik in mnoge druge. Ansambel Ivana Ruparja je končal z delovanjem februarja leto 1990 na vrhuncu svojega ustvarjanja. Danes je legendarni loški harmonikar znan po svojem priljubljenem gostišču Rupar na Svetem Andreju nad Škofjo Loko. Vse najboljše Ivan Ruparju za 74. rojstni dan.

0: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
1: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: A bejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

0: Koroški radio poslušate sredina parada domačih. In v studiu Koroškega radija je veselo. V studiu se mi je pridružil eden in edini Andrej Toplišek, odličen vsestranski glasbeni harmonikar. Andrej, lepo zdrav, dobro večer želim.
1: Dobro večer tebi in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
0: Res sem vesel, da si se vzel čas in se pripeljal z Rogaške Slatine na Koroško.
1: Ja, tudi jaz sem vesel, da si me sprejel, tako da hvala lepa.
0: Pa vem, da rad prihajaš, oziroma zahajaš k nam na Koroško.
1: Seveda.
0: Smo ti blizu.
1: Tako. No, prek brega, prek hriba.
0: Nisem tek mislil, blizu kot ljudje, mislim.
1: Tako, nas, seveda.
0: Se razumemo, tako
1: ja,
0: da.
1: Ja, ja.
0: Glasba je pa tista, ki nas združuje, seveda, že vrsto let. Andrej, ti si že res dolgo v glasbi, pa ne mislim zdaj, da moramo se kako penzijo spraviti. Ravno nasprotno. Andrej, deloven. Takrat, ko si zapustil ansambel Okrogli muzikanti, si se podal na samostojno pot in ta pot ni samostojna, ampak je, si našel glasbenike, s katerimi zdaj sodeluješ.
1: Ja, to je bila vedno moja želja, da bi sodeloval z glasbeniki in ustvarjal svojo glasbo, tisto, ki sem že od nekdaj slišal v glavi, ampak zato je potreben čas, pa določen proces, da dozoriš v glavi, da spoznaš prave ljudi in da se vse stvari nekako povežejo. In sem zelo vesel, da imam take prijatelje, da hočejo mojo muziko špilati in sem jim zelo hvaležen, tako da z tega mesta se jim zdaj, če poslušajo, zahvaljujem.
0: Mogoče pa najo kdo posluša, pa mogoče tudi najo kaj vpraša oziroma nama kaj napiše, zaželi. Glasbeniki, ki si jih povabil, prihajajo iz različnih koncev Slovenije, pa tudi preko meje.
1: Tudi preko meje. No, če začnemo recimo s kitaristom Majkom, on prihaja z Kanade.
0: Ja.
1: Ampak dober, ja, on je že en cajt v Sloveniji. Potem je Nate Smerc, domačin z Koroške, ne? Sicer živi v Avstriji, on igra bariton in bas kitaro. Potem je Tomas Hammerl, ki igra klarinet, tudi sosedne Štajerske.
0: Obrkajne power.
1: Tako.
0: Tudinec.
1: Ja, oba dva, ja. In Mario Stranger, ki prihaja iz Salzburga, ki igra drugač pri ansamblu Die Lauser. In moj bratranec, Bojan Lugarič, ki je ustanovitveni član ansambla Slovenski zvoki. Z njim sem že včasih skupaj igrala pri ansamblu Toplišek, to je nazaj 25 let, če ne še več.
0: Če ne še več.
1: Ja, in pred kratkim se nam je pridružila tudi pevka, ki prihaja tudi iz Rogaške Slatine, ampak se je zdaj preselila nedalje v stran, v Šmarje pri Jelšah, to je Barbara Gračner. Mogoče ljudje poznajo kot pevko pri ansamblu Donačka. In naša stalna članica Sandra Križan, ki pa drugače prepeva pri ansamblu Veseli Begunčani.
0: No, že kar nekaj časa svojo ekipo, ki si jo zdaj naštel, prirejate koncerte po Sloveniji in če lahko rečem, premikate meje.
1: Ja, hvala.
0: Če se da.
1: Hvala za kompliment. Moram reči, da to je tudi namen, da ustvarimo nek svoj zvok, da gremo s tem našim zvenom, ki je tipični za Slovenijo, se pravi klarinet, trobenta, harmonika, bariton, kitara in vokal, da gremo v neko umetniško smer in mislim, da nam to kar lepo uspeva in kar je še bolj pomembno, da so poslušalci zelo zainteresirani in da so praktično vsi naši koncerti razprodani. Tako da se zelo veselim vsakega koncerta in komaj čakam naslednji teden 28. ko bomo nastopili v Špic D v Dravogradu. Upam, da bo tam tudi veliko ljudi.
0: Tudi bova povabila v nadaljevanju. Pred kratkim pa si posnel oziroma ste posneli čisto novo projekt z naslovom Slovenska harmonika.
1: Ja, Slovenska harmonika, to je nova plošča, ki je posvečena vsem harmonikarjem, ki so igrali in še igrajo in še bodo igrali slovensko glasbo. Nek poklon za nazaj in tudi za naprej. In jaz mislim, ko gledam slovenske harmonikarje, da ni straha, da bi slovenska muzika obstala, ker je res veliko harmonikarjev, posledično tudi veliko ansamblov in da se glasba razvija in zelo nestrpen in komaj čakam, da vidim, kaj se bo s našo slovensko glasbo zgodilo v prihodnosti, ko bojo mladi, ki so zelo nadarjeni, zelo izobraženi, kar prej tega pač ni bilo, da bojo začeli ustvarjati umetniško, narodno-zabavno glasbo. Tega se zelo veselim.
0: No, prej si rekel, veliko je harmonikarjev. V nedeljo smo bili priča 4066 na kupu, pa verjetno je še kak več, ki se
1: ni prijavil. Ja, sigurno.
0: O tem tudi mogoče malo pozneje. Zdaj bo zavrtela bo seveda nekaj skladb iz tega novega projekta Slovenska harmonika. Prvo si izbral pesem ob kozarčku z muzikanti.
1: Tako, ja, to je ena posebna melodija, ki je nastala, a vete, muzikanti smo vedno, se sam veš, muzikanti smo vedno, komaj čakamo, da gremo na odr, ne, smo nastrpni, da čim prej zaigramo, pa ko en čas igraš, pa tudi pa še počitek oziroma pauza, ampak takrat, ko je pauza, so debate muzikantov najbolj zanimive, ne, ko pridejo z odra polni adrenalina. In takrat ob kozarčku pade marsikaka debata in na to temo sem naredil ta komad, napisal ta komad in vsem se je zdel fajn. Jaz sem bil zelo vesel, da smo ga posneli, da ga igramo tudi v živo in upam, da bo poslušalcem všeč.
0: Ob kozarčku z muzikanti Andrej Toplišek in septet nocoj v studiju Koroškega radija. V živo!

0: Andrej Toplišek je z mano v studiu Koroškega radija in predstavljava nove skladbe iz zadnjega projekta z naslovom Slovenska harmonika. Prva pesem se je odvrtela ob kozarčku. Andrej, narodno-zabavna glasba je seveda še vedno tista, ki jo najraje izvajaš, si pa velik ljubitelj tudi drugih zvrsti glasbe.
1: Ja, v bistvu vse poslušam, samo da je kvalitetno. Tako da sploh ne ločujem več po zvrsteh, ampak samo dobro po slavo.
0: Uh-huh. Ja, ustvaril si tudi nekaj jazz projektov.
1: Ja, tudi. Ja. Mislim, da na 4 plohče smo posneli. Eno sem celo sam delal. Uh-huh. Ja, tako da veseli me glasba na splošno. No. Moram pa povedati, da trobento sem pred 2 leti pospravil in je nisem zdaj več v roke, ker ni bilo časa. Upam, da še kdaj prije ta čas. Zdaj sem se fokusiral samo na harmoniko. Tudi klavirja, žal, da ne igram skoraj nič. Tako da zdaj je harmonika tista ta glavna zopet, tako je bila včasih.
0: In to dokazuješ tudi na odrih in seveda z posnetki. Torneja, če lahko tako rečemo, koncertov, ki jih prirejate, eden je že za vami v Rogaški Slatini, razprodana dvorana, jutri v Mengšo in naslednji četrtek 28. Pri nas na Koroškem, po Dravogradu.
1: Tako. Ja, v Rogaška je bila razprodana, to je moj domači kraj, vedno tam naredimo prvi koncert, da stestiramo teren, ne, če so komadi v redu. Jutro je Mengeš, je že tudi skoraj razprodan, nekaj kart je še na voljo. No, pa naslednji četrtek pa Dravograd, tako da vabljeni vsi.
0: Bomo tudi še seveda povabili v nadaljevanju. Andrej, gremo kar naprej z glasbo, naslednjo si izbral za igraj.
1: Tako, to je skladba napisana za našo novo pevko, za Barbaro Gračner in govori o tem, kako je nesreča v ljubezni, ne? Razočarana ljubezen, ampak vedno to lažbo najde v slovenski harmoniki.
0: Andrej Toplišek in septet in pesem Zaigraj.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
2: Koroški radio, poslušajte sredina parada domačih. Andrej Toplišek je z mano in predstavila sva že, zavrtela sva že dve skladbi iz nove plošče Slovenska harmonika. Andrej, v tej moderni dobi interneta, USB ključkov, CD-ji so že šli malo v pozabo, si se odločil, da posnameš ploščo?
3: Ja, to je že v bistvu naša tretja plošča. In zanimivo je to, da zdaj mladi kupujejo plošče in kupujejo tudi gramofone. Tako da jaz sem zelo vesel, da je tak. Sicer to je bil trend v tujini že prej, zdaj pa to tudi k nam prihaja in je v strmem porastu.
2: No, sreča, da si prinesel sabo USB ključek, drugače jaz nimam več gramofona, da bi to ploščo zavrtel. Vseeno pa je en spomin, ko izdaš ostane zavedno.
3: Ja, pa zdaj plošča je tak, ne? Ko jo kupiš, je tvoja. Zdaj je streaming, pa naročnine, ne? Na razne, razne platforme, pa ni nič tvojega. Ne? Jaz sem navajen, da imam doma svoje plošče pospravljene, svoje CD-je pospravljene, tudi knjiga. Ne? Knjiga je drugače, primeš v roko in jo bereš, kot pa na nekem digitalnem mediju. In tvoje je. Ne? To je predvsem tisto pomembno. Ko ti to enkrat imaš, je tvoje. Ti ne more več... ti ne morajo vzeti. Ne?
2: In s časom pridobiva tudi na vrednosti te plošče.
3: Tudi, tudi. Pa še ena zanimivost, zvok na vinilnih ploščah je zelo prijeten.
2: se res sliši. Andrej, mogoče res prej si že povedal o tem, o tej novi plošči Slovenska harmonika. Prve dve skladbi, ki smo jo zdaj zavrteli, lahko rečemo, da so malo drugačne od tiste standardnega ritma narodno-zabavnega valčka in polke.
3: Ja, mi strmimo k temu, da bi na našem koncertu uvedli kako novost in mislim, da je to ta ritem. Pri teh dveh komadih je bilo razvidno, da je ritem malo drugačen in moram reči, da sem zelo vesel, kak je vse skupaj spadlo. Tako da ja, to je nekaj novega. Seveda pa nismo pozabili na tradicijo. Mi smo zvesti tradiciji in tu ustvarjamo redno. Zraven pa še poskušamo in iščemo kako novo smer, kar je v umetnosti nuja.
2: Prej si rekel, da si zadovoljen z izdelkom, z vsemi, katere si do zdaj naredil in je dober občutek, ko rečeš, ko ljudje to sprejmejo, ko rečeš, to je to.
3: Ja, najboljši občutek je to.
2: In tudi naslednja pesem ima tak naslov, Andrej Toplišek in Septet, to je to. Evo, samo za vas. We'll be right back.

0: To je to, pravi Andrej Toplišek, uživ v studiu Koroškega radija. Zelo sem vesel, da si vzel čas tudi za naše poslušalke in poslušalce. Andrej, govorila sva o vaših koncertih, zdaj se bova bolj ustavila in podrobno povabila na koncert, ki bo jutri teden 28. maja v Dravogradu v dvorani Špic D. Kaj se nam obeta, kaj lahko poslušalke, poslušalci oziroma obiskovalke in obiskovalci pričakujemo?
1: Ja, pričakujete lahko novo glasbo, našo originalno glasbo. Zaigrali bomo tudi kakšno tradicionalno, kakšno legendarno, predvsem pa igrali bomo s srcem.
0: Torej, kje se lahko dobijo stopnice za ta koncert?
1: Stopnice so na Eventimu, se pravi na vseh Petrolovih črpalkah, na poštah, trafikah in seveda na spletu.
0: Skladbe, ki nocoj predstavljamo iz novega projekta Slovenska harmonika, nekaj smo jih že zavrtela, nekaj jih še bova. Je pa tudi seveda Avsenikova glasba, katero izvajate na koncertih.
1: Tudi. Ko je imela Avsenikova glasba, ko je praznovala rojstni 70. rojstni dan, ne, to je bilo 2023, smo naredili koncert samo Avsenikove glasbe in tisti koncert je bil zelo lepo sprejet. In kot zanimivost je tudi imel zelo veliko ogledov, ima tudi zelo veliko ogledov na YouTubeu.
0: Domotožje pa je naslednja polka, tako prvo smislo, da je valček, pa sem pol hitro po slišal, da je polka. Domotožje, kako besedo več o tej pesmi?
1: Ja, pred davnimi časi so ljudje hodili tudi tako, tudi kot danes delati v tujino, ne, in potem, ko si v tujini nek čas, takrat šele začutiš, kak je lepo doma. Ne. To se je tudi nam zgodilo včasih, ko smo šli za dlje časa preko meje igrati. In mislil sem, da tudi more kak komad biti na to temo na novi plošči, tako da z tega naslova skladba Domotožje.
0: Prisluhnimo ji Andrej Toplišek in septet in pesem Domotožje.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci Koroškega radija, sredine pa radija domačih. Ja, v studiju Koroškega radija je zelo veselo in Andrej Toplišek se je zdaj le malo odahnil. Na vročem stolu, če lahko tako rečem, pa pozdravljam vročega Guinnessovega rekorderja v najdaljšem igranju harmonike, Robert Gorter, lepo zdrav, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Najprej iskrene čestitke za tvoj trud, za tvoj ustrajanje in zdaj, vprašanje je, se ponavlja, si se spočil.
1: Ja, sem se kaj spočil, sicer ponedeljek, no, nedelja je bila tekvista, skupinski rekord, ponedeljek sem bil po medijih, včeraj sem se malo spočil, no, danes je pa že normalen dan, sem učil v Avstriji. Da, to je to.
0: Sem vesel, da si se vzel čas tudi za naše poslušalke in poslušalce Koroškega radija. Že lani, ko si podiral ta rekord, ko si igral 58 ur, si se potem uglasil v studiju Koroškega radija in že takrat si bil odločen, da greš na
1: ja, že takrat sem videl, da imam rezerve, da so rezerve. Tako da leto smo razširili ekipo, še bolj sem se pripravil, predvsem sem se pa psihološko pripravil že od januarja, ker tu je najbolj pomembna glava, a ne? In tudi moram povedati, da ta Neža Đorđić, psihologinja, ki je bila skozi mano, mi je ogromno pomagala, potem tudi fizioterapija Plešnik, brez njih bi tudi težko, pa ta Damjan Teršek, vodja ekipe, on je bil tudi zlat, on je tudi naredil levji delež k temu uspehu.
0: 83 ur.
1: Jaz sem hotel 85 ur, pa sem mogel nehati, zaradi tega, ker se je odr začel pripravljati za druga. Živa resnica. Jaz sem nekaj takrat, ko je bilo 81 ur, da grem do 85, počutil sem se fajn. Bil sem ven iz nekih unih kriz, ne, ker to je pač, se veš, nekaj cajta špilaš, pa prijem malo krize, v glavnem. No, ampak, ker smo mogli odr pripraviti za naslednji dan, a ne smo podrekli, ok, 83 ur bo tudi vreda.
0: To mogoče lahko, če lahko poveš, govoril si o tvoji psihoterapevtki. Nekaj momentov je bilo, ko smo lahko spremljali, tisti, ko smo te spremljali, da si spal in igral ja, harmoniko.
1: Ja, to je tudi nekaj novega. V bistvu, to mi je ful pomagalo, da sem lahko malo zaprl oči, a ne, in v bistvu jaz sem se in igral, ampak ona mi je takrat sugestije devala, a ne, v smislu, ne vem, ti si spočit, umiri se, vse je ok, a ne, zdaj, ko se boš odprl oči, boš spet svež in poln energije. Ne, in to sem jaz 10 minut poslušal in dejansko res, ko sem jaz odprl oči, jaz sem bil ko nov.
0: Ne, to se je dokazal tudi že lani, ko si spod 2 uri pa si bil ko nov.
1: Ja.
0: Množica te je spremljala tako uživo na Visti, kot tudi preko družbenih omrežij, preko tvojega kanala in preko YouTube-a. Mnogo komentarjev pozitivnih, ki si jih tudi spremljal med svojo igranjem.
1: Ja, jaz sem spremljal YouTube komentarje. In so me zelo nasmejali, res zanimivo mi je bilo brati te komentarje na YouTube-u. Ja, vse do zadnjega sem spremljal te komentarje. Žal nisem videl komentarjev na Facebooku, ampak na YouTube-u sem jih pa videl in mi je bilo, sem se zabaval.
0: Kljub množici, ki te je podpirala in tudi dajala energijo, se je mogla nekajkrat umakniti oziroma ne navijati več?
1: Seveda. Ko si ti utrujen, ko koncentracija popušča, a ne, v bistvu so vsi zunani dražljaji potem na nek način malo odveč, a ne, ker lahko narediš kako napako, lahko je pozabiš. Tak da v tistih najbolj kritičnih trenutkih se je pač dala publika ven, a ne, pa pol so prišli nazaj. A ne.
0: Guinnessov rekorder, več pa ne gre. Lahko bi rekel, več pa ni.
1: Ja. Dobar, vse so še kakaj drugi izzivi. Drugo leto bomo šli na polno, da poderemo Guinnessov rekord v največjem številu harmonikarjev. Letos nas je bilo 4066, kar je za prvo leto tudi super. Jaz se zahvaljujem vsem glasbenim šolam, učitlom, ki so poslali veliko učencev. Recimo glasbena šola Rošer je bila fantastična, 200 učencev. Tudi Bučar, Plemenitaš, Goličnik, mislim, res ogromno šol je poslalo veliko učencev, no tukaj izstopa Klemen Rošer zagotovo. Tako da se veselimo projekta naslednjega leta, kjer računamo na enih 6 do 8 tisoč harmonikarjev.
0: Je pa že znan datum, ki ste ga že določili, 12. juni.
1: Drugo leto bo dosti lažje, zaradi tega, ker zdaj so ljudje že prišli, videli, kje je Vista, za kaj se gre, kaj to zgleda, a ne. Imeli smo še veliko rezerv, da imam pa tudi dobro novico. Vsi tisti, ki ste letos bili prijavljeni, se prijavite lahko tudi naslednje leto in ne rabite plačati nobene prijavnine.
0: No, sem pa siguren, da bo zdaj v enem letu se še 1000 ljudi odločilo začeti igrati harmoniko.
1: Mene je ful veseli, ker so to zgodbe, ki recimo poskrbijo, da se ljudje začnejo igrati. Jaz dobivam na Facebook sporočila, ne vem, ali so nehali igrati, pa so se vi ste začeli nazaj igrati, ali pa recimo, ne vem, mene so videli, mislim, pač, ko sem podiral rekord, a ne, pa so rekli, evo, zdaj bom pa jaz tudi začel igrati harmoniko. Ne? In to so te stvari, ki vlečejo. Ne?
0: Robert, iskrene čestitke, moj poklon za to ustrajnost, za tvoje delo, 83 ur, 1 minuta, 18 sekund, nov Guinnessov rekord. Kako misliš, da bo to dolgo zdržalo? A misliš, da se bo zdaj kdo upal postopiti podirati tega rekorda?
1: Ja, zagotovo. Zdaj, en iz Južne Afrike je že napovedal 100 ur, a ne? Tako da mogoče me čaka drugo leto 110 ur.
0: Zakaj pa ne? Robert Gorter, najlepša hvala, da si se glasil v studiju Koroškega radija in srečno še naprej in gremo k novim zmagam naproti, če ne prej, kot smo rekli, 12. junija 2027. 4000 oziroma 5283 harmonikarjev.
1: Tako.
0: A še pa to pa drži, da v Šentilju je pa najlepše.
1: To je pa zagotovo.
0: In tudi tvoja pesem. Hvala lepa, srečno, Robert Gorter.

0: Akcija tedna u Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 €. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
2: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 € odnesli domov. V Suši Velenka.
3: Robert Goter se je poslovil, z mano v studiju pa še vedno Andrej Toplišek. Andrej, mogoče zdaj gremo malo ven iz tega predstavitve nove plošče. Kakšno je pa tvoje mnenje o 83-ih igranjah harmonike?
4: To je za mene nepredstavljivo. Jaz pravim svaka čast. Jaz si to ne predstavljam, kako bi to zdržal. Tako da moraš biti res vztrajen. Me veseli, da je ta rekord v Sloveniji, zelo me to veseli. Mogoče sem od začetka bil malo razočaran, ker nismo presegli števila harmonikarjev.
3: Ne povem, da si tudi bil ti v nedeljo na Visti, tako?
4: Ja, jaz sem tudi bil zraven, z veseljem. Ampak pol razmišljaš, dobro, za prvič je res bilo super, ne? 4,66 €. Bo pa naslednje leto večno.
3: No, pa če se še malo gremo na hec, ko si še igral z ansamblom Okrogli muzikanti, pa tudi ste, včasih se je tudi zgodilo, da ste šli proti 83 muram.
4: Ja, ne, res je, ne, par porok na Štajerskem je bilo norih, ne. Je bilo po par dni, ampak smo šli vmes spat. Ampak je pa ena oteževalna okoliščina, da smo res fejst pili.
3: Ja, tako še ne bi zdržali. Andrej, zdaj pa greva nazaj k tvojem projektu Slovenska harmonika, nove skladbe, ki sem jih tudi prijel na Koroški radio, hvala lepa. Štiri sva že zavrtela, Slatinski valček je naslednja pesem, ki jo zavrtiva in predstavlja poslušalkam in poslušalcem.
4: Ja, to je valček, ki sem ga posvetil v Rogaški Slatini, tam, kjer sem doma. Je pa zanimivo pri tem valčku to, da mi čas ni dopuščal, da bi ga zaranžiral za kvintet. Zato sem aranžiranje prepustil klarinetistu Tomasu in on je to skladbo zaranžiral za dva klarineta in trobento in nastal je res prekrasen aranžma, tako da Tomas... Svaka čast.
3: Tisti, ki te spremljamo na Facebook profilu, smo lahko videli tudi tvoj odziv, ko si prejel ta aranžma za to skladbo.
4: Ja, ja, super. Res, mislim, on je to naredil neverjetno. Smo zelo hvaležni.
3: Zdaj lepa tudi premierno na valovih Koroškega radija, Slatinski valček, Andrej Toplišek in Septet.

0: Andrej, to piše v studiu Koroškega radija. Slatinski valček smo zdaj le slišali. Andrej, prihajaš iz Rogaške Slatine. Časi, ko si še igral pri ansamblu Okrogli muzikanti, je bila glasba oziroma ansambl tvoja služba, zdaj pa poleg glasbe še opravljaš eno službo.
1: Ja, v bistvu moja glavna služba je v družinskem podjetju v naši optiki. Optika Toplišek že ustvarja očala, izdeluje očala 30 let, več kot 30 let in to je pravzaprav moj glavni poklic, glasba je pa postala zdaj hobi.
0: Ki pa lahko rečem, ste zelo dejavni in ti tudi vzame veliko časa, seveda je potrebno narediti skladbe, potrebno posneti in tudi pripraviti vse za koncerte in seveda za promocijo.
1: Ja, jaz delam vse sam, najprej komad skomponiram, potem ga napišem, potem ga posnamemo, potem ga zmiksam, naredim mastering in potem ga spromoviramo pri tistih, ki še sučete našo slovensko glasbo, tako da hvala lepa.
0: Z veseljem.
1: No, potem pa seveda organiziramo koncert. Pri organizaciji imam zdaj prvič pomoč, to je mož od naše pevke Barbare, Andrej Gračkar. Tako da zdaj je malo manj obremenitve na tem segmentu, ampak vse to, kar počnem, me izredno veseli. Jaz izredno uživam, ko skomponiram nov komad, ko ga napišem, ko potem to prvič probamo in ko ga posnamemo, zelo rad snemam v studiju, zelo rad miksam, zelo rad ustvarjam. To je nekaj takega, to je taka stvar, ki me bogati in brez tega si ne predstavljam, da bi bil brez. No.
0: Kolikor te poznam, kar nekaj projektov si že izdal oziroma ste izdali in kolikor te poznam, imaš veliko idej, imaš lahko reče polno glavo idej.
1: Ja, to pa res. Že imam koncept za naslednjo ploščo v glavi, tako da ko me čakam, da prijem do tistega trenutka, ko začnem s harmoniko izvajati poskuse, potem pa napišem pa besedila, potem pa vaja pa snemanje.
0: Odlična ekipa, seveda, ki ti pomaga ustvarjati glasbo, posnetke in seveda uživo zaigrati na koncertu, tako bo tudi jutri v Mengšu. Je še nekaj vstopnic na voljo, pa seveda tudi naslednji teden, kot sva rekla, naslednji teden v četrtek, 28. maja ob
1: 8. uri zvečer.
0: Ob 8. uri zvečer Koroška in Špic de Dravograd. Vstopnice pa so na voljo na Eventimovih prodajnih mestih in seveda Andrej bo zelo vesel, če bomo prišli množično na ta koncert uživati v odlični glasbi.
1: Tako, zelo bomo veseli. Vstopnice bojo na voljo tudi 2 ure pred koncertom, tako da vabljeni.
0: Ponovadi se ob predstavitvi zgoščenke oziroma projekta na začetku zavrti naslovna skladba. Zdaj ne bomo, mi dva bomo sva prišparala bolj proti koncu.
1: Mi dva bomo zavrtela del naslovne skladbe. Naslovna skladba je sestavljena iz 3 delov, ker je suita, to pomeni malo daljša skladba. In zavrtela bomo tisti ta poskočni zadnji del skladbe.
0: Slovenska harmonika, Andrej Toplišek in septet.

0: Andrej Topišek v studiu Koroškega radia, danes na Koroškem in tudi naslednji teden na Koroškem, v četrtek 28. maja ob 8. zvečer, dvorana Špic D, obeta se en velik oziroma lep koncert oziroma kvalitetna glasba se bo slišala.
1: Ja, upajmo. Ja, jaz komaj čakam, da pridemo z našim septetom na Koroško, v Dravograd, naslednji teden, četrtek ob 8. zvečer, dvorano Špic D. In da vam predstavimo našo glasbo in naš način muziciranja. No, tak bom rekel.
0: Poleg tebe bodo na odru stali Mike Orešar, Mario Stranger, Bojan Lugarič, Thomas Hammerl, Nejc Merc, domačin, že zaradi njega bo tako nas kar veliko prišlo, Aleksandra Križan, pa tudi zaradi nje, pa zaradi Barbare Gračner tudi. In kot rečeno, obeta se lep večer, tako narodno zabavne glasbe, kot bom rekel, lahko rečemo malo. Kaj drugega tudi?
1: Rečimo narodno zabavne glasbe in umetniške smeri narodno zabavne glasbe, ki mislim, da more podnujno obstajati v slovenskem prostoru, ker Slovenija je iznajditelj naše lepe glasbe in tu more biti, tu se mora ustvarjati na veliko in na široko.
0: Bravo, Andrej Toplišek, hvala ti za obisk na naši radijski postaji in seveda kot so naše poslušalke in poslušalci že navajeni, se bo tudi naprej še naprej vrtela glasba, tvoja glasba, Andreja Topliška in septeta.
1: Hvala vsem, hvala vam, hvala tebi in lepo se mejte, pa upam, da se vidimo naslednji četrtek.
0: Še eno imamo z novega projekta, Polka za slovo je tole, naj bo lepo in srečno pot nazaj domov in nazaj na Koroško.
1: Hvala.

V ponedeljek 18. maja je praznovala rojstni dan Jelka Hafner iz Godešiča pri Škofji Loki. Jelka je že več kot 30 let pevka ansambla Igor in Zlati zvoki, poleg tega pa profesorica violine. Preden je prišla k ansamblu Igor in Zlati zvoki, je bila 2 leti članica ansambla Mitje Kapša, 6 let pevka Gašperjev. A Jelka ni le kot glasbenica, saj ima pravi talent za risanje. Po poklicu je namreč strojna inženirka, ki dela kot okoljevarstvenica. Jelki Hafner, vse najboljše, vrtim pa tole njeno, ki jo je seveda najbolj zaznamovala. Zlato laska.

0: Koroški radio poslušate sredi aparata domačih in ko se večer prebuja, se prebujajo tudi glasbeniki. Ja, upam, da je, da nisem zdaj koga zbudil. Na telefonski zvezi pozdravljam Ljubico Špurej Jazbinšek. Lepo zdrav, dober večer želim.
1: Je živjo Jani tebi in pa vsem poslušalcem radija Koroški. Koroški radio, evo.
0: Ljubica, ko sem rekel, upam, da te nisem zbudil zdaj.
1: Ne, nisi, Jani, kje pa, jaz sem še pridno delavna, prihajam iz popoldanske smene službe, tako da sem še v popolnem zagonu. Otroci že spijo, danes jih je dala spak tašča, tako da je malo lažje zdaj.
0: Ljubica, skupina Za kapone predstavljate novo skladbo z naslovom Moja profesorca, v kateri, skladbo, v kateri ste šli malo bolj, bolj v hudomušne vode.
1: Res je, Moja profesorca je nova skladba po 3 letih premora. Smo se spet odločili, da pridemo malo nazaj, da malo opozorimo nase, da smo še tu, da nismo kar zaspali. In Moja profesorca je nova skladba, ki že na prvi posluh obljublja en tak nasmeh, energijo pa kanček nagajive nostalgije, ko smo vsi radi hodili v šolo, ker so bile tam postavne profesorce. Ne?
0: Ja, seveda, kot si rekla, Zakapane, skupina Zakapane ste še vedno aktivni, še vedno igrate, še vedno nastopate in seveda, kot bomo zdaj le dokazali, izdajate tudi nove skladbe. Drago Jambrek je tisti, ki je v glavni vlogi, ko posneli ste tudi video spot, to moramo povedati. In Drago Jambrek, zakaj Drago Jambrek? Ker je praznoval rojstni dan in bi mu zdaj le, včeraj je praznoval 32. rojstni dan, pa da imamo zdaj čestitati preko Olov Koroškega radija.
1: Joj, dragi Drago, še enkrat vse najboljše, ostani vedno malo nor, nagajiv, vedno tisti, ki mu človek enostavno ne more zameriti, tudi če ga razkuriš, tudi če te razkuri, no, ker Drago je tak, da lahko malo počgene. Ampak on je en tak pan s pogledom, ne vem, takim nežnim, da mu ne moreš nič zameriti, z njim se sloh ne moreš skregati, no, tudi če te malo počge. Tako da Drago ostane takšen, pa nič drugačen, za kaj pa ne te mara.
0: Evo, to je bila čestitka glasbeniku, Drago Jambrek, ki je včeraj praznoval rojstni dan. Ustavil vas se zdaj pri video spotu za skladbo Moja profesorca.
1: Moja profesorca, tako je. Video spot v bistvu smo snemali na enem samem odru pred enim velikim 3D video volom in vse se je v bistvu dogajalo tam. Enega majstra Luka Libenška smo imeli, ki nam je izrisal tole sceno učilnice, sceno torej garderobe, potem tudi sceno takrat, ko že učenci zaključijo recimo temu rdeča zavesa in maturantski ple. Skratka, vse se je dogajalo na enem samem odru in to večino ostane brez besed, ko pogleda to zadevo, ker vsi mislijo, da smo snemali na 3 različnih lokacijah. Ampak ne, današnja tehnologija je tako napredovala, da si lahko privoščimo samo en majhen oder, ene video skrine, mi temu rečemo, ne, video ekrane, dobra tehnika, umetna inteligenca, malo zraven z pridihom dobrega očesa fizičnega človeka in potem nastane en krasen spot. Tako da hvala celotni ekipi, ki je za to prisustvovala.
0: Ti pa si seveda zaigrala glavno vlogo. Lahko poveva, Ljubica, to, da si dolga leta želela postati učiteljica.
1: Ja, res je. Jaz bi to postala še danes, ampak jaz sem zaključila diplomo iz marketinga in nekako, ko sem klicala zdaj pred kratkim na univerzo, da bi se jaz malo preveksala, če mi kakšni fiti se kaj priznajo, ampak nažalost je tam malo drugačna taktika in so mi rekli, lejte, lahko grete pa izredno, je pa to 5 let pa 20 jurjev. In jaz sem rekla, oh, fajn, pol pa 45 leti bom šla med učence, hvala lepa, bom jaz doma kar svoja učiteljica s svojim otrokom, to pa zelo rada počnem.
0: Pa, kolikor te poznam, ne bi bila stroga, pa tudi ne bi bila zanimivo.
1: Ne, jaz bi bila super, jaz bi bila najboljša učiteljica, jaz bi zihla dobila tiste vse pohvale.
0: Seveda pa te lahko spremljamo, Ljubica, tudi na radio, televiziji Veselja Golica, kjer opravljaš službo.
1: Tako je, tam sem voditeljca radijskega etra, televizijskega etra, tudi producentka, tako da dela ne zmanjka pri nas, ga je veliko in smo veseli, da nam dobro gre in da nas podpirate tudi vi, mi pa vas, Jani, se veš, z veseljem vas povabimo v našo družbo.
0: Super. Skladba Moja profesorca pa je, bom rekel, kar dobila dober odziv poslušalki poslušalcev.
1: Ja, moram reči, da kar dobro dela. Se mi zdi, da gre za tako lahkotno melodijo, lahkotno besedilo, ki jo v bistvu zna, ki ga zna na pamet že moje 2 leti in pol stara hčerka Ana. Jakob jo že igra na harmongo, tako da nismo neki pretiravali z nekimi boli, pa ne vem s čim še vse, ampak šli na tako ljudsko spevno melodijo, ki zleze, bom rekla, pod vsak kouter že na prvo žogo.
0: Matej Kocijančič je prispeval besedilo, glasbo, melodijo je napisal vaš trobentač Rok Smrke, aranžma pa je prispeval Alen Klepčar.
1: Ja, rezultat pa igriva, nalezljiva polka, ki združuje humor, spomine na mladost, pa tipično malo noro našo zakapane energijo.
0: Pesem si lahko že zavrtite na YouTube in vseh družbenih omrežjih, na valovih Koroškega radija pa vam jo zdaj zavrtiva z ljubico. Hvala lepa in da si vzela čas za naše poslušalke in poslušalce in seveda, ko bo kaj novega, pa se spet slišimo in tudi vidimo.
1: Hvala lepa, Jani, tudi tebi in najboljši oddaji narodozabavne glasbe na Koroškem radiju. Super, ste ostanite takšni.
0: Hvala lepa, moja profesorca in zakapane.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

0: razno raznih, različnih.
1: V Tiški vrh pošiljam naslednjo čestitko. V Tiškem vrhu je veselo. Včeraj 19. maja je praznoval okrogli jubilej, 60. rojstni dan, Ljubo Vrhovnik iz Otiškega vrha, muzikant, baritonist in član pihalnega orkestra Šentjanž. Ljubo je mož Tonki in oče Manji Matejo in Sergejo, ki je kitarist in pevec ansambla Rosa. Ljubo, vse najboljše za tvoj okrogli jubilej, pa seveda zdravja ti želim.

Koroški radio poslušate sredina parada domačih. Danes je 20. maj in 20. maj je svetovni dan čebel, ki so ga Združeni narodi na pobudo Slovenije razglasili leta 2017. Kar nekaj je pesmi narodno zabavni glasbi o čebelah in čebelarjih. Seveda, najbolj poznana tista ansambel Lojzeta Slaka. Jaz pa sem za vse čebelarje izbral naslednjo pesem. Ansambel Nika Zajca in čebelarje.

Čestitam glasbeniku jutri. 21. maja praznuje 46. rojstni dan Primož Razboršek iz Laškega. Akademsko izobražen glasbenik, klarinetist, pevec in soustanovni član leta 1995 nastalega kvinteta Dori iz Laškega. Primož je učitelj klarineta na glasbeni šoli v Laškem in mož Maje Šturm Razboršek, pevke ansambla Alpski kvintet. Vse najboljše, Primož Razboršek, pa da ti nikoli več ne bi kaka krava šla, pa da nikoli več ne bi zgubo klarineta.

0: vás mošli tja ne.
1: In še zadnja. Čestitka glasbeniku nocoj, v petek 22. maja praznuje rojstni dan naše korošica Larisa Obretan, pevka ansambla Srčni muzikanti. Vse najboljše, Larisa, ti želim tudi preko Alo Koroškega radija.

0: še zmer delaš iste finančne napake.
1: Pol?
0: Pol jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
6: Gremo na Kope!

Vse tako naprej do polnoči. Hvala lepa za vašo pozornost. Nocojšnja oddaja je bila zelo pestra. Andrej Toplišek in Robert Goter sta bila gosta v nocojšnji oddaji. Naslednjo sredo pa obljubljam tudi, da bo veselo in zanimivo. Ob sedmih zvečer 27. maja pa se spet slišimo. Srečno, hvala lepa Jani Repnik, vam želim srečno in lahko noč.

Güzel ya, sigarız ni domov se ne modi bi gaz bi žingamo. Sredina parada domačih, Koroške radio poslušate in narodno zabavna glasba se bo vrtela vse tja do polnoči, če jo radio poslušate. Kaj se bo vrtelo? Vrli muzikanti, ansambl Zeme, ansambl Brato Poljanšek, ansambl Pik, ansambl Braneta Klaužera, Koroški kvintet in

0: Akcija tedna u Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kilogram le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 € odnesli domov. V Suši Velenka.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo 6 kosov le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv 250 ml le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 €. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

poti i Novdelu. Koroški radio, ritam Koroške.